0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør i Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene er populære i USA, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret er, det er et ja. Disse videoene deles i hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk er veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det har blitt en stor snakkis, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal er åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Et ras I en gruve I Lycksele I Nord-Sverige I går har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt I førerhuset I en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset ikke kjent. Flere mennesker såret I russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel I sosiale medier blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julia Alexandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente I dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning I antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner I 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det fordi at det et økende problem som også globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver I Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer skadet I en voldshendelse I Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor ifølge tall fra Amnesty.

0: I gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er det som har lyst til å levitere. Ja da, mandag, ny uke og ny pen musikk og en ukjent verdensstjerne. Det stikker for tidlig morgen, og Nils Hågen også er på plass. Morgen, morgen.

Og det en relativt ung artist fra Fredrikstad som satt inn på spillelistene våre fra I dag av, nemlig Ella Lockert. Og til tross for ung alder så har hun holdt på en stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockert det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 er død og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapset, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Er vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. Alt ved hjelp av appa til tilbringerfirmaer. En av dem som er storbruker av tilbringertjenester er programleder og influencer Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin der raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva er rundt 1350 meter dyp. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det var vel Billie Holiday som denne låta egentlig handlet om, Angel of Harlem, U2s slager som du fikk her tidlig i morgen etter nyheten halv seks. Nils Hagen Åstad på plass. Morgen, morgen.

0: veldig.
1: Det heter låten til Mariette Veiten, og før det var det Kurt Nilsen da som sang om nattens helter. Og klokka den ja, snart 14 over halv seks. Og i sted så spilte jeg en av de ferske låtene som inne på spillelistene våre denne uka. Og i dag har faktisk en av artistene som allerede inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før, og nå kjenner den snart igjen. Og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Eirik og Erik.

han fortvilte din Louis der, how do I say goodbye? Ja, det finnes jo en del artister som bare et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres kjent verden rundt. Og en slik nok Michael Cretu. Han musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og i 1991 gikk nok mange rundt og nynna på denne.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy.

0: sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Apper på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har et titalls russebusser forstyrret natteroen, og de ble sendt hjem like før klokka fem i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: En riktig så god mandagsmorgen fra oss her i NRK Troms og Finnmark. Jeg heter Christer Jonsgaard og skal være dette selskap her i NRK P1.

cell phone breaking. Hold up.

Morten Myklebust og Susanne Sundfør låta den heter Away. Vi skal kikke litt på det som av vær rundt omkring denne 18. mai-dagen. Vi kan starte i Troms, hvor det i dag meldes om skiftende bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Det blir skyet, spredt regn, i kveld oppholdsvær, lettere skydekke i sør og i øst. Finnmark får i dag sør- og sørvestlig bris på kysten, nordlig bris. Det blir perioder med regn, særlig i ytre strøk. Mot kvelden så blir det lettere vær. Og flytter vi oss videre nordover opp til Svalbard, så meldes det i dag om vestlig bris, i sør opp i frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyer og enkelte snøbyger.

0: Fredrik William Olsen, låta den heter Fornøyd. Vi har jo alle forskjellige rutiner når vi står opp for tidlig om morgenen. Og jeg på NRK Radio så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med dere som lytter på. Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen? Er det å ta opp den her telefonen og sjekke den? Eller går du kanskje og lager deg en kaffe eller frokost på kjøkkenet? Eller kanskje du er nødt til å gå på badet og ordne det som må ordnes for å være klar for en ny dag? Eller kanskje best av alt, skrur på radioen. Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Troms, så kan du gi din stemme, så skal vi følge det her videre utover sendingen i dag. I dagens konkurranse så skal vi fram til navnet på en norsk programleder, og jeg lurer rett og slett bare på hvem det er du hører her.
1: Et VM i fotball har vi lengtet etter. Veldig lenge.
0: Så satt vi her igjen, da.
2: Satt vi her igjen.
1: Her hadde vi sittet så mange ganger før, komiker Morten Ram og jeg. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om i årevis.
0: Ja, hvem var det som skulle stille Ståle et spørsmål? Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du gi din stemme. Du må huske å legge ved navn og adresse for å være med i trekningen av et NRK-krus. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med Gloria Gaynor. Dette er I Will Survive.

0: Gloria Gaynor med klassiken I Will Survive her i morgenradioen. Og til min store glede så er det det å slå på radioen som er det alternativet som folk har huket av for mest i Apple NRK Radio når jeg spør hva er det første du gjør når du står opp om morgenen. Så skal det sies at de som sjekker telefonen, de ligger bare hakk i hæl på radioen, så kan fort endre seg det her. Nå skal vi flytte oss til Svalbard, for det har vært et reguleringsjag der de siste årene, noe som utfordrer turistnæringen. Det mener Visit Svalbard. De vil gjerne ha et ord med i laget før myndighetene innfører nye regler, og for mange besøker øygruppa, og det byr på nye utfordringer. Det sier Mia Salte i Svalbard Husky.
1: Vi ser jo en stor vekst av turister til Svalbard akkurat nå, og det største er jo det asiatiske markedet som har eksplodert de siste årene.
2: For daglig leder Mia Salte på Svalbard Husky byr turistveksten på nye utfordringer.
1: Det er mange som ikke snakker engelsk blant annet, som gjør det litt problematisk, og så er det mye kulturforskjeller.
3: Og hva fører det til?
1: Det kan skape en hel del farlige situasjoner når du ikke forstår hva du har bedt deg inn på. Du er i Arktis, det er kaldt, og du skal ut på mye på egen hand.
2: Fra neste år gjelder ny guide-sertifisering. Med den må de som tar turistene med ut i Svalbards store villmark kunne forebygge skader på både personer og natur.
1: Dessverre så kanskje blir den litt fort presset på. Blir ikke helt gjennomdiskutert og gjennompratet.
2: Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, mener næringen er viktig for bo- og bli-lysten. Men turistnæringen opplever også mange endringer i spillereglene.
4: Det er et voldsomt reguleringsjag, spesielt fra pandemien og frem til nå så er det kontinuerlig rekke på feltsikkerhet og på miljøregelverk, og ting som skal regulere samfunnsforholdet i Longyearbyen.
5: Men har ikke dere fått muligheten til å gi deres innspill?
4: Jo, men først stort sett kommer min innspill når ting er ferdig. Når det kommer ut på høring.
2: Statssekretær Vegard Grøsli Vensland i Næringsdepartementet sier regjeringen er opptatt av å høre på turistnæringen.
6: Hvis vi skal finne ut utfordringene og finne løsninger, så er vi selvsagt nødt til å ha god dialog sammen. Så det kan jeg bare garantere at vi skal ha fremover.
0: Og reporter i denne saken, det var Torkil Stoltz.
7: Okay. Sip it.

Philip Emilio, låter den hete Nummen. Jeg hadde trodd at det var flere som gikk som noen zombier rett bort, eller kaffetrakter, de satte den på om morgenen når de stod opp som det første de gjorde, men det faktisk ingen som har huket av for det alternativet. De fleste, de går rett på badet for å stelle seg og bli klar for dagen. Hvis du har lyst til å gi din stemme på hva det første du gjør når du står opp om morgenen er, så finner du morgensendingen til NRK Troms i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så kan du høre Elvira Nikolaisen, Love I Can't Defend.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn som sultne får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før. Tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem programleder og påvirker Fetisha Williams.
1: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
2: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
3: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter her, Tor Albert Frøsland. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisen Axios, som har fått opplysningen av to amerikanske tjenestepersoner. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til mer enn $111 per fat på grunn av frykten for en lengre blokkade av handelen ut og inn av Persiabukta. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økninga til at det også er meldt om mer bruk av kokain i Norge. Og i helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra Norge på grunn av endringer i formuesskatten de siste årene. Verdiene i selskapene til disse 163 norske skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet. Men fortsatt er det stor uenighet om hvor dramatisk flyttebølgen faktisk er for Norge.
4: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så jo 163 et relativt lavt antall.
5: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
6: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
0: Reporter Fredrik Kampevold, jeg heter Jon Brannes.
7: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Politiet i Tromsø og Harstad har hatt en travel natt til 18. mai med flere hendelser knyttet til beruselse og ordensforstyrrelse. Flere personer ble innbrakt til drukkenskapsarrest eller bortvist fra sentrum etter aggressiv oppførsel og uro ved utesteder og i sentrumsgaten. Politiet rykket også ut meldinger om feststøy, mindreårige i beruset tilstand og mindre slagsmål. En salgsannonse for elgjakt på FeFo-grunn har skapt sterke reaksjoner. Elgjegere reagerer på at vinnere av offentlig tildelte jaktfelt kan tjene mye penger på å slippe nye jegere inn, mens andre fortsatt står uten jaktmulighet. Isak Ole Hetta i Kautokeino frykter at pengesterke kjøpere skal presse lokale jegere ut av jakta.
8: Og så en plass at det koster 50 000 for en uke, ikke sant? Så det er klart at når det begynner å bli sånn at man begynner å selge videre til andre utenbygd og pengesterke folk, så da sier det seg selv at lokale jegere reagerer.
7: Beredskapsøvelsen Istind 2026 gjennomføres denne uka, og det skjer i områder rundt Mauken og Øvebygd i Målselv. 340 tjenestepliktige fra Sivilforsvaret skal trene, i tillegg til ansatte fra kommunen, sivile og private aktører. De skal blant annet øve på å håndtere mange skadde på en gang, og på brann- og redningssituasjoner. Innbyggere bes om å ta hensyn til den store øvelsen som varer til torsdag. Fylkesleder i Finnmark Bondelag, Svein R. Andersen, er strålende fornøyd med jordbruksavtalen som bondeorganisasjonene inngikk med staten lørdag. Den har i ramme på 3,66 milliarder kroner, der 9 millioner kroner skal settes av til digitale bjelle- og gjerdeteknologi i nord. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.

0: Skår med låta I Could Miss You Forever, tok oss med fram til dagens avisrunde. Og apropos det første man gjør om morgenen, det å hente aviser, det kanskje noe som man var det første man gjorde før, de her papiraviser. Nå sjekker man kanskje avisene på telefon og ikke har den lille turen ut i postkassa tidlig om morgenen. Den første avisen vi skal åpne i dagens avisrunde, det er Sør-Varanger Avis. For onsdag og torsdag så er det på nytt duka for Kirkenes-konferansen. Og konferansesjef Hilde Bjørkli opplyser om at det både er internasjonale og lokale problemstillinger som står på plakaten. Hovedtemaet er Global Power Play, Local Lives. Og det handler om hvordan det globale maktspillet påvirker oss som bor her på ulike måter, sier hun til avisen. Hun forklarer at mye vil handle om sikkerhetspolitikk og geopolitikk i nordområdene, i tillegg til tema som totalforsvar, beredskap og sikkerhet. Så blir det litt sport, og vi skal til Folkebladet. Ingrid Andrea Gulbrandsen er ikke en del av noe langrennslag neste år. Jeg vet det en stund. De satser litt mer allround nå og skal til høyden, og har gjort om på gruppa litt, sier hun, om at hun da ikke er en del av Team Aker derlig lenger. Da hun fikk beskjeden gikk det ikke lang tid før hun bestemte seg for at hun ikke ville ta kontakt med andre lag. Jeg tror det kan være greit å slippe presset om å prestere, for du tar jo opp en plass på laget du er en del av. Jeg vet at styret i Team Aker Derli ikke har tenkt sånn om meg, men med to dårlige sesonger etter hverandre så har det føltes litt sånn for meg. Derfor så føles det rett å stå uten noe lag nå. Så går vi over til i Finnmark, der du kan lese om Monica på butikken. For i juni så er det ett år siden Monica Thomassen overtok butikken på Ingøya. Og når hun snakker med aviser om hvorfor hun ville drive butikk på en forblåst øy med noen få innbyggere, så handler ikke svaret om eventyrløst eller om å gjøre noe nytt. Nei, Monica hadde bare lyst til å bo på sin barndomsøy igjen og ha noe der å gjøre. Det var egentlig bare på impuls, sier hun, mens hun ekspederer en av øyas beboere. Og mer om denne saken kan du lese på i Finnmark. Thiel har aldri blitt slått med 5 mål av erkerivalen Bodø-Glimt, og på 16. mai så gikk de på sitt andre 5-0-tap på 4 kamper i Eliteserien.
1: Det ser jo ikke bra ut i det hele tatt, og det er jo mot to av de sterkeste lagene i Eliteserien. Det er Brann, og det er Bodø-Glimt, og de har et par gir som Thiel ikke har inne per i dag.
0: Og vi skal høre mer om de her girene nå straks.

0: Marie Almedal, låta den heter Himmelblå. Det ble ikke akkurat noe fotballens festdag 16. mai for laget som før runden var serieleder. For andre gang på fire kamper i Eliteserien så tapte Tromsø IL 5-0. Og det smerte selvsagt ekstra å gå av Aspmyra med såpass stygge siffre mot erkerivalen Bodø-Glimt etter en svært dramatisk kamp dagen før nasjonaldagen.
1: God 17. mai-stemning i Tromsø, og TIL stilte absolutt opp i borgertoget. Men kvelden før var det verre.
2: Her kommer Kasperøk. Åh, skyt ballen i mål! Kasperøk! Og da er det utklassing av Tromsø.
1: Det stoppet på 5-0 til Bodø-Glimt. Etter å ha vært på Aspmyra og selv gått i skoletoget i Tromsø, oppsummerte sportsredaktør Øyvind Sivertsen i Nordlys slaget om Nord-Norge på denne måten.
3: Nei, det ble ganske stygt det der, og det var jeg ikke forventet i det hele tatt. Riktig nok har TIL tapt 5-0 tidligere i år mot Brann. Men det her var ikke forventet, og det er jo den stygge episoden i slutten av første omgang som ødelegger kampen for TIL.
2: Det er rødt kort! Det er rødt kort! Det er rødt kort! Åh, nei, du koker det her!
3: Ja, det var soleklart rødt kort. Når du ser den i reprise, så ser den nesten verre og verre ut for hver gang jeg ser den. Den er stygg. Varnery mener jo ikke å gjøre det der, men det spiller ingen rolle. Han treffer han med underarmen i halsregionen med ganske stor kraft, og han kan ta en tidlig sommerferie.
4: Hvor ødeleggende var det røde kortet for TIL?
3: Det var jo helt ødeleggende. TIL lå jo under med 0-1, men hadde de fått seg en god pause og spilt 11 mot 11 i andre omgang, så hadde det vært mulig å få med seg noe, altså et uavgjort eller til og med en seier, men med 10 mann så blir det helt umulig mot et så sterkt Bodø-Glimt-lag.
1: Knudsen dytter til Jørgen Vik.
2: Oi, gjorde det soleklart.
1: Også mellom treneren Jørgen Vik og Kjetil Knudsen kokte det. Begge fikk gul kort. Etter kampen påpekte Knudsen at han hørte TIL-benken be spillerne legge seg ned på banen.
4: Så har det jo vært andre episoder med blant annet Haugård har satt seg ned. Har Glimt et lite poeng her?
3: Ja, altså nå er jo TIL i ferd med å få et lite, ja, du kaller det ufortjent eller fortjent rykte på at de tøyer litt reglene på å få samlet troppene ved at spillene blir skadet og legger seg ned. Da blir det stopp i spillet, og da får også trener Jørgen Vik og benken snakket med spillerne når det er det stopp i spillet. Vi fikk jo kanskje se et eksempel i går da dommeren ikke tok hensyn til det her, og bare lot spillet gå selv om spillet lå nede.
4: Så har TIL, de tappte 5-0 siste mai, men har altså tapt 5-0 for Brann, altså tapt 5-0 i to av de fire siste kampene. Hvordan skal vi tolke det?
3: Ja, det ser jo ikke bra ut i det hele tatt, og det er jo mot to av de sterkeste lagene i Eliteserien. Det er Brann, og det er Bodø-Glimt, som har referanser fra Europa. De har begge kommet langt i seriespill i Europa-ligaen og Champions League. Og de har et par gir som TIL ikke har inne per i dag. Det er det jo ingen tvil om. Det er noe med tempoet, det er noe med pressspillet deres, intensiteten, som TIL ikke klarer å finne ut av akkurat nå. Så jeg er enig med Ruben Utegård Jensen i går som sa at de fikk noen referanser i går som de må se om de klarer å lære av.
4: To kamper til for VM-pausen, Ålesund hjemme og KFM Oslo borte. Hva blir viktig for TIL i de to kampene?
3: Nei, det er jo det som de bruker å si. Være seg selv. Ikke glemme at de er jo et meget sterkt fotballag som skal kjempe om medalje i år også. Ålesund hjemme, det skal de selvfølgelig ikke ta lett på, men TIL er store favoritter og bør slå dem på hjemmebane. KFM på bortebane blir ikke noe lett kamp. Det blir en vanskelig nøtte av de her to, tror jeg. De tapte mot Koffa i køppen, så der har de nå revansjere, og det bør de klare. Tar de da 6 poeng, så har det vært en fantastisk start på Eliteseriesesongen for TIL.
0: Det sa sportsredaktør i Nordlys Øyvind Nordmo Sivertsen til reporter Gunnar Grindstein.

Hanging Around You Song Iris her i morgensendingen, hvor jeg i appen NRK Radio har spurt deg som lytter på, hva er det første du gjør når du står opp om morgenen? Og nå sier flest av dere som har vært inne på NRK Troms i morgensending at dere slår på radioen 37% rett foran de som sier at de går rett på badet og fikser seg. Og så får jeg en del meldinger inn. Dagfinn skriver, våkner som oftest klokka 5, slår da på NRK Troms og får med meg morgensendingen mens jeg dusjer og får i meg dagens første kaffekopp før jeg drar på jobb, sånn cirka klokka 7:30. Litt multitasking der. Aisha skriver, jeg starter hver morgen med lovprising av vår Herre og ber om alt det trenger og ønsker hjelp til. Så er det på do og tømme blæra mens kaffevannet koker. Da er det virkelig å nyte fersk kaffe og morgenrøyke mens jeg hører på NRK Radio. Herlig start på dagen. Ønsker alle i Troms og Finnmark en fantastisk

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det er brutt ut ebolasmitte. En spesielt dødelig variant av ebolaviruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at hantaviruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer

0: dødsdommer fullbyrda, men tallet derifra ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en gladnyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jonne Brannes.
1: Nå får du nyheter fra NRK Troms og Finnmark. Et stadig større turisttrykk og nye reguleringer utfordrer turistnæringen på Svalbard. Det mener Visit Svalbard. Fra neste år skal en ny guide-sertifisering tre i kraft. Daglig leder Mia Salte i Svalbard Husky frykter det for hasta.
2: Vi har jo lenge ville hatt guide-sertifisering, og det ser vi som en positiv ting med profesjonalitet. Men dessverre så kanskje blir den litt fort presset på. Blir ikke helt gjennomdiskutert og gjennompratet. Så vi har jo sett våre utfordringer i hur detta ska bli lagt til rette for at bedriftene ska få muligheten å få alle disse guidene som må til med det nye markedet.
1: Det er bekymringsverdig at folk i Helsinki og deler av Latvia sist fredag fikk et varsel om en mulig dronetrussel mot luftrommet. Det sier overingeniør Nils Håheim Særs ved forskningsinstituttet NORCE. Han mener også at man bør tenke gjennom hva man eventuelt gjør i tilfelle det kommer en slik trussel mot Norge.
3: Vi bør bite oss merke i på hvilken måte de andre NATO-landene har etablert et droneforsvar langs grensa til Russland. Det har ikke vi enda. Og det andre som er bekymringsverdig, det er jo at det er åpenbart at man trenger ikke å være i krig med Russland for å bli påvirket av krigshandlingene.
1: Opp mot 30 ungdommer var involvert i et masseslagsmål i Tromsø i går ettermiddag. En person ble sendt til legevakt etter å ha blitt slått i hodet med et knokejern. Hendelsen førte til at flere ble anmeldt. Fire personer ble anmeldt for ordensforstyrrelse, og to ble anmeldt for kroppsskade. Politiet i Tromsø vil etterforske saken videre. Du kan lese mer på vår nettside nrk.no/troms-og-finnmark. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.

0: Vi får säga god morgon till Joanna och alla andra där ute. Det här var Cool and the Gang som framförde nettopp Joanna. Och det är morgonsändningen till NRK Troms och Finnmark du hör på. Nå skal vi høre at en salgsannonse for elgjakt på FeFo-grunn har satt sinnene i kok. Elgjegere reagerer på at vinnere av offentlig tildelte jaktfelt kan tjene godt på å slippe nye jegere inn på laget, mens andre fortsatt står uten jaktmulighet.
1: Jeg mener at jaktrettighetene som vi har her i Finnmark tilhører Finnmarksbefolkningen.
2: Det sier Isak Ole Hetta. Han er elgjeger og styremedlem i Kautokeino Elgjegerforening. Hetta er en av flere som reagerer kraftig på at noen legger ut annonser på salg av elgjakt i Finnmark på finn.no.
1: Det er en fare for at det utvikler seg til at lokale jegere og vi som bor i Finnmark etter hvert blir skviset ut med utenbygds som betaler store penger for å være med på jakt.
2: Jaktretten på FeFo-eiendom fordeles gjennom et offentlig lotteri der alle har like muligheter. 60% av feltene skal gå til lokalbefolkningen, og i hvert jaktlag må 3 av 4 være bosatt i kommunen. Men Hetta sier han vet om at noen danner flere jaktlag, og at sjansen til å få jaktmulighet dermed blir større.
1: Vi hører jo at det begynner å bli utbredt, og det er det som er farlig, at når man begynner å danne jaktlag flere og flere for å prøve ha bedre sjanse å få jaktrettigheter, og så når man får da, hvis man får 2 eller 3 jaktfelt, og da kan man da ta inn etter 10 dager masse andre jegere som er villige til å betale store summer for å delta.
2: Ifølge Hetta åpner FeFo for at det kan legges til nye jegere etter 10 dager.
1: Og så en plass at det koster 50 000 for en uke, ikke sant? Så det er klart at når det begynner å bli sånn at man begynner å selge videre til andre utenbygd og pengesterke folk, så da sier det seg selv at lokale jegere reagerer.
2: Ifølge avisa Sagat bekrefter FeFo at videre salg av elgjakt ikke bryter med dagens regelverk. Leder i Karasjok Elgjegerforening, Jan Idar Somby, mener dagens ordning fungerer godt og gjør det mulig å jakte med familie og venner som bor andre steder. Han tar selv ofte med en jaktkamerat utenfor kommunen og ser ikke noe problem med det.
3: Men den muligheten er jo der for folk bosatt utenfor Finnmark og bare med å jakte, og den muligheten har vi jo benyttet oss av. Det er jo flere jaktlag i, for eksempel i Karasjok, som benytter seg av det. De har jo familie og venner som bor ut på Finnmark, og da har de mulighet til å komme på jakt og være med familien og vennene sine. Det er klart det er en diskusjon, men noen vil ta jo betalt og få finansiert jakt. Det har skjedd i så mange år, og det har vært en annonse før også, akkurat på det her, og da har det ikke kommet noen reaksjon. Jeg synes det er litt sånn rart at du plutselig kommer opp nå.
2: Jon Erland Balto, ordfører i Tana og selv jaktleder, er også fornøyd med dagens regelverk. Han er ikke redd for at systemet skal kommersialiseres.
4: Nei, jeg er egentlig ikke redd for det, for at det her er jo ikke noe stort omfang av det, og de som har mulighet til å tjene seg litt ekstra, la dem ha den muligheten, og så må de gjerne fortsette med det for min del.
2: Men Isak Ole Hetta i Kautokeino ønsker en debatt om hvordan regelverket skal være.
1: Vi må være føre var, og at vi liksom ikke lukker øynene, men at vi debatterer det her åpent med alle. Også FeFo som er grunneier, slik at vi finner en løsning på det her, hvordan vi ønsker det skal være for befolkningen i Finnmark.
2: Og en debatt hilses velkommen.
3: Jeg synes det er helt greit man kan debattere om det, for da får man jo løst en del og komme opp med kanskje endre det, eller at man får opplyst det bedre for enkelt, hvis man ikke er helt oppdatert på det. Så jeg synes det er helt greit at man kan ta en debatt på det her.
0: Det sa til slutt leder i Karasjok Elgjegerforening Jan Idar Somby, reporter Sissel Vik.

0: Send ihop en drømmefanger heter Låren, og du drømmer kanskje om et NRK-cruise. Da kan du bare ja, spisse ørene nå, for vi skal ta dagens konkurranse, og jeg lurer på hvilken norsk programleder det du hører her.
1: Et VM I fotball har vi lengtet etter. Veldig lenge.
0: Så satt vi her igjen.
1: Her hadde vi sittet så mange ganger før, komiker Morten Ram og jeg. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om I årevis.
0: Ja, hvem var det du hørte her? Send inn svaret ditt I appen NRK Radio og husk å legge ved navn og adresse for å være med I trekningen av et NRK-krus.

0: Aslak Anders, jeg ga inn noe band til Mikkel Haglund, låten heter Marit Ailo, og vi er kommet dit at vi skal snakke hver dag med meg, vakthavende meteorolog Kristoffer Tarralsen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hvis vi ser på Troms og Finnmark først da, ser det litt sånn grått her i Troms i alle fall. Blir det paraplyvær eller solbrillevær rundt omkring i dag?
1: I dag vil jeg nok si det blir paraplyvær. Det blir jo ikke, det blir ikke mye regn, det blir spredt regn egentlig både i Troms og i Finnmark. For Troms en del så blir det oppholdsvær i kveld, og ganske mye lettere skydekk i sør og i øst først og fremst. Vindmessig sett i Troms så er skiftende bris på kysten nordøstlig opp i frisk bris. I Finnmark så kan det nok bli litt lettere skydekk enkelte steder mot kvelden, skiftende bris og langs kysten nordlig bris.
0: Og for dem som drømmer om å finne fram solbriller, kanskje litt solkrem, så er det håp for morgendagen.
1: Det stemmer, da blir det for det meste pent vær. For Troms sin del så er det delvis skyet i ytre strøk, eller slett skyet og pent vær, skiftende bris på kysten nordøstlig opp i frisk bris. For Finnmark sin del så kan det være litt skyer, eller for det meste skyet egentlig først på dagen, men avhengig av hvor du er, så fra formiddagen eller ettermiddagen så blir det lettere skydekker og gode muligheter for sol. Og det er øst, eller blir østlig til sørøstlig bris, og ettermiddagen opp i frisk bris.
0: Så flytter vi oss videre nordover til Svalbard. I morges da leste jeg at det da kunne komme enkelte snøbyger. Hva er det slags vær som er der oppe?
1: Det er litt forskjellig. Det er delvis skyet oppholdsvær nå på morgenen. Litt lettere skydekke i ettermiddag. Fra sånn kvelden så blir det tilskyndet fra vest, og da kan det bli lett snø. Kanskje slutt litt usikker, men det ser mest ut som snø. Først og fremst langs kysten. Og da har vi nordvestlig bris opp i sør opp i frisk bris. Det regner til mer vestlig i ettermiddag.
0: Og morgendagen?
1: Da er det skyet spredt, slu eller snudd. Sørvestlig frisk bris opp i stiv kuling utsatte steder først på dagen. Det blir økende til liten til stiv kuling om ettermiddagen, og det kan hende liten storm i utsatte steder i nord og i nordøst.
0: Vakthavende meteorolog Kristoffer Tarralsen, du får da takk for værvarsel og ha en riktig så fin mandag.
1: Takk det samme.

Gorn, låten heter Planes. Jeg må innrømme at telefonen, den sjekkes på vei ut fra soverommet om morgenen på vei inn til badet. Og i appen NRK Radio så spør jeg deg som lytter på nå, hva det første du gjør når du står opp om morgenen? Det de færreste gjør som meg å sjekke telefonen, det bare 9% som svarer det. Så det da 16% som sier at de lager seg kaffe eller frokost, mens 36% skrur på radioen. Og øverst nå, det mange som liker å fikse sveisen, 38% sier at de går rett på badet og begynner å fikse seg. Hvis du har lyst til å gi din stemme, så finner du morgensendingen til NRK Troms, og så huker du av for det alternativet som måtte passe deg.

0: og radio.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forberedte seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
1: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
3: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
1: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
4: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det er også rapporter om flere titall amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
1: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
4: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål, som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennom i tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltingsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de Forente arabiske emirater.
1: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
5: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
3: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
6: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
8: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt i samfunnet.
6: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
9: Det å ha en så punktlig og vid plattform midt i blinken for meg.
1: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
10: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
10: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
0: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
1: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet.
11: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbar formue oppover, så er 163 et relativt lavt antall.
12: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
13: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
1: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
14: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
15: Vi tror jo at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
14: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
15: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
1: Reporter her, Johan Sette. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en cruisebåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
16: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
17: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
16: For 16 år gamle Celine Pettersen er det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben er i boks.
17: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage er et veldig bra startpunkt.
16: Celine er en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
18: Sende e-post, ja.
16: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
18: Ungdommen er engasjert og vil jobbe.
16: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
19: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det er vanskeligere nå. Det er færre jobber som blir skapt som er tilgjengelige for unge.
16: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
17: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
1: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Brannes.
20: Detta är morgonsändningen till NRK Troms och Finnmark. Hvor flest av dere som har varit inne i appen NRK Radio berättar att dere går rätt på badet som det första dere gör när dere står upp om morgonen. Hvis du vill stämma, finn avstämningen i appen NRK Radio. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Det var Mika som sang Grace Kelly i morgensendingen til Troms og Finnmark i studio. Lars Asbjørn Sandnes og Christer Jonsgaard. Vi skal være det selskap frem til klokka blir ni, og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: Politiet i Tromsø og Harstad har hatt en travel natt til 18. mai med flere hendelser knyttet til beruselse og ordensforstyrrelser. Flere personer ble innbrakt til drukkenskapsarresten eller bortvist fra sentrum etter aggressiv oppførsel og uro ved utesteder og i sentrumsgaten. Politiet rykket også ut til melding om feststøy, mindreårige i beruset tilstand og mindre slagsmål. TIL mangler et par gir for å hevde seg mot de beste lagene. Det mener Nordlys sin sportsredaktør Øyvind Sivertsen. På to av de fire siste kampene har TIL tapt 5-0 senest i helga mot erkerivalen Bodø Glimt.
2: Det ser jo ikke bra ut i det hele tatt, og det er jo mot to av de sterkeste lagene i Eliteserien. Det er Brann og det er Bodø Glimt, som har referanser fra Europa. De har begge kommet langt i seriespill i Europa-ligaen og Champions League. Og de har et par gir som TIL ikke har inne per i dag. Det er det jo ingen tvil om.
1: Sven R. Andersen, fylkesleder i Finnmark Bondelag, er strålende fornøyd med jordbruksavtalen som bondeorganisasjonene inngikk med staten lørdag. Andersen er glad for at det også blir bedre distriktstilskudd, noe som er viktig for bønderne i Finnmark.
3: Jeg er jo veldig positiv til at landbruket har inngått en avtale med staten, og at vi har fått såpass godt gjennomslag på det vi har.
1: Beredskapsøvelsen Istind 2026 gjennomføres denne uka, og det skjer i områder rundt Mauken og Øvebygd i Målselv. 340 tjenestepliktige fra Sivilforsvaret skal trene, i tillegg til ansatte fra kommunen, sivile og private aktører. Innbyggere bes om å ta hensyn til den store øvelsen som varer til torsdag.
0: 3000 unge mellom 15 og 29 år i Troms går hverken på skole eller har en jobb. Nå vil fylkeskommunen ta dette utenforskapet på alvor, og vi skal høre mer om dette straks.

0: Rebecca Bangfield låter den heter Untangling. Bekymringsfullt, det er ordet Troms fylkeskommune bruker på situasjonen hvor 3000 unge mellom 15 og 29 år som utenfor skole og arbeidsliv. Nå politikere fra hele det politiske spektret samlet i en tydelig melding. Dette alvorlig. Og med meg på telefonen så har jeg leder av hovedutvalget for kompetanse og høyrepolitiker Cecilie Mathisen. God morgen.
1: God morgen.
0: Først av alt, hva gjør de 3000 ungdommene som hverken har skole eller en jobb å gå til?
1: Nei, det er jo litt det som er utfordringsbildet, det at vi har egentlig ikke helt oversikt eller kontroll på hva de ungdommene gjør. Så vi vil jo veldig gjerne ha kontakt med dem for å hjelpe dem å fullføre videregående.
0: Hva vet vi om hvorfor at de har havnet utenfor?
1: De er egentlig delt opp i to ulike grupper, så du kan på en måte si at de ungdommene som har norsk bakgrunn, ser man gjerne det at det er psykisk uhelse og motivasjon og skolevegring som går igjen, mens de som ikke har norsk bakgrunn, så er det gjerne integreringsutfordringer som gjør at de unge faller ifra.
0: Hva kan man gjøre med situasjonen til de her to gruppene?
1: Nei, vi vil jo veldig gjerne hjelpe dem å fullføre videregående først og fremst nettopp fordi at vi vet at det er en av nøklene for å rett og slett komme seg ut av det utenforskapet man uheldigvis har falt innenfor.
0: Ja, spesielt det at ungdom skal klare å fullføre utdanningen de har startet på er viktig, mener dere. Altså, hvordan skal man klare å motivere dem som er så skoleleie at de heller dropper ut enn å fullføre?
1: Jeg tror ikke nødvendigvis at det bare er motivasjon. Jeg tror det er andre faktorer som spiller inn at du havner i den situasjonen at det blir vanskelig å fullføre det du har startet på. Men vi ser jo det at vi må både tidligere inn før, altså de som er i risikogruppen for å ikke fullføre, men også de som har falt utenfor. Så da har vi satt i gang mye tiltak til å være på skolen. Vi har satt flere hender og hoder i voksne inn i skolen for å på en måte være trygge arena. Fordi elevene som er der har andre behov enn det kanskje vi tradisjonelt har sett i skolevesenet. Og da er det litt viktig at vi støtter opp om det.
0: Cecilie Mathisen, hvilken rolle spiller utdanning i å sikre at man faktisk går videre ut i arbeidslivet, tror du?
1: Altså en fellesnevne for mange av de her ungdommene er jo dessverre det at de ikke har fullført videregående. Og det ser vi jo det at denne mestringen som skal skje i skolen gir det her robuste og fotfeste egentlig alt annet du skal gjøre i arbeidslivet eller egentlig med deg selv.
0: Vi snakker jo ofte om at dagens unge er veldig opptatt av å prestere og gjøre det godt på alle mulige måter. Tror du at dette prestasjonsjaget også kan være med på å skape et utenforskap?
1: Nei, jeg tror jo det at på samme måte som at det er 3000 ungdommer som er i det utenforskapet som du nevner, så er det også 3000 ulike mulige eller måter å havne der på. Men en del er jo psykisk uhelse og motivasjon og mestring og skolevegring, sånn at det er jo absolutt noe vi er nødt til å ta på aller høyeste alvor.
0: Hvis vi ringer deg igjen da om ett år fra nå for å høre hvordan det har gått, hva håper du å kunne svare da?
1: Da håper jeg det at vi har et mye større samlet helhetlig nettverk rundt de her ungdommene. Det at vi kan si at vi jobber tett sammen med kommunene, at vi jobber tett sammen med NAV og de andre aktørene som gjør at vi faktisk har et hjelpeapparat som både for eleven, men også for de voksne. Altså det er de foreldrene som også er litt rådvill med hva de skal gjøre for å hjelpe ungdommen.
0: Cecilie Mathisen, høyrepolitiker og leder av hovedutvalget for kompetanse i Troms fylkeskommune. Tusen takk for at du kunne være med og stille en mandagsmorgen.
1: Ja, selv takk.

partier. Jeg husker plotten jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen, musikk som løfter meg til morgen.

0: Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn. Du som en gang var min venn.
1: Her det er Lars Bremnes. Låten den heter Spille for de gale. I her på NRK Radio så har jeg spurt deg hva er det første du gjør når du står opp om morgenen. Jeg har fått flere meldinger fra dere. Gunnar skriver, det første er å gå på bad og feske fram Pelle. Naturlig nok så er det han som bestemmer morgenritualet, sånn som han alltid har gjort. Per skriver, 20 minutter med styrke og bevegelighetsøvelser for å få kroppen i gang. Det ser ut som en sprek start på dagen fra Per der. Jan Otto skriver, det første jeg gjør om morgenen er å løse dødsannonsene. Hvis jeg ikke står der, så setter jeg på kaffen. Og det er flere som setter på kaffen. 13% av dere som har vært inne og stemt i appen NRK Radio sier at dette er det første dere gjør når dere står opp. Her nå så leder, går rett på bad og fikser meg, men 39% av stemmene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persiabukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet er ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
1: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
0: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
2: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg

0: Reporter Tor Albert Frøsland I studio Jon Brandnes.
1: Nu får du nyheter fra NRK Troms og Finnmark. Det et reguleringsjag fra myndighetene mot Svalbard. Slik beskriver daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, situasjonen for turistnæringen på øygruppa. Han savner at regjeringen lytter til dem som vet hvor skoen trykk.
2: Det et voldsomt reguleringsjag, spesielt fra pandemien og frem til nå så det kontinuerlig rekke på feltsikkerhet og på miljøregulverk, og ting som skal regulere samfunnsforholdet I Longebyen. Da.
3: Men har ikke dere fått muligheten til å gi deres innspill?
2: Jo, men først stort sett kommer min spill når ting ferdig, når det kommer ut på høring.
1: Reporter var Torkil Stoltz. Sven R. Andersen, fylkesleder I Finnmark Bondelag, veldig optimistisk til jordbruksavtalen på 3,66 milliarder kroner som bondeorganisasjonene inngikk med staten lørdag. Andersen sier den vil styrke matproduksjonen I nord, som viktig for landsdelen.
4: Det at vi har matproduksjon her og kan levere til meieriet og til slakteriet gjør at vi har mat tilgjengelig I Nord-Norge.
1: Det sa altså fylkesleder I Finnmark Bondelag, Sven R. Andersen. Elgjeger Isak Ole Hetta I Kautokeino etterlyser en debatt om dagens jaktregler. Han reagerer på at vinnere av offentlig tildelte jaktfelt kan tjene store pengebeløp på å slippe nye jegere inn på sitt jaktlag, mens andre lokale jegere ikke fører jakte. Leder I Karasjok Elgforening, Jan Idar Somby, ser ikke noe problem med dagens regelverk, men ønsker en debatt velkommen.
5: Det klart det en diskusjon, men noen vil ta jo betalt og få finansiert jakta. Jeg synes det helt greit man kan debattere om det, for derfor må jo løst en del å komme opp med kanskje endre det, eller at man får opplyst det bedre for enkelt hvis man ikke helt oppdatert på det. Så jeg synes det helt greit at man kan ta en debatt på det her.
1: Du kan lese mer på vår nettside NRK.no Troms og Finnmark I studio Lars Asbjørn Sandnes.
6: Her morgensendinga med Christer Jonsgaard på NRK P1.

0: Seal. Låten den heter Kiss from a Rose. Jeg hadde trodd at det var flere folk i Troms, Finnmark og Svalbard som gikk rett bort til kaffetrakteren når man står opp om morgenen for å sette på litt kaffe, eller da tar opp telefonen for å sjekke den. Men de her to alternativene, de ligger nederst i avstemningen når jeg spør hva er det første du gjør når du står opp om morgenen. Det er veldig mange av dere som setter på radioen, og det er jo veldig gledelig. 32% sier at det er det første de gjør, og så er det da 41% som melder at de går rett på badet og fikser seg. Katrine skriver melding til oss og skriver «Det første jeg gjør er å se ut av vinduet, og i dag ser jeg første cruiseskip som ankommer Vardø i år». Og det kan jeg tenke meg en god følelse. Da er sommeren virkelig på tur å starte når cruiseskipene begynner å gjøre sitt inntog. Nå skal vi flytte oss til Svalbard, for der har det vært et reguleringsjag de siste årene, noe som utfordrer turisten. Det mener i alle fall Visit Svalbard. De vil gjerne ha et ord med i laget før myndighetene innfører nye regler. For mange besøker øygrupper, og det byr på nye utfordringer. Det sier Mia Salte i Svalbard Husky.
1: Vi ser jo en stor vekst av turister til Svalbard akkurat nå, og det største er jo asiatiske markedet som har eksplodert de siste årene.
2: For daglig leder Mia Salte på Svalbard Husky byr turistveksten på nye utfordringer.
1: Det er dessverre litt sånn språkutfordringer. Mange som ikke snakker engelsk blant annet, som gjør det litt problematisk. Og så er det mye kulturforskjeller. Dessverre.
3: Og hva fører det til?
1: Det kan skape en hel del farlige situasjoner når du ikke forstår hva du har begitt inn på. Du er i Arktis, det er kaldt, og du skal ut på mye på egen hand. Og du må forstå selvfølgelig instruksjonene som guiden gjør. Det er jo crucial for at du skal kunne være på sikkerheten på turen.
2: Fra neste år gjelder en ny guide-sertifisering. Med den må de som tar turisterne med ut i Svalbards store villmark kunne forebygge skader på både personer og natur. Men hvordan det vil fungere i praksis er hun spent på.
1: Vi har jo lenge ville hatt guide-sertifisering, og det ser vi som en positiv ting med profesjonalitet. Men dessverre så kanskje blir den litt fort presset på. Blir ikke helt gjennomdiskutert og gjennompratet. Så vi har jo sett våre utfordringer i hvordan dette skal bli lagt til rette for at bedriftene skal få muligheten å få alle disse guidene som må til med de nye markedene.
2: Nå er turismen den største næringen i Longyearbyen. Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, mener næringen er viktig for bo- og bli-lysten.
4: Suksessstorien er veldig absolutt kaldere, altså. Det er noe jeg ønsker utviklingen fra norske myndigheter sin side også, at reiselivet skulle være med å utfylle gruvedrifter og sammen med forskning og utdanning da, på en måte gå inn i fremtiden med det. Og det har vi fått til i stor grad, vil jeg si.
2: Men turistnæringen opplever også mange endringer i spillereglene.
4: Det er et voldsomt reguleringsjag, spesielt fra pandemien og frem til nå, så er det kontinuerlig rekke på feltsikkerhet og på miljøregelverk, og ting som skal regulere samfunnsforholdet i Longyearbyen. Så det er klart, summen tar det er ganske overveldende. Det er veldig mye på en gang å forholde seg til, og vi oppfatter det i stor grad som lite koordinert og lite helhetlig. Så det er tøffe tak. Det er ikke at vi ikke ønsker regulering, men det må være smart og gode reguleringer, tenker jeg. Det vil både reiseliv og samfunnet være best kjent med.
5: Men har ikke dere fått muligheten til å gi deres innspill?
4: Jo, men først stort sett kommer min innspill når ting er ferdig. Når det kommer ut på høring, så er gjerne kunnskapsgrunnlaget lagt og faginstansene sagt sitt. Og da vet vi at det er stort sett små komma og små setninger med for gjort noe med da, kan du si.
2: Statssekretær Vegard Grøsli Vensland i Næringsdepartementet sier regjeringen er opptatt av å høre på turistnæringen.
6: Det skal vi definitivt gjøre, og hvis vi ikke har hatt nok kontakt til deres inne, så skal vi bare ha det fremover. Det skulle bare mangle. Hvis vi skal finne ut utfordringene og finne løsninger, så er vi selvsagt nødt til å ha god dialog sammen. Så det kan jeg bare garantere at vi skal ha fremover.
1: Vi har jo haft utfordringer før med at vi føler at vi ikke blir hørt. Men vi har jo alltid trua på at vi kan få til et godt samarbeid. Vi ønsker å få til dialog, der vi kan få fortelle våre utfordringer og våre ønsker. For det er jo utgangspunktet noe som vi vil ha. Vi vil bare ha det på rett sett.
0: Det sa til slutt Mia Salte, daglig leder I Svalbard Husky. Reporter, det var Torkil Ståls. Vi har fått en trafikkmelding fra Alta Elvebakken. Nødetatene røkker ut til trafikkulykke på Elvebakken, hvor det har vært et sammenstøtt mellom en syklist og bil. Skal oppdateres hvor du vet mer. Dette David Bowie, China Girl.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. I alt fem personer ble skadet I en frontkollisjon mellom to biler på en fylkesvei I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
1: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titall amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
0: Flere enn 80 mennesker døde av ebolavirus I den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
2: Utbruddet I DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte I regionen.
0: Men de sier det ikke fordi det farlig for oss I Norge, for eksempel?
2: Nei, for oss I Norge så risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet, det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
0: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen I dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra I dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. Totalt flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger I streik, I til sammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Nå får du nyheter fra NRK, Troms og Finnmark. Nødetatene I Alta har rykket ut til en trafikkulykke på Elvebakken, hvor det har vært et sammenstøt mellom en syklist og bil. Vi oppdaterer fortløpende. Russiske droner på avveie kan også havne I Øst-Finnmark, det sier overingeniør Nils Hånheim Særs ved forskningsinstituttet NORCE. I Helsinki og deler av Latvia sist fredag fikk folk et varsel om en mulig dronetrussel mot luftrommet. Det kan skje I nord også, sier han.
4: En slik drone kan like gjerne havne I Øst-Finnmark dersom ukrainerne angriper Kola, som den havna I Latvia for eksempel forrige uke. Droneforsvarssystem I Øst-Finnmark det like mye et HMS-tiltak som noe annet. Altså.
3: Det ser ikke bra ut I det hele tatt, det sier Nordlys sin sportsredaktør Øyvind Sivertsen. På 2 av de 4 siste kampene har Thiel tapt 5-0, senest I helga mot erkerivalen Bodø-Glimt. Thiel mangler et par ting for å hevde seg mot de beste lagene som dessuten har erfaring fra Europa, mener Sivertsen. Det et reguleringsjag fra myndighetene mot Svalbard, slik beskriver daglig leder I Visit Svalbard Ronny Brunvoll situasjonen for turistnæringen på øygruppa. Han savner at regjeringen lytter til dem som vet hvor skoen trykk. Og fra neste år skal en ny guide-sertifisering tre I kraft. Daglig leder Mia Salte I Svalbard Husky frykter det forhastet. Statssekretær Vegard Grøsli Vennesland I samferdselsdepartementet sier det viktig for regjeringen å høre på næringen selv. Beredskapsøvelsen Istind 2026 gjennomføres denne uka, og det skjer I området rundt Mauken og overbygd I Målselv. 340 tjenestepliktige fra Sivilforsvaret skal trene, I tillegg til ansatte fra kommunen, sivile og private aktører. De skal blant annet øve på å håndtere mange skadde på en gang og på brand- og redningssituasjoner. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.

Der var Tyler låta, den heter Water. Det er morgensendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på snart, så skal vi ta turen til russefeiringen I Hammerfest som hadde kickoff på fredag. Jeg har også fått melding I inboxen, og grunnen til at jeg har fått det for at jeg I appen NRK Radio har spurt hva det første du gjør når du står opp om morgenen. Første på morgenen, jeg skrev slå på radioen, men den står på overalt på NRK P1. Soverommet, badet, kjøkkenet, stua, garasjen og I bilen. Altså først på morgenen, inn på badet og fikse seg for dagens don't. Det Einar som sender oss melding. Så til kjøkkenet, frokost med melk, kaffe og kryssord, lage matpakke, pusse tenner og rett på jobb og treffe alle mine supra kollegaer. Da sender han hallo til Darko, Louis, Steinar, Olga, Sandra, Karina, Lill, Merete, Lene, Else-Mai, Hege, Elena. En fantastisk gjeng. Og så skriver han litt nyttig informasjon som jeg nevnt tidligere I sendingen. Det en avstemning vises kun på NRK Troms I siden I appen, ikke på NRK Finnmark. Så du må gå inn der og velge NRK Troms for at den skal vises. Det det Einar som skriver til oss. Og han hadde jo med seg helt smørbrødlista av hva han gjør om morgenen. Men I appen der har jeg skrevet fire alternativ. Det sjekke telefon, lage kaffe eller frokost, eller går rett på badet og fikser meg, eller slår på radioen. Og per nå så det flest av dere som sier at dere går rett på badet og fikser dere. Denne avstemningen åpen I cirka 10-12-13 minutter til, så får vi se hva vi ender med til slutt. De som skrur på radioen jager rett bak de her som går på badet og fikser seg. Nå skal vi få Lene Marlin, låten heter Unforgivable Sinner.

0: Unforgivable Sinner fikk du her i morgensendingen. I helga gikk startskuddet for russen i Hammerfest, som nå godt i gang med markeringen av 1-13 års skolegang. Men dette første gang russen i Hammerfest har utsatt feiringen til etter eksamen. Og nå har jeg med russepresident i Hammerfest, Ragna Tessem. God morgen!
1: God morgen!
0: Aller først, også, hvordan gikk kickoffen på fredag?
1: Kickoffen gikk veldig greit. Det er nok en liten redusert gjeng etter helga, men sånn sett så fikk alle dåpsnavnene sine, og alle fikk navn som passet dem, og vi var fornøyde. Vi var rolig på lokalet, og noen fikk rulle, og ja.
0: Vi har jo meldt i morges om litt bråk rundt omkring i Troms og Finnmark med politiet og sånt. Hvordan var russefeiringen, eller hvordan var 17. mai-feiringen i går for dere?
1: Det var nok ganske rolig. Vi var nok mange som var sliten etter en to dager som for hjem i stedet for å ta den helt ut den 17.
0: Ok, ja. Og hente seg inn litt, rett og slett.
1: Ja.
0: Du, det har for mange russegull før dere vært tradisjon å starte feiringen i slutten av april eller begynnelsen av mai, og så hadde avslutningen da vært natt til 17. mai. Hvordan er det egentlig å starte feiringen såpass sent i år?
1: Det er jo en forandring, men samtidig så har det vært veldig deilig å ikke måtte tenke på eksamen. De fleste av oss ble jo ferdig med eksamen i midten av forrige uka. Så vi har liksom hatt en halv uka på å slappe av, hente oss inn, gjøre oss klar til russefeiringen, og så nå når vi er russ, så kan vi ta det helt ut.
0: Det må jo være veldig deilig å ha alt det praktiske med skole ryddet unna.
1: Ja, det er det. Vi har jo en muntlig eksamen i slutten, men det er på slutten av russetiden, så da velger folk selv hvor lei de er.
0: Ja, hvor lenge er det dere skal holde på med feiringen i år?
1: Vi holder på til 15. juni, for da har vi vitnemålsutdeling.
0: Ok, så det er en god og lang russefeiring, kan vi si, oppe i Hammerfest.
1: Det er det så, absolutt.
0: Du nevner dere hadde en to-dagers der i starten. Var det noen klager på støynivå, eller har ting gått greit?
1: Det har gått helt greit. Vi har ikke fått noen klager så langt, og politiet kom inn og var sjokkert over hvor lite klager det har vært. Så jeg tror vi skal si oss fornøyde her.
0: En veldig god start. Det er også snakk om en sånn rødliste blant russen. Kan du forklare hva det er?
1: Ja, rødlista er jo på en måte en lista over folk vi kjenner, som i løpet av russetiden så er det et mål å prøve å tusje dem ned, eller sprute på dem med vannpistol. Det er jo en tradisjon fra gammelt av, hvor før var det kanskje mer en terrorlista, hvor målet var å terrorisere dem som var på den lista. Mens nå er det mer sånn at folk har søsken, folk har kollegaer på den lista, hvor vi får å bare markere at vi er russ på en måte, med å tegne et hjerte i ansiktet på dem eller et eller annet.
0: Ja, ok. Litt sånn vennskapelig da.
1: Ja. Det er gjort på en helt annen måte enn før.
0: Hvorfor synes dere det er viktig å ta med dere denne tradisjonen?
1: For det er jo på en måte en fin måte for oss også å gå litt rundt og vise at vi er russ, og markere at her er søsknene våre, de her er vi veldig glad i, vi har lyst til å vise at de her bryr vi oss om, så da vil vi tusje dem litt ned, for det taler dem. Det er litt sånn vennskapelig. Litt vennskapelig spark.
0: Russepresident Ragna Tessem, med hjelp av NRK Radio, så har jeg spurt folk i dag hva er det første de gjør når de står opp om morgenen. Flesteparten sier nå at de skrur på radioen. Hva er det første en russ gjør om morgenen når han eller hun står opp?
1: Altså, jeg går først på badet, men jeg vil regne med at russ nå, det første de gjør, er kanskje lense over i spybøtta og ta en liten runde der.
0: Ja, det er bra faktisk. Du føyer det inn med, altså, den som går rett på bak og fikser seg, det er 1% bak den som sier de skrur på radioen, så du er i sånn sett, Ragna, i synk med resten i Troms og Finnmark. Men du får ha en riktig så god russefeiring videre. Det var russepresident i Hammerfest, Ragna Tessem, og en riktig god mandag.
1: Yes, tusen takk.

0: Det var Victoria Nadine med låta Real to Me. Jeg har fått inn et par meldinger fra dere der ute, og en som skriver at det første han gjør om morgenen, det er å sette på kaffetrakten. Det er Torgeir som melder det. Elsa skriver at hun sjekker telefon, meldinger og aviser som det første hun gjør. Vi skal ta dagens konkurranse igjen, og i dag så skulle jeg fram til en programleder på TV.
1: VM i fotball har vi lengta etter. Veldig lenge.
2: Så satt vi her igjen.
1: Her hadde vi sittet så mange ganger før. Komiker Morten Ram og jeg. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om i årevis.
0: Hvem var det som snakket der? Send inn ditt svar i appen NRK Radio. Husk å legge ved navn og adresse. Klokka den går fort en mandagsmorgen og nærmer seg 9. Og Lars Asbjørn Sandnes er kommet inn i studio for å gi seg en nyhetsoversikt.
3: Syklisten som var i sammenstøt med en bil i Alta i dag morges skal ha det bra etter forholdene. Syklisten undersøkes av helse og politiet setter i gang med undersøkelser på stedet. Regjeringen mener turistnæringen på Svalbard er flinke til å følge regler. Det sier statssekretær Vegard Grøsli Vennesland i Næringsdepartementet. Visit Svalbard mener det er for mange reguleringer og at myndighetene ikke hører på næringen. Vennesland sier det er viktig å snakke sammen i det videre arbeidet.
4: Og hvis vi ikke har hatt nok kontakt i deres inne, så skal vi bare ha det fremover. Det skulle bare mangler. Hvis vi skal finne ut utfordringene og finne løsninger, så er vi selvsagt nødt til å ha god dialog sammen. Så det kan jeg bare garantere at vi skal ha fremover.
3: Politiet i Tromsø og Harstad hadde en travel natt til 18. mai. Flere personer ble innbrakt til drukkenskapsarresten eller bortvist fra sentrum. Politiet rykket også ut til melding om feststøy, beruset personer og slagsmål. Og i går var det opp mot 30 ungdommer som var involvert i et masseslagsmål i Tromsø. En person ble sendt til legevakt etter å bli slått i hodet med et knokejern. Hendelsen førte til at flere ble anmeldt.

det var Lillebjørn Nilsen dette med låta Tanta til Beate. I dagens konkurranse så skulle vi fram til Erik Solbakken, og en som vestrede var Jørn Enkrok fra Silsang. Vi gratulerer deg som vinner av et NRK-krus. Og i appen NRK Radio så spurte jeg i dag om hva det første du gjorde om morgenen når du står opp er. 37% sier at det første de gjør er å skru på radioen. Og det er jo veldig gledelig at det er flest som gjør det. 36% går på bad og fikser seg. Så er det 14% som sjekker telefon, mens 13% lager seg kaffe eller frokost. Ricky Martin og Meia er siste artister ut i dagens morgensending for Troms og Finnmark. Jeg heter Christer Jonsgaard, og dette er låta Private Emotion.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Når Fellesforbundet I dag utvider streiken, vil det merkes på 6 av de største flyplassene her til lands. Drygge 260 nye medlemmer tar på seg streike Vestane. Dermed deltar nesten 4500 medlemmer I Fellesforbundet I streiken som har vært I en måned. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Så skal vi høre at mobilapper får oss til å ete annerledes og å handle på andre måter. Nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskap som Volt og Foodora ser at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger har blitt lågere, sier Stein Stray Gammelsrød I konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser. Det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
0: En person nå bekreftet død etter trafikkulykker ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. Fem personer ble skadde I frontkollisjon mellom to biler på en fylkesveg I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. USAs president har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. Ifølge kjeldene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Oljeprisen har stiget til rundt $111 fatet, og på børsene I Asia har kursene falle, blant annet på grunn av frykten for mer krig. Indias statsminister Narendra Modi kommer I dag til Norge, og det første gang en indisk statsminister gjør det siden 1983. På programmet står blant annet undertekning av flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India, et samarbeid som har vært I over 2 tiår og som viktig, det sier Elisabeth Strand Wichtel, som kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner.

0: Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Tenk deg å ha en drøm, en stor nasjonal drøm om å lage VM-låt, og så skjer det.
2: Det som et eventyr, og I går på selveste 17. mai så slapp Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge.
1: Ja, etter en lang VM-låttørke har NRK endelig en offisiell VM-låt og tilbefolket et episk verk som får selv det mest følelseskalle mennesket til å felle en tår.
2: Markus Neby kommer på besøk til 9-timen I dag.

0: lo da med meg der.
1: Bittelitt. Jeg vet ikke om gikk det ut på lufta, det at Sean her prøvde å... Jeg er litt usikker på om du skal sønge på den måten.
0: Er ikke det innenfor lenger?
1: Jeg tror det kulturell appropriasjon. Åh,
0: Sørens, beklager så mye til alle mine jamaikanske venner der ute.
1: Nå tror jeg det greit.
0: Da det greit. Tusen takk skal du ha. Bad Boys der, Inner Circle, for deg som... Ja, oh, Gud, hvor har jeg den låta fra igjen? Åh, oh, hvor det var? Jo, det var Cops, selvfølgelig, denne politi-reality-serien som har gått i 178 år, tror jeg.
1: Gikk på TV 2 i Norge i hvert fall. Ja, riktig, var det TV-programmet du brukte å følge flittig med på?
0: Ja, men litt sånn i

0: altså, det så gammelt og så lenge siden, så jeg har lyst til å si litt sånn i ungdommen, så har jeg noen minner av at jeg satt og så på det på sene natteskvelder for å se på Cops, som kom, brøt seg inn, ikke brøt seg inn, men slo inn dører og arresterte slemme mennesker.
1: Apropos Cops eller politiet, da, så har det jo kommet meldinger om at i går på vår nasjonaldag, 17. mai, så var det jo stort sett god stemning, men at det også i politiloggene rundt omkring i nesten hele landet ja. Meldes om overstadig beruset folk, ja. Slossing, ja. Og flere plasser har politiet gått ut og bedt foreldre kom og ta vare på fulle ungdommer. Ja. Så det er jo sånn Kjedelig. Som kan skje det, men altså, jeg vil bare igjen understreke at det har vel stort sett vært god stemning. Det var i hvert fall det der jeg befant meg.
0: Samme her, Silje. På Steinerskolen i Bærum er det alltid god stemning, så der befant jeg meg store deler av dagen. Jeg vet ikke, har du sett noen rester av 17. mai? Det har jeg nemlig gjort i dag tidlig. Jeg ser, jeg har rester.
1: Hva har du sett av rester?
0: Jeg har rester, jeg har sett tre russ som sjanglet seg, for jeg tror, hjemover. Ja. Jeg har også sett en mann i bunad snike seg inn i en drosje 6:10 i nabolaget. Jeg mistenker en god gammeldags walk of shame.
1: Eller walk of pride, ja! Kanskje. At,
0: jeg liker innstillingen.
1: Ikke sant? Ja. Det er jo litt hyggelig det, innimellom og overnatt ja. Borte.
0: Søren heller.
1: Men for min del, fordi det jeg la merke til i morges, det var jo at veien min til jobb der, det bare syda og kokte av folk. Veldig mye mer liv på morgenen på 18. mai enn det har vært på mange, mange år. Fordi det her, det var jo her nå 3 år på rad at 18. mai har vært en fridag, og det her er den første liksom skikkelig blå mandagen på en måte, 18. mai, vi har hatt på lenge. Men vi er jo opp. Og står vi?
0: Ja, vi er oppe og nikker. Ja. Jeg vet ikke, ja, kanskje dette her kan det være tidenes blåmandag som Anna fra nyhetene ja, meldte. Kan godt hende det er det, jeg vet ikke.
1: For min del er kjempeform. Det eneste er at jeg har litt vondt i føttene.
0: Oh, ja.
1: Ja, og der er jeg litt sånn nysgjerrig på, hvordan er det med dine føtter?
0: Når du sier det, for jeg hadde på meg mine pensko, og de er akkurat litt for trange, og så er de så flate. Vi er jo vant til å gå i sneakers, jeg går jo bare i sneakers.
1: I går så observerte jeg ganske mange barn som gikk med joggesko til bunad, for der er det akseptert. Ja. Og jeg nesten så har jeg lyst til å foreslå at voksne også kan begynne med det, men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig fint med bunadsko, altså, men det er jo noe med at man går med de en gang i året.
0: Ja, jeg skjønner
1: det. Og kjenner det nå, altså.
0: Ja, for du får aldri liksom brukt dem inn. De er alltid nye på et vis, men finnes det ikke bunadsko? Jo, det er jo det sånne, som er lagd i sånn joggeskoaktig materiale, sånn at de er gode å gå i. Men jeg så voksne som gikk med joggesko til bunaden også, og jeg tenkte, ok, greit, for jeg er ikke sånn bunadmann, jeg bryr meg ikke sånn. Men du gikk på bunad.
1: Jeg er litt bunad.
0: Ja. Nordlandsbunaden.
1: Litt bunad dame. Ja. Ikke bunad. Kopp, altså bunadpoliti.
0: Nei,
1: men jeg gikk i Nordlandsbunad i går, ja, og jeg synes jo det er helt vidunderlig å få tatt den fram.
0: Og så var det litt kaldt, det var ikke så varmt i går, så det var sikkert litt deilig. Ja, ikke sant?
1: Helt perfekt. Ulle pakke, ja, men vi må jo håpe at alle der ute, at dere hadde en skikkelig fin dag i går.
0: Ja, vi regner med det.
1: Og at uansett hvordan dagen var, at dagen i dag også blir bra.
0: Jeg lurte litt på han som gikk inn i drosja i bunaden i dag tidlig, om han skulle på jobb etterpå. Tror du det? Eller har han fått seg fri, fordi det kan bli en røff dag for de som da gjør denne walk of shame, walk of pride, som jeg liker at du kaller det, Silje. Og så skal de liksom hjem og ta seg en kjapp dusj, og så komme seg på jobben.
1: Ja, det kan være litt tungt, men kanskje også har man ny energi?
0: Ja,

0: Alex.
1: Astrid S der med låta Side Effects, og vi har jo vår mann ute I gatene, Silje. Øyvind Bekkevold, opp om morgenen. Du også, Øyvind, kommet deg etter gårsdagens, jeg håper å si, fest.
2: Festigheter.
1: Ja. Festigheter, takk.
3: Ja, hva skal man si? Har man kommet seg? Det kan man lure på. Det, når man har storfamilien og litt ekstra og det hele, spørsmålet hvor mye man skal by på. Hvor mye man skal by på. Men, og jeg kan gi en liten rapport herfra, Marte, før vi går på. Og det for jeg tenkte bare, hva søren det som skjer her ute? For her føyk folk forbi og alt mulig sånn. Og så kommer jeg plutselig til å tenke på at det jo 18. mai. Marte, hva det du har sett noen greier her?
4: Du, jeg har sett tre stykker på vei hjem I bunad, så det vittner jo om en hard natt, kanskje.
3: Walk of shame.
4: Rett og slett en walk of shame på en mandag morgen, den tøff.
3: Sånn skal det være.
4: Sånn skal det kanskje være.
3: Men du, hvordan var det for en, I hvilken måned du I graviditeten?
4: Du, jeg 8 måneder på vei og skal snart føde, så 17. mai for oss var ganske rolig, men var med 6 barn til sammen, så det var heftig nok det.
3: Ja, for du har jo allerede en knøtt.
4: Ja, en liten knøtt som på 16 måneder som skal bli storsøster veldig snart. Så det bærer jo 17. mai prega.
3: Hvordan går graviditeten? Jeg snakker jo med alle som man da skjønner. Jeg har snakket med 50-60 stykker I dag bare som dro forbi meg. Men hvordan går det med graviditeten, Marte?
4: Veldig bra. Jeg ganske upåvirket av graviditet. Både nå og sist, så jeg veldig heldig. Jeg I full jobb, klarer det.
3: Men hva du jobber med da?
4: Jeg advokat. Så jeg heldig som har en jobb som ikke krever så mye fysisk av meg det minste. For da du ganske... behöver inte någon tillpassning eller tillrättläggning när man är gravid.
3: Och hur gick födseln sist?
4: Födsel gick grejt. Graviditet var enkelt, födsel grejt.
3: Hur många timmar var det på dig? Det är ju så otroligt varierande det här.
4: Jag måste bli satt igång så jag tror vi var på sån 20 tillsammans.
3: Ja, ikke sant.
4: Men ikke fullt trykk hele tiden, selvfølgelig.
3: Nei, for nå det jo bare kanskje en måned igjen, så da det spenning, men du rolig og trygg?
4: Jeg rolig, trygg, satser på at hun... kommer ganske godt over tiden nå også, så at det blir inn I juli en gang og ikke I juni. Ja.
3: Og så har du lagt et godt fundament, altså jeg begynte jo her med litt personlig også, men det funnet deg en bra mann og vært sammen med han I mange år.
4: Ja, vi møttes unge. Vi var 21-22, og nå vi 35-36.
3: Og da begynte dere, ikke sant, med barna. Etter over 10 år la dere møysommelig fundamentet, gikk dere og murte og lagde. Fortell litt om det der, den der fasen der, og hvorfor det ble så lang tid eller, rundt det.
4: Nei, altså, jeg tror vi egentlig bare ville leve livet, og som du sier, bygge et godt fundament, og på en måte ha gjort det meste man vil gjøre før det kommer barn og setter begrensninger for det. Så vi har jobbet mye, reist mye, levd mye, og så det en tid falt. Nå det ikke så mye tid for jobbing og reising og leve livet, så tar vi barna nå.
3: Ja, hvordan har dere da levd livet? Hvordan liksom, altså, da, hvor, kan jeg spørre hvor dere aldersmessig?
4: Ja, jeg 35, ble det nå, han 36. Det bare det at vi har reist mye, vært spontane og brukt liksom tiden på å jobbe for å på en måte komme sted I karrieren hvor det passer. Bedre å ha barn enn om man skal på en måte sette inn det karrierestøtet. Så hvile litt på laurbærene nå, og nyte barna, og så trappe opp igjen på et senere tidspunkt.
3: Hvordan har du og han endret seg altså, på disse her, altså fra sånn 2021 til 35-36? Dere har allerede hatt en fin reise, dere to.
4: Absolutt. Spør du meg, så har vi ikke endret oss noe som helst, for jeg føler meg skammelig ung, men vi må endre oss noe, så kanskje blitt mer stabile, kanskje. Lært hverandre å kjenne, vet hva man skal og ikke skal gjøre, holdt jeg på å si.
3: Og hvordan dere som, nå har dere da fått oppleve, siden dere har denne 14 eller 16 måneden hjemme, hvordan dere opplever dere hverandre som småbarnsforeldre?
4: Det var et godt spørsmål. Jeg opplever at vi de vi som vi var før. Har ikke kommet noen overraskelse I hvert fall.
3: Du imponert, eller du fornøyd med mannen din?
4: Imponert, men ikke overrasket.
3: Oh, ja, hvordan da? Hvordan imponert? Det litt fint noen ganger å være litt hyggelig når man kan.
4: Han tar rollen og tålmodig og stiller opp og ser det som behøves gjøres uten å få beskjed om det. Så det veldig bra.
3: Ja. Og han advokat han også?
4: Det han, ja.
3: Ja, men du, det her fint, altså, Marte. Da fikk vi et godt innblikk. Vi kan jo beskrive at magen, det var aldri noen tvil om at reporter Bekkevold her kunne si her vi gravide. Det var, når vi I 8. måned, så det veldig synlig og fint. Så da det, hvilket sykehus det dere skal til?
4: Du, vi bor i Oslo, men jeg velger Ahus, for jeg glad I lystgass.
0: Du glad I lystgass,
4: ja. Var ikke det før, da?
0: Nei,
4: Nei men det viser
0: men bare, for, den får jo ikke vi gutta så mye. Hva gjør den lystgassen? Altså, jeg skjønner jo at det gir glede.
4: Ja, nei, altså, jeg litt usikker på om det gir så mye glede, men man blir litt, hva skal jeg si, nydelig småbristen I noen sekunder av gangen. Og så tror jeg egentlig det handler veldig mye om, vel så mye om at man har fokus på en konkret oppgave som å puste inn I en maske, I stedet for at man...
0: Men det ikke vanskelig å ha fokus hvis man ligger litt sånn småbristen, som du sier, altså det at du har fått den gassen?
4: Nei, det forsvinner etter to sekunder. Så den, ja, den forsvinner veldig fort, den virkningen der. Men det bare det, tror jeg, på en måte ha noe konkret og, altså bokstavlig talt, holde fast I, og puste inn det. Og ha en konkret arbeidsoppgave, og alt annet rundt føles litt småkaotisk.
0: Og så må jeg bare til slutt få lov til å vite, Marte, hvordan, hva kjenner du nå? Nå står du og holder på denne her 8 måneder store magen. Hva kjenner du av sparking og liv? Er babyen våken allerede?
4: Hun slapper av. Så hun, jeg tror ikke hun vokter sånn før tidtiden.
0: Så nå allerede det jo ikke sant, ferdig baby der inne, klar til verden, og kan følge rytmen, ikke sant, og vite når hun sover allerede, og så videre. Spennende.
4: Spennende. Jeg tror ikke det sovet I tidtiden holder seg når hun kommer ut, men hadde gjort det, så hadde det vært helt prima. Ja.
0: Spennende. Da bare snakker jeg inn til magen litt til slutt. God morgen etter hvert. Ha en fin dag, Marte.
4: Takk, det samme.
0: Ha det bra.
2: Ja, det var artig. God morgen etter hvert.
0: Ærlig.
2: Ja, det var koselig.
0: Du store min.
1: Kan vi få
0: inn...
1: inn
0: der igjen?
1: Der kjører du. Vi ikke helt ferdig. Kan vi få inn en tank med lysgass her? Det mulig, Silje? Det går an det?
2: Åh, litt usikker på om vi kvalifiserer.
1: Vi kvalifiserer ikke.
2: Jeg tror ikke det, altså. Det sånn som de selger ballonger på disco på I Ayia Napa.
1: Det så

0: For en låt, jeg elsker den låta der, Silje. Pink med What About Us. Jeg synes hun synger fantastisk.
1: Ja, du har jo satt og søkt ja, og gjort sorry. Litt etterforskning på Pink her mens vi har hørt på, ja. Funnet ut hvor mye hun har solgt. Og...
0: Ja, jeg gikk rett inn I det. 135 millioner eksemplarer av CD-er og, eller singler og slike ting. Det jo helt sykt. Det jo nesten ingen som gjør det. Hun jo en av de mest selgende artistene I verden.
1: Ikke sant? Og da fikk vi gitt ære dit æres bør, ja. Akkurat I musikkens sammenheng akkurat nå.
0: Jeg har fått inn mange meldinger, melder seg på her, det veldig hyggelig, du som hører på at du bruker appen NRK Radio, en her som jeg synes litt fin som vi kan tenke på I dag, kjære dere I 90-min, kan dere ikke oppfordre alle som har funnet verdigjenstander etter 17. mai om å levere det inn til hittegodskontoret, eventuelt I stedet der det ble funnet mistet I går en gammel brystnål til bunad etter bestemor, og så det gråtefjes, og det skjønner jeg kjempegodt, så
1: ja,
0: leit.
1: Ja, jeg helt enig, som ja. En som kan ha en tendens ja. Til å miste ting, så blir jeg så uendelig takknemlig ja. De gangene, for det har skjedd en del ganger, ja. At det har blitt levert tilbake, sånn at jeg kunne hente det, for eksempel votta, jakke, jeg har hentet alt mulig rart på hittegodskontoret til Oslos kollektivtransportfirma.
0: Ja, du har vært innom der, for det finnes et eget spesialkontor for det.
1: Yes! Du har ikke vært der,
0: skjønner jeg. Nei, jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg har vært der minst tre ganger. Og hentet ting som jeg har lagt fra meg på bussen.
0: Som du da faktisk finner igjen?
1: Yes!
0: Gud, det jo helt fantastisk. Jeg elsker, jeg tenker at folk som mister ting på bussen, der borte for alltid.
1: Nei.
0: Men det betyr at det samvittighetsmessige folk da, ja. Si, som går rundt og leverer inn og sånn.
1: Ja, ellers det jo samvittighetsfulle folk som ikke tar det som de... Som, altså for det greia at det blir liggende I bussen, ikke sant? Ja. Og så det bussjåføren som til slutt tar det med til hittegodsen, men det funker jo ikke hvis folk forsyner seg av det de finner. Altså, jeg har en kompis, han hadde satt seg på T-banen, og så hadde han lagt igjen en bok på T-banen.
0: Ja.
1: Og så kom han på det ut på dagen. Ah, fader, jeg glemte den boka. Men så skulle han ta T-banen hjem igjen. Ja. og så fant han boka si.
0: Fantastisk!
1: Den bare lå der.
0: Oh.
1: Så den hadde liksom bare kjørt rundt I byen hele dagen, mens han var på jobb. Ja, så fikk han den tilbake.
0: Kjedelig bok da, siden ingen tok den.
1: det kan jeg. Ellers alle bare ærlige og snill og grei. Det tenker jeg vi kan tenke I dag, 18. mai.
0: Ja, enig.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Joa, I'm so bad I 9-timen. Hvor vår reporter Øyvind tidligere I dag hadde litt problemer med å få folk til å stoppe, fordi de så travel tydeligvis på 18. mai. Men nå, Øyvind, har du funnet to flotte damer.
1: Silje, nå har jeg alliert meg, og jeg tok en rask deal, det man må gjøre I livet, for at jeg så to stykker som gikk med mikrofon og kamera. Hvordan var det der ute, Emilie? Altså, sånn, å finne folk for dere to?
2: Nei, vi kjente jo på det begge to at I dag var det hardt å få folk til å stille opp på kamera, altså.
1: Men jeg da, som ser ut som en sånn der kontormann, skal inn på et gørkjedelig kontor med blå jakke og jeans og mann I 40-årene, og dere med boller og glede og, hæ? Ja, jeg skjønner at jeg kjører feil teknikk.
2: Vi hadde litt hyggeligere approach enn deg. Vi ga ut gratis kanelboller, da blir folk glad.
1: Oi, oi, oi, juks, juks, doping! Ja, det må jeg si, ja, ja, ja. Jobbe med reklame, vi går litt inn I livet, hvordan livet? Du har jo litt fundament I dag, 10 år med kjæresten din før du fikk barn ganske tidlig, rundt 30 eller 29?
3: Jeg 30.
1: Ja?
3: Ja. Nei, så det jo busy da, med en toåring som akkurat har, eller hun har jo vært I barnehagen en stund nå, men også busy jobb, så det jo, nå står vi her og deler ut boller, så det jo...
1: og du da, jeg føler deg som et barn på 28?
2: Jeg føler meg som et barn, jeg skal være ærlig og si at jeg litt sliten, vi skulle ikke snakke om 17. mai, det var
1: ålder. Ja, bare kom igjen, kom igjen.
2: Litt sliten etter 17. mai, fordi jeg... Lekte som et barn I går, hadde det gøy.
1: Hvordan leker man som et barn og har det gøy på 17. mai, det vil jeg.
2: Nei, en ting jeg har tatt inn I livet mitt som jeg har mistet, det å skippe. Husker du det?
1: Nei.
2: Når man skipper sånn.
1: Nå driver hun og hopper, ja sånn ja, oi, den koselig, det føler ikke vi menn at vi egentlig kan gjøre, at man liksom, hvordan skal vi beskrive det, altså det var veldig vanskelig, man nesten danser, man hopper på ett ben bortover.
2: Ja, skipper heter det, skipti, skipti, tip, det ikke sånn man synger?
1: Skipti, ja, den kan vi, men man føler seg som en liten jente når man gjør det, det lov å si, en liten gutt da, for å være kjønnsnøytral, men det oppfordrer vi flere 9-times lyttere til å gjøre I dag, at man altså får litt fart I kroppen, og så hopper man på ett ben bortover, liksom gjennom en blomstreng, eller sånn, og det gjorde du I går.
2: Ja, man blir så glad det, det anbefales å gjøre.
1: Og det var igjen skip.
2: Skipti, skippiti, skipti, skippiti.
1: Dette god radio. Dere, nå går vi på faget reklame og sånne type ting. Altså, det drømmen for at du drev med noe annet, og så bare fant ut, oi, jeg kan være kreativ og jobbe med reklame for å lage oppdrag og sånn.
2: Nei, herregud, det var når jeg innså at man kan jobbe med å lage kreative ideer, da ble jeg... overlykkelig, og har aldri sett meg tilbake til...
1: Men blir man ikke redd da? Jeg kjenner litt grann, nå skal jeg etterpå bli intervjuet om det gode unnskyldninger for å komme for sent, og det skal ingen andre høre, og da kjenner jeg at jeg blir... Tenk på det at når jeg får stille spørsmål, så blir jeg redd, men det der når man skal være kreativ og komme på noe helt nytt, så kjenner man jo litt angst. Jeg tror de fleste lytterne kunne kjent på det nå, at hvis de skulle inn I et møte nå, og så var det bare, nå skal dere lyttere komme på noe nye ting som aldri har tenkt på før. Lykke til, så kjenner man sånn at...
2: Ja, absolutt, men jeg tror jobbmiljøet veldig viktig, at man har lave skuldre, at folk får lov å bare kaste ut det de har lyst til, at vi altså at det komfortabelt å si ting rett ut, så det jo ikke alltid det kommer rett ut, det kommer mye dustete ting, men at man åpne med hverandre nok til at at man kan si hva man har på hjertet da.
1: Ja, blir det veldig godt kjent da?
3: Ja, vi blir jo det. Ja. Vi sitter jo inne I små trange rom og jobber nesten hele arbeidsdagen med ideer, så man blir jo absolutt godt kjent.
1: For det kan være da for eksempel sånn som nå, Østbanehallen kunde, og så, jeg vet ikke hvorfor dere skal spørre meg og andre om hvorfor det kom for sent, men og da skal dere gjøre en reklamestunt for dem, for eksempel.
3: Yes. Det skal vi. Vi tenkte jo det at Østbanehallen ligger jo et sted hvor det mange som jobber I området. Hvordan kan vi nå de? Jo, kanskje vi skal nå de på en dag hvor vi vet at veldig mange forsinket på vei til jobb. Så derfor så deler vi ut boller da, som en trøstebolle til sjefen, rett og slett. Så man tar med seg bollen på vei til jobb for å gi til sjefen, som en god unnskyldning for at man kommer for sent.
1: Og det nok en gang så smører man inn til meg, var mann I blå boblejakke feil her I 40-årene. Kan du ta en liten prat med meg? Kan du ta en liten prat med meg? Ja, det funket veldig dårlig da, når folk for sent, og de trenger en god bolle.
2: Ja.
1: Livet til slutt, må jeg høre hvordan vi har vært litt innom det allerede, men
4: det den frie mikrofonen, her slår vi med hver med mikrofonen, hvordan livet?
2: Åh, livet stråler, jeg bare glad om dagen,
1: Kjæreste?
2: Jeg har kjæreste, jeg skal flytte inn med bestevenninna mi, livet stråler, jeg kjempeglad I jobben. Jeg god form. Jeg ikke syk.
1: Jeg kjenner at det bare mer og mer griner litt igjen. Og du da? Hvordan det med deg?
3: Nei, livet ganske bra. Altså. Det jo veldig deilig at våren begynner å komme, sommeren. Varmt I været. Har en toåring som glad og fornøyd og frisk, ikke minst. Og, nei, så det veldig bra.
1: Ja, min største opptur som utegående reporter nå at nå skjønte jeg at jeg kan gjøre det så enkelt videre. Ja. Jeg kan bare gå ut og si, du, hvordan går det? Hvordan er livet? Det bra med deg? Ikke sant? Og så får vi håpe også at man får alle livets falsetter, da, ikke sant? Man fort gjort at man deler de aller beste. Ja, da holder jeg det bare gående her, sånn at jeg slipper å gå på mikrofonen hos dere. Grymme litt. Nei, da, vi setter over til Sean og Silje.
5: Øyvind, vi har mye å prate om på møtet etterpå. Vi skal snakke om boller, hva du skal ha med deg ut, og så videre.
4: Ropert.
5: Ja. Ropert? Tror du folk blir noe mer glad I Ropert, eller kan
1: det? Husker du ikke du sa til meg det I fjor når jeg møtte en som gikk ut på Ropert, så sa du at det skal du prøve, Øyvind.
5: Det stemmer.
1: Det lover du meg.
0: Altså, Ropert og bolla, det jo en måte å få folk til å prate på, kanskje. Ja. Vi tar det med oss på møtet.
5: Bra, Øyvind.

0: Partiene sett litt faller sakte, og mens vi har hørt på det, så har vi skippet litt her i studio. Skipping, det var jo de her jenter, eller damene da, som Øyvind snakket med Sara og Emilie, og de snakket om skipping, at det er en sånn fin ting å ha i livet sitt som voksen. Og så hva er det egentlig? Anne-Lene skriver, den norske betegnelsen, man ikke ønsker bare å bruke den engelske, er vel å hink på ett bein. Men vi måtte prøve det litt her, for at hink på ett bein, det er vel å hink på annet hvert bein. Ja. Og så at man hinking for min, da ser jeg for meg at man står på en plass og hinker opp og ned. Ja. Men når man skipper, så beveger man seg fremover, og så hinker man på annet hvert bein.
1: Det er på en måte sånn mellomskritt.
0: Man liksom hopper litt, ja.
1: Ja, man tar et ekstra skritt på veien på en måte. Dørt på begge sider på en måte. Ja.
0: Elin Pelin skriver, skippity, kalte vi det. Mm. For jente, altså, jentehopp da, man blir så glad av det. Men mine gutter likte også skipping da de var små. Veldig koselig.
1: Jeg tror det er sånn naturlig bevegelse for barn, tror jeg. De bare gjør det uten å tenke seg om.
0: Men jeg helt, man burde gjøre det som voksen også. Fordi jeg blir skikkelig glad av det. Skippity!
1: Det er så blind og stille.
0: Skippity!

0: Mens vi hørte på Green Day og Boulevard of Broken Dreams, så har det skjedd at jeg nå lukter litt bedre enn det jeg gjorde før vi satte på Green Day, fordi her smalt døra opp. Inn kom en smørblid og smilende Lene Markus Neby. Han skal jo være gjest når vi på han kommer til oss på andre siden av nyhetene. Gitt ut ny fotballlåt sammen med Nicolai Ram. En banger, vil jeg si. En ja. Ballade av beste slag som skal få oss til å synge sanger når vi skal være med i VM, Silje.
1: En skikkelig kraft. Full og samlandes fellesskapsballade. Ja. Og det blir jo da selvfølgelig snakk om den når Markus kommer på besøk til oss etter nyhetene. Men så tenkte vi før den tid at vi rett og slett, altså for å liksom åpne døra inn i fotballsangtematikken. Ja. Og så da spille låta som kom på fredag, som er FIFA sin offisielle VM-låt. Og det er da Shakira igjen som er ansvarlig der, sammen med Burna Boy.
0: Burna Boy, han fikk være med.
1: Han fikk være med denne gangen. Altså, hun er jo kjent for Waka Waka, som da var den, en tidligere VM-låt.
0: Ja, Sør-Afrika, mener jeg, der hvor vi fikk gaven Vuvuzela.
1: La oss aldri glemme det. Det var tider.
0: Du, jeg bare merket at jeg lot noe henge i lufta. Grunnen til at jeg lukter bedre nå, var at Markus lukta veldig, veldig godt.
1: Nydusja.
0: Ha på seg nydusja, og veldig deilig parfyme. Ja, så fikk jeg en god klemme, og da derfor har det smittet over.
1: Låta til Shakira og Burna Boy, den heter Dai Dai.
0: Ja. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr, nå skal du høre, ja. På italiensk. Ja. Det er en sånn sleng ord som betyr da sånn, kom igjen, eller sånn, gi alt, eller ja, det er litt sånn sportslig heiarop. Dai Dai.
0: På italiensk?
1: Ja, for det er flere språk her, engelsk, spansk, fransk, japansk og italiensk altså.
0: Glimrende. Ja, men da skal vi høre den offisielle låta, Dai Dai, her for Shakira.

0: Klokka er 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om et sjeldent besøk.
1: For en indisk statsminister er i Norge for første gang på over 40 år. Indias statsminister Narendra Modi har nå landet i Norge og vært tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre nå i formiddag. Modi og Støre skal mellom annet delta på et nordisk-indisk toppmøte, sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige, det forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leier Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporteren Katrine Oftedal. Så skal vi høre at SV nå ber om innspill i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og er i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet «for de mange, ikke for de få». Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i haust. Til slutt, mer utdanning gir deg høyere lønn. Det viser ny norsk forskning som har fått internasjonal merksemd. For da forskerne ved Universitetet i Oslo sammen med amerikanske kolleger undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de ut at ett ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Studien slår også fast at et ekstra utdanningsår gir uttelling senere i karrieren, og at gevinsten av høyere utdanning dermed er større enn det koster. Nå kommer 9 timen som blir

0: Koselig å høre Beverly Craven igjen, Silje. Woman to woman. Du kjente til den andre låten.
1: Ja, det hun som har den Promise Me. Ja. Det var
0: Wait
1: den.
0: Wait for me.
1: Ja. Kjempefint. Jeg synes du burde gi ut en ny versjon av den låta, Sean.
0: Jeg kan gjøre det. Jeg skal prøve om Markus Neby kan hjelpe meg. Han jo en whiz på alle instrumenter. Han sitter her nå.
1: Han det og kommer straks inn til oss i nitimen, fordi han har skrevet en ny VM-låt sammen med Nicolai Ram, men jeg tror før vi inviterer Markus inn i studio, så må vi ta en liten runde igjen på det her med skipping.
0: Ja.
1: Altså det her å hoppe eller hink på annenhver fot, det har utløst et uventet engasjement i innboksen. Werner skriver til oss, jeg måtte reise meg på hjemmekontoret og sjekke om skippingen fortsatt sett inne. Etter et par runder i stua, så kan jeg si at det gjør den.
0: Herlig.
1: Og Inge-Lise her, hun skriver jo at hennes barn, barnebarn og oldebarn, de bruker den her glade måten å komme seg frem på når vi skal ned og bad på Bakkestranda. Og de kaller det for bytte om fotsteg.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Veldig bra. Men så har vi Silje her som sendte oss en melding også. Skipping kalles ofte hoppsassa.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg igjen som en beskrivelse av denne typen å løpe gå på, aktig.
1: Ikke sant? Ja.

0: Altså, Geir skriver at han i en alder av snart 55, han skipper på gårde med barnebarna I dress og bunad I går, altså på en strålende 17. mai, og han synes at det like artig, mens Hilde, hun husker tilbake til oppveksten på Sinsen I Oslo på 60-tallet, da kalte de det for hupse.
1: Hupse,
0: ja. Ikke sant? Hinkehopping også et ord man kan bruke. Altså det her helt tydelig at det bringer veldig gode, varme minner I folk, og jeg vil jo igjen oppfordre alle til å gjøre sånn som Werner da, og røyse seg opp og kjenne om man har det I seg.
2: Helt enig. Jeg vil stille høre på dette her. SV, SV, kom igjen! Vi skal gjøre store slem!
0: Ja, det et nytt sånn slagord for SV. Vi hørte på nyhetene at de har laget et nytt.
2: Ja, jeg skrev den med en gang. Tror du den vinner? Jeg synes at den ganske god.
0: Jeg synes det liksom alvorlig. Egentlig passer litt inn I den hoppsasa-skippe, liksom I det.
2: Man kan bruke rytmen der.
0: Ja, ja. Hoppa går det.
2: Fordel med den altså, SV, det skal få den gratis av meg. Men nå skal vi til fotball-VM, og ny musikk. Markus Neby straks her hos oss I 9-timen. Du den.

0: Levi Bergru, stjerneregn her I nytimen, hvor Sean Henrik Matheson og jeg, Silje Nordnes, har fått gleden av å få besøk av Markus Nemi. Jeg hadde en vits jeg skulle si nå.
1: Siden, ikke trekk deg på den.
0: Fader, god første 17. mai I dag, Markus.
2: Og romjul 17. mai. En
0: slags, ja.
2: Ja, den følelsen der. Ja. Jo, takk, og god første 17. mai.
0: Tusen hjertelig takk. Hvordan var feiringen I går 17. mai for deg?
2: Og det var en god feiring altså. Mammaen til Ada og Andrine Hegerberg har laget en festdrakt til meg. Så det første som skjedde var at jeg måtte få kontrollert den av svigermor da, at den satt riktig, for hun har sett meg surre rundt med den på diverse bilder på sosiale medier tidligere at her har du satt den på feil. Så da var det bare først å få kontrollert at det skjerfe satt riktig. Og så var det en frokost og litt innom Slottsplassen, familie, ordinær 17. mai, Herlig. Med guttungen da, for første gang.
0: Ja, ikke sant, fordi nå jo ikke vi se og høre da, helt, men vi vil jo gjerne høre.
2: Ja.
0: Og vi må også si til de lytterne som eventuelt ikke vet det, da, så du sammen med Andrine Hegerberg.
2: Yes, sir.
0: Fotballekspert for NRK, og dere har også fått et barn.
2: Yes.
0: Hvordan var da første 17. mai som familiefar?
2: Veldig koselig, altså han 9 måneder nå da, så han er ikke så opptatt av is- og pølserekorder helt ennå. Men han hadde også fått en liten festdrakt av svigermor da.
0: Matcha dere?
2: Nei, vi gjorde ikke det dessverre. Men altså svigermor veldig god på festdrakter, så hun har allerede lagd 2 festdrakter. Og den forrige, den matcha vi på, men den har han nå vokst ut av, så I går var det en ny festdrakt. Og det jo bare utrolig rørende og gøy å se sønnen sin pynte seg. Selv om det vi som selvfølgelig må gjøre det for ham. Men det er hyggelig å se.
3: Sørget for at ikke han fikk den på seg feil, da?
2: Ja, og der hadde ikke jeg hovedansvaret. Der var jeg mer som en sånn assistent på siden.
3: Men når du sier at du setter på deg feil, altså hva det som feil, bortsett fra skjerfe? Du kan ikke sette på deg bakfram og sånn?
2: Jeg faktisk litt usikker. Men nå satt det I hvert fall riktig.
0: Jeg må bare si, for jeg har jo jobbet ganske mange år med Markus Neby. Ja. Vi var kolleger I mange år I P3, og det en fyr som kan klare å få på seg en festdrakt feil, så vil jeg si det der, Markus.
2: Det er riktig. Ja. Det riktig. Og nå hadde hun fiks hun hadde sydd litt om også, for at ting liksom ikke kunne gå helt galt heller, åpnet litt på kragen og sånn, så hun har stålkontroll, og godt det.
3: Ah, så utrolig hyggelig. Hvor mange is, ok, guttungen ikke på iskjøret, pølsekjøret, hvor mange fikk du stappa I deg I løpet av gårdsdagen?
2: Nå spør du hardt der, sånn, for det ble faktisk ingen is på meg I går, altså, og det angrer jeg allerede på, det gikk jeg glipp av nå, men det ble sinnssykt mange pølser da.
3: Ah, digg, okay.
2: Jeg spiste kanskje 7 pølser sånn.
3: Det er fantastisk,
2: jeg spiste pølser til frokost, da var det mer sånn et grisevariant da, altså kjent fra salamiens land.
3: Yes.
2: Og så gikk vi videre på lunsj, og da var det grillpølser, og da tror jeg spiste 2-3, ganske moderat, men da visste jeg at jeg skulle videre på en ny grilling, og der spiste der ble det 4 pølser sånn, også noen spare ribs, så 7 pølser spiste jeg. Det er ikke sensasjonelt.
3: Nei, men det bra jobba likevel, for jeg spiste 1 liksom, og følte at
0: jeg spiste en halv.
2: Ja, jeg spiste bare en halv, men da spiste du mange is.
0: 1.
2: Bare, ja, ok, ja. Jo.
3: Fader, vi elendige vi var. Du tok ansvaret der, Markus.
2: Hvor mange ble det på
3: der? Nei, det ble 1 pølse, og det var frokostpølse. Det vi kommer på skolen selvfølgelig, på steineren oppi der. Også, for da,
2: men det vinepølse?
3: Ja, da var det vinepølse. Ja, okay. I lompe, 1 stripe sennep, 1 stripe ketchup.
2: Ja, fordi da det sånn dugnadspølse du har spist, så du har ikke på en måte vært på en grill hvor det bare var en slags buffet.
3: Nei.
2: Det jo livsfarlig, de buffeten
3: der. Ja, de clean.
0: Ok, vi kunne snakke om pølse og is veldig, veldig lenge, men vi må videre til hovedgrunnen til at du på besøk hos oss, Markus, og det jo da at I går på 17. mai så kom da NRK sin offisielle VM-låt. Dette det første gang NRK gjør det, så vidt vi vet, lager en offisiell VM-låt.
2: Ja, det høres jo litt sånn, dere har lagd NRK-låta, og den har ikke blitt lagd før den på en måte, nei. Men det var jo bare å foreslå det da, internt, og så var det entusiasme rundt det, så var det veldig gøy å ha fått gjort det da.
3: Ja. Men så det var ditt forslag, eller du og Nikolai sitt, altså folkens, på møte liksom, nå er det snart VM, vi må jo ha en låt.
2: Ja, det var veldig mange som tenkte at de skulle lage en fotballlåt, og det kom jo helt utrolig mange låter. Altså bare på fredag kom jo Sissel Kyrkjebø og Astrid S med en ny Ja, vi elsker variant. Staysman har tolket alt for Norge, og det synes jeg er veldig, veldig gøy da. Så jeg vet, NFF har jo hyret et plateselskap for å håndtere alle fotballlåtene som kommer. Så Nicolai Ram tenkte også at vi burde også gjøre det her. Så hadde vi en kaffe og vi snakket om det, og jeg måtte også tenke litt på det. Det er jo en veldig vanskelig sjanger, men så gikk vi rett og slett all in for det, og det var en veldig gøy prosess.
0: Men sist gang det norske herrelandslaget var i VM, det var i 1998, og da var du 6-7 år. Hva husker du av det?
2: Jeg husker at fatteren gikk på dass under Rekdal-straffa. Det er på en måte det konkrete bildet jeg har i
0: husker
2: hodet.
0: Husker du det, eller er det historie som har blitt fortalt veldig mange ganger?
2: Jeg ser det for meg, men jeg er også usikker på om jeg blander det med at han gikk for å skifte til å bli nisse på julaften. Men det dass-triks er jo om du har angst under straffer, og om du skal bli nisse. Vet du hva? Jeg husker det, fordi familien og mye venner, vi var mye i Frankrike om sommeren, og dette her var jo et Frankrike-mesterskap, og da hadde vi også opplevd at tidligere på sommeren så hadde Frankrike vunnet en kamp, og da hadde folk gått ut på verandaen, og at alle bare sto og brølte utover de franske gatene, liksom. Så jeg husker også at jeg ville oppleve det her når Norge vant, så jeg husker at jeg også gikk ut på vår veranda og liksom, litt sånn litt for langt til neste hus, bare sto og ropte litt ensom i en hage. Ja, ja.
3: Så koselig.
2: Ja,
3: men han gikk inn på do
2: fordi han... Det er jo også da Kurt Nilsen vant World Idol, så det er jo de øyeblikkene vi kan skilte med. Ja.
3: Men fordi han får nerver, ikke fordi han tilfeldigvis sånn, nå må jeg tisse, det var fordi han ikke orket å se på.
2: Ja,
3: ikke sant?
2: Det er mye nerver der. Mye nerver der, sånn.
0: Men du, hvordan følelser var det nå du da og Nicolai tok med dere inn da dere skulle skrive denne låta sammen for Norge?
2: Nei, altså vi begynte litt tullete til verks. Vi fant liksom den ideen, det premisset om at det var gøy om vi liksom fanger alt hva Norge er, hva det rommer, og uansett hva så samles vi nå da vi har et sterkt fellesskap, og det kommer veldig tydelig fram gjennom fotballlandslaget og fotball-VM. Så da lekte vi liksom litt i forskjellige retninger, altså vi er fjell, vi er hav, vi er gründere og vi elsker NAV. Det var på en måte litt den retningen vi hadde tidlig, men så kjente vi sånn, nei, men skal vi ikke først lage en ordentlig, ordentlig fotballåta, og trenger vi ikke det? Nå er det jo så lenge siden sist. Vi kjenner jo den lengselen etter så mange år borte, skal vi prøve å liksom fange den i en låt da? Og da har det vært gøy å prøve å lage noe som bare er beid fram inderlig.
3: Ja, og det er denne låta her, den er helt fantastisk. Fått styre rollen i kritikkeravisen i dag, forresten. Har du fått det med deg?
2: I dag også?
3: Ja, i dag også, ja.
2: Nei, kødder du? Det har jeg ikke fått med.
3: Nei, der må du lese avisene.
2: Hvem snakker du nå, sånn?
3: Nå er det vel Dagblad.
2: Ja, det var i går, ja.
3: Det var i går!
2: Ja, det er ikke noe nytt der nå, sånn.
3: Ah, sorry.
2: Ja, nå skuffer du meg her, sånn.
3: Ja, jeg stemmer.
0: Men i hvert fall veldig gode tilbakemeldinger.
2: Ja, det var kult.
0: Og det koka i kommentarfelt, og folk blir rett og slett beint fram rørt.
2: Ja. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi blir rørt av det også.
3: Ja, jeg blir rørt av det også, av det at vi blir rørt av det. Og nå skal vi høre låta.

0: Den er fantastisk, Markus.
1: Å, takk, det er kult. Ja,
2: Anne-Grete skriver applaus, applaus, applaus. Og Maiken altså har gåsehud inne i appen NRK Radio da, der du kan sende oss melding hvis du har noe å si, noe på hjertet.
3: Jeg blir så glad, den låta der. Det er jo veldig mange store navn, både fra idretts- og musikkverdenen. Hvordan går man frem når man vil ha med folk inn i låta, Markus?
1: Du må spørre da. Og så fikk vi Sissel Kyrkjebø ganske tidlig med, ja. Så det hjelper jo veldig. Og hun hadde jeg jobbet litt med sånn, under covid, så lagde jeg en variant av serien Lyse med masse artister som var litt sånn som det her. Og det ledde jo til at Sissel og jeg spilte sammen på 17. mai. Og hadde det var veldig hyggelig. Så da ringte jeg henne. Vi hadde en lang og god prat som endte med at hun ville være med, men også om at når vi la på røret, så sendte hun meg bildet av en bok om vagusnerven. Som jeg burde lese.
3: Og hva er vagusnerven?
1: Nei, det handler om å komme i kontakt med seg selv da, og puste ut og ta vare på seg selv, rett og slett.
2: Men Sissel Kyrkjebø, hun altså er jo ikonisk på så mange måter. Men da også med Se ilden lyse da, fra Lillehammer OL i 94. Var hun det første navnet liksom på blokka deres?
1: Det tror jeg det var. Ja, det er jo liksom nasjonalfølelse med en gang hun er med. Så det var det nok, ja.
3: Og eksklusivt, ikke minst. Hun er jo så svær og en av våre virkelig store artister her.
1: Ja, virkelig. Ja. Og så var det kult også da, å få med Jørn Lande, som på en måte ikke er et så kjent navn, men er en veldig anerkjent heavy metal-vokalist ute i verden. Og så er han jo han som synger da Alt for Norge, som han også har fortalt om. Han var litt sånn usikker på om han skulle gjøre den fotballlåta Back in the Days, om det liksom var litt feil for han. Nå har han jo omfavnet ned, og han leverer knallgodt på denne låten her også. Du hører han på andre refreng, så hører du en fyr bare rope i bakgrunnen med toner, og det er Jørn Lande.
3: Fantastisk.
1: Og det er kanskje mitt favorittøyeblikk i låta der. Det er når låta går helt ned, og så er det inn i siste refreng, så hører du Jørn bare rope au! Au!
2: Men du, hva tenkte du, Markus, da Jørn Lande, altså selveste Jørn Lande fra Alt for Norge, sa ja til å være med på din og Nikolai sin sang?
1: Det er veldig, veldig bra. Da vet vi at låta i hvert fall får pondus da.
2: Ja.
1: Og så har jeg et nostalgisk forhold til Alt for Norge og Jørn Lande. Og jeg er fan av han som metallvokalist også. Han har hatt noen fantastiske gitarrister med seg som jeg har sett opp til i barndom og sånt. Så nei, det var veldig kult med han der.
2: Ja. Og så er det altså Arne Skeie og Drill, og det er de to fra idrettens verden som er med her. Ja. Det å, eller hvordan fikk dere med dere dem egentlig?
1: Jeg tror det var Nikolai som han, Nikolai Ram har jo jobbet mye med sport og har jo et forhold til Arne Skeie, så han ringte til Arne Skeie og spurte, og da var strategien at vi spør ikke Drillo, Arne Skeie spør Drillo.
2: Smart.
1: Det var veldig lurt.
2: Ja.
1: Men Nikolai måtte faktisk ringe Drillo også, og da sa Drillo nei, dette har jeg ikke noe lyst til. Men siden Arne er med, så er jeg med. Så den strategien funket.
3: Så koselig.
1: Ja, veldig koselig.
3: Arne Skeie er jo kjent som en som aldri sa nei til noe som helst da han jobbet her, for en utrolig raus og hyggelig fyr.
1: Veldig, ja. Og de var jo veldig søte når de kom inn på den lille puben på dagtid, hvor vi spilte inn et lite klipp da, i musikkvideoen, og da legger Drillo en pose på bordet, og så sier Arne at Drillo sa vi måtte ha med drakter. Så de draktene de har på seg, Drillo som har på den forrige landslagsdrakta med striper nedover, så du får litt sånn der sydenturistfølelse av det. Og Arne Skeien drakte ved siden av, det var altså Drillo som tok ansvar for at de skulle ha på seg landslagter, og det synes jeg var utrolig søtt.
3: Ja, for da tar han jo det på alvor når han først blir med, så går han all in han også.
1: Virkelig, virkelig, men han sa også underveis at dette er ikke det beste jeg gjør. Og Arne trengte også noen takes på å treffe den, det er ikke mer på låta, men på musikkvideoen, så er han, og da ble Drillo også litt utålmodig. Nå har du prøvd så mange ganger, Arne. Så det var veldig koselig, altså de holder koken i der, og ja, gleder meg til at de også skal få oppleve dette mesterskapet her.
3: Ja, samme her.
2: Men du, Markus, du og Nikolai Ram da, som gikk sammen for å lage denne låta, hvordan var arbeidsfordelingen mellom dere, altså, da dere begynte å skrive denne sangen?
1: Vi fant denne ideen da, om å la den handle om hva Norge er, og at vi forenes om fotballanslaget, og så hadde vi, så lagde vi ulike musikalske ideer med ulike tekster, og så møttes vi rett og slett på et rom på NRK hvor det var et piano, spilte ideer for hverandre. Og så er vi to med ganske sånn sterke meninger begge to, og det gjorde at vi dro hverandre mot det resultatet som vi ble veldig fornøyd med. Da. Så vi lagde en utgangspunkt på dette møterommet, brukte kanskje en time, og så sendte vi hverandre lydfiler frem og tilbake. Det føltes litt som å ha en sånn delt foreldreansvar, fordi vi var i samme rom, lagde denne ungen her, og etter det så var vi liksom travel på hver vår kant, og så kan du ta låta i morgen? Ja, jeg tar låta i morgen, men da må du ta låta neste uke. Og så ble den født da, og så ble vi stolt av det som kom ut.
2: Det var litt sånn konfliktfritt delt foreldreansvar det her.
1: Ja, vi hadde gode diskusjoner da, men det var veldig befriende gode diskusjoner også, og hvilken retning låta skulle ha, og hvor mye humor, hvor lite humor. Så det var veldig bra, gøy samarbeid.
3: Men hvor forskjellig var utgangspunktene deres, og når møttes dere på en måte?
1: Nei, det var jo litt sånn, jeg synes denne ideen er litt for tung, tekstung. Hva med den her? Bare, ja, men da mister vi det tekstpoenget der, og så finner du midt der da, og det er ofte det beste resultatet.
3: Herlig.
1: Så ja, det var skikkelig fin prosess. Vi stod sammen om låta.
3: Sammen om låta,
2: Altså Nicolai Ramm sa i et intervju at målet her var jo da å skrive en ballade som samlet landet. Intet mindre.
1: Det hadde ikke jeg tørt å si i pressmelding, det hadde jeg ikke. Så
2: nei,
1: han har jo også det giret der, så det har jeg også sett veldig pris på.
2: Ja, fordi liksom, hvor går man når man da skal skrive både melodi og tekst som skal spille på folk sine følelsesmessige strenger?
1: Ja, hvor går man egentlig? Altså, når du da skriver den alt hva Norge er, så kan du gå i komiske retninger, men så har du jo destillere det ned, det der, så vi starter jo, vi er fra sør, vi er fra nord, allerede der har vi jo dekket ganske mye. Og den kom ganske tidlig, det var et fint øyeblikk, hvor vi satt på piano, og vi hadde noen referanser vi syntes var fine, og prøvde litt frem og tilbake, rett og slett, og så ramler bitene på plass, og så har du et puslespill som ser rotet ut, og så må du inn og rydde i det da. Og så har vi jo lagt inn noen hint både til Alt for Norge, Se inn lyse, We are the champions, faktisk også, en lite nikk inni der.
3: Så, men dette er jo grep som du som er musiker og komponist antar bruker. Altså, jo, for det er jo noe med å lage det på den måten som gjør at folk vil synge, at det blir allsang, at er det en oppskrift på en måte.
1: Ja, sånne låter blir jo ofte ledd av fordi de er så enkle, men der er jo nettopp utfordringen egentlig å skrelle det vekk da, få det enkelt og klare å si mest mulig på færrest mulig ord. Så er det å prøve å få teksten til å høres relativt lik ut gjennom låta da, at rimene, det er ikke enderim, men også rim underveis i setningen og så videre. Så det er jo litt sånn, hva er det der gamle mobilspillet heter? Hvor du,
3: altså, Tetris? Sånn,
1: det er, nei,
2: eller Snake?
1: Nei,
2: Angry Birds?
1: Scrabble, hva heter det? Scrabble-spillet? Det er som å spille Scrabble.
3: Ja, liksom,
1: sette samme ord.
2: Word Feud?
1: Det var det jeg tenkte på.
3: Word Feud. Nydelig, bra jobb, Silje. Det var bra, redda du vår ære her.
1: Ja, takk.
3: En annen låt, du skal bli sittende, du, Markus, men en annen låt som jo samler ikke bare den nasjonen her, men den tyske og europeiske land over det ganske kontinent, er jo denne her.
1: Åh, ja, de, jeg bøyer meg i støvla.
2: Ja, de er gode på det.
1: Ja, det er vel
2: også. Ja, pop, magikere.

0: Modern Talking er selvfølgelig der. You're my heart, you're my soul. Det renner inn med meldinger her, Markus. You never walk alone, Frank har skrevet helt rå og masse følelse I denne låta. Og Kult. Det kan brukes når vi kommer til EM også.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, gjenbruk der.
1: Det gjenbruk, ja. Og det ja. Vi har vært klimabevisste også når vi har lagd denne låta.
2: Ja, Synnøve skriver for en låt. Hørt den mange ganger allerede. Blir så godt humør av å høre den. Og det jo selvfølgelig da Markus Neby og Nicolai Ram sin Sammen for Norge som kom ut i går. Her det en hel haug med artister med Markus Sisse Kirkebø som vi har snakket om. Markus og Martinus, Maria Mena, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes. Altså, hvis vi begynner, altså, det veldig mange store artister. Mm. Hvordan var det med logistikk? Med alle de her, det en ting med opptak av lyd, og så skal det spilles inn musikkvideo I tillegg.
1: Ja, nei, det var tungvitt.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Det var ikke sånn at alle kunne samtidig. Vi snakket om det, fordi når de lagde We Are The World, hvor de også samlet masse artister, så løser de det ved at de gjorde det etter Grammy-utdelingen, så hadde bare samlet de seg etterpå I studio til Quincy Jones, og så var det fort unnagjort, liksom. Så vi hadde en tanke, for det jo snart Spellemann, skal vi prøve på det samme her, men det ble for vanskelig, rett og slett, og vi fikk jo ja på ulike tidspunkter fra forskjellige artister så det var jo bare å kaste seg rundt da, så det var en veldig bra gjeng I NRK som hjalp med logistikken der også.
0: Men var det alt sammen, det ser I hvert fall sånn ut at det det samme studio, eller det liksom studio, du har Sissel der oppe og så Jørn Lande her nede, fikk dere liksom koordinert det?
1: Det litt forskjellige studioer så de hvor flest mennesker I, det på NRK, men så ser du Jørn Lande, han på hytte da til lydmann I Sverige. Så den ganske spesiell at han lydmann, han var tilfeldigvis på hytta si I Sverige hvor han har et studio, og der var Jørn Lande også akkurat den helgen, så da bare tok de inn lørdag og spilte inn masse bra greier fra Jørn Lande til der.
2: Ja. Men altså fra den nevnte We Are The World innspillingen så det jo masse historier, blant annet at det hang på døra sånn skilt Leave your ego at the door.
1: Ja, ja.
2: Har du noe juice fra deres prosess og opptak?
1: Fra noe juice der? Nei, det har vært kanskje litt for søtt og sømmeløs stemning der. Nei, det ikke noe juice, det ikke noe krang. Prince sa ikke nei til denne låta.
2: Nei, ikke sant.
1: Det fikk han ikke mulighet
2: til. Det var ikke sånn at Maria Mena hadde noe smykk som slo mot mikrofonen, sånn som Cindy Lauper hvis nok hadde det historie derfra. Nei, men ok, jeg glad for å høre at samarbeidet ikke var fylt med masse konflikt og så videre, men det jo sånn at dere har jo nå lansert denne låta som NRKs offisielle VM-låt. Og så har det jo allerede kommet en del andre låter, så vil det jo nå da være et slags race, hvis vi kan kalle det, et slags kappløp for å bli den, la oss kalle det, den moralske, offisielle lyden av fotball-VM 2026 i Norge. Hvem det som bestemmer det egentlig? Hva som blir det låta?
1: Nei, det dere som hører på, ja.
2: Ja.
1: Og det glemmer man litt, at til både VM 94 og 98 så ble det gitt ut veldig mange låter, men det fortsatt alt for Norge fra 94 og Bønna fra Nord, 2000 vi husker. I VM 98 så det den Let's Do It av Jørn Hoel. Det var hovedlåta da. Den husker noen, men det ikke alle husker var at det også ble gitt ut et album med norske artister til VM 98. Blant annet den kuriøse låta av Arne Hjeltnes, som sånn rapp litt sånn sløyt, noen sånn franske gloser, som litt sånn der, jeg husker ikke hvordan det heter, men det sånn der baguette, Paris, her kommer vi, med noen sånn trekspill I bakgrunnen. Så det jo plass til alt.
0: Ja,
1: plass
0: det jo fantastisk.
2: Det deilig. Men jeg bare tenker sånn, i det her kappløpet mot å da bli folkets favoritt, det litt spekulativt å slippe låta på 17. mai?
1: Ja, altså at det kynisk på en måte.
2: Ja, på en måte, ja.
1: Ja, det føltes som passa, fordi det en slags hyllest av Norge også, ja. Og så vet jeg ikke faktisk hvor lurt det sånn lanseringsstrategisk, fordi den drukner I folk som på mobilen legger jo stort sett ut bilder av seg selv I bunad på 17. mai, og går ikke inn og hører på musikk, så vi får se hvor godt det funker. Og så det jo så mange låter nå, som du sier, både Sissel Kirkebø og Astrid S, som kommer med Ja, vi elsker, Staceman kommer ut med Alt for Norge, og det gitt ut veldig mange likevel, og jeg må si, jeg synes det deilig da. Jeg synes alt sånn, jeg blir så glad av å se også sånn fotballburgere I butikken, at det en pilsen nå som heter landslager. Alt sånn drill og isen gjør comeback. Jeg elsker kommersialisering av tider vi inne. Jula, Halloween, alt sammen. Og fotball-VM. Det fargelegger hverdagen min. Får på. Skal kjøpe meg en drill og is etterpå.
3: Ja, det fikk jeg også lyst på. Ja,
1: grillos, pølsene har jeg ikke sett i butikken enda. Nei. De håper jeg også gjør comeback.
0: De må komme. Men ja. nå som låta ute, hva gjør dere nå videre? Hvordan liksom skal denne låta leve? Hva gjør dere med den nå utover?
1: Jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Dere har liksom oppdratt barnet sammen, ja. Og nå sender dere det ut i livet.
1: Nå skal han på internat, ja. Og så får vi se hvordan han klarer seg. Ja. Nei, da, vi skal svare på noen kommentarer, og det jo veldig hyggelig da, med folk som skriver hyggelige ting, og håper folk liker den da, og at folk begynner å glede seg til fotball-VM. Ja. Nå det jo 24 dager til i dag, så nå det jo på en måte en slags adventstid vi går inn i. Ja. Bare at når vi har kommet til julaften, så begynner moroa, og det 30 dager til med moro.
2: Men du, Markus, vi er jo ikke se og hør, vi er inne i timen her, men du er jo da sammen med Andrine Hegerberg, som er fotballekspert for NRK.
0: Og en tidligere glimrende fotballspiller, en av de aller beste vi har hatt. Ja.
2: Hun skal over dammen, så vidt jeg har skjønt, til USA, eller til mesterskapet på jobb.
1: Ja, sammen med Jon Karev, det blir spennende akkurat det.
2: Ja, hva skal du?
1: Jeg skal sitte og se at hun har veldig god kjemi med Jon Karev på skjermen hjemme. Og nå lo hun litt mye av Jon her. Det supert.
0: Altså. Han en veldig kjekk mann. Du har sikkert møtt ham mange ganger, men jeg har bare møtt ham en gang oppe i kantine her på NRK. Og man hører
2: du starstruck?
0: Ja, man hører om de menneskene som har en aura som ikke ligner noen ting. Hele kantina bare snudde seg og så på. Jeg begynner ikke å skremme deg nå, Markus, men det bare sånn det men.
1: Sånn det. Silje og jeg, da vi jobbet i Petremorgen, så intervjuet vi han en gang i forbindelse med Heimebane-serien. Ja. Og da husker jeg at han også kom inn, og så bare går han ut, at han sniker seg, bak meg, og så bare masserte han skuldrene mine med de store hendene sine, og så snur jeg meg og ser den store bjørnen som er klar for en klem, og jeg bare, ja, det som du sier sånn, den auraen vanvittig, og den kommer til å komme gjennom tv-skjermen, og da skal jeg være hjemme med guttungen.
2: Ja, for du skal ikke over, du.
1: Nei, mest sannsynlig ikke. Så det er jo noe av det mest heteronormative jeg har gjort, det er jo at i det fløyta blåser i gang, da blåser også dommeren i gang pappapermen min, så da skal jeg sitte i trusa og drikke øl og følge med bygge guttungen.
2: Det er fotball.
1: Det er fotball, altså.
0: Markus Neby, tusen takk for besøket, og glimrende låt. Jeg fortalte det vel i start, og vi hørte den her på fredag, fikk råd til å høre litt tidlig, og da gikk vi rundt og nynna på den sangen resten av dagen. Sitter som ei kule.
1: Det veldig hyggelig å høre. Ja. Håper folk hører på den, hvis de liker den.
0: De kommer til å gjøre det, jeg lover det. It's a kind of magic.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Maria menar där Molly Hammar, Can't Let Him Win, som de säger på i Sverige.
1: Och vi har ju snackat massor om fotboll och vi har fått en, låt oss kalla en påminnelse från Per Erling. Per Erling, beklager, som har skrevet oss i appen NRK Radio at han vil bare minne om at Norge vant altså da 4-0 over Slovenia i ishockey-VM i går. Det Per Erling Dahl som har sendt oss den påminnelsen, og det takker vi for, og vi må jo gratulere det norske herrelandslaget i ishockey med seieren. De tapte åpningskampen, og så vant de i går. Så blir det spennende å se hvordan det går da i ishockey-VM.
0: Jeg ligger på fjerde plass i gruppe B nå, men som vi snakket litt om under låta her, det litt sjokkerende hvor lite det står om dette landslaget vårt i hockeyavisene. Jeg fikk høre at det var VM først nå på lørdag, da vi hadde Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, så nevnte de det i en bisetning. Utrolig pussig opplegg, det må jeg bare si. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det.
0: Ja, og grattis til landslaget.

0: Nå har klokka blitt 11, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Stadig flere må på avrusing. For aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det var nærmere 1800 innlegginger og behandlingsforløp knytt til det narkotiske stoffet, viser tal fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
3: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
4: For samfunnet så det jo en kostnad om å bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i

0: En særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært i kontakt med personer som har smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Og det kan tyde på at dette viruset har fått spredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smitter.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært i en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person i rommet er allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det er ufarlig for folk med peanøttallergi å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier at bakgrunnen for funnet er at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet i nøtten, og dette proteinet er alt for tungt til å kunne sveve i lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: et landsmøte her på NRK P1. Det er 1068. møte i rekken.
1: Det, ja, det er meget.
0: Yep. 18. mai i dag, og det ligger tjukt av russekort og sånne 17. mai fløyte her i dag. Vi ser. Ja.
2: Den der var slapp.
0: Det betyr at vi selvsagt skal spille Finn Blåsa i dag. Et eller annet sted i løpet av de to neste timene så har det altså gjemt seg en sånn her blåse inn i en låt. Den er sliten, den er sliten. Hører du blåsa, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, så kan du vinne en landsmøte veskebærer, intet mindre. Det er altså verdenspremiere på dette fantastiske konseptet i dag. Og det er jo verdenspremiere på ny låt fra Charlie Rackstead i vårt husorkester. Eli Bergman er vår produsent i dag, så da vet dere at dere er trygge henne, til tross for at det er Svein uten i som styrer spakene i dag. Eli Nonda lærer seg dette her. Hva tenker du på? Kjempebra! Ja. Torfinn Borkhus, du er kaptein på yachten, og du tenker på global historie, eller?
2: Ja, det kommer litt an på hva de bestemmer seg for i avstemmingen i appen.
0: Nydelig.
2: Inn der og påvirk hva det skal handle om i dag.
0: Det er verdens museumsdag i dag, så hvis du vil anbefale et museum, så er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio. Jeg kan anbefale Myrmuseet på Smøla selv.
2: Myr!
0: Har noen som har noen museumsanbefalinger rundt bordet?
1: Det er jo sånn, er det sexmuseum og noe slag i Barcelona?
0: Kjempebra, Helen!

0: møtt Anne-Grete på første gang, jeg.
1: Åh, er det sant? Ja. Ok, hva er lags anledning var det her?
0: Jeg var på byen.
1: Og det var hun også.
0: Wow. Det var hun. Jeg ble helt stum av beundring.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Jeg klarte ingenting.
1: Men du kjente henne med en gang og
0: Anne-Grete Preuss kjenner man igjen.
2: Mm. Jeg skulle intervjue en gang, og så glemte jeg sett på start.
0: Oi!
1: Opptaket?
2: Ja, så vi hadde et par tre spørsmål ut, og jeg bare, nei.
0: Nei.
2: Og så var jeg så fersk at jeg torte ikke å si, jeg bare, beklager, jeg har litt problemer med opptaksutstyret.
0: Nei, nei.
2: Men hun var altså en stjerne, og det var alt i orden, og hun svarte minst like fint når vi gjorde det på ditt igjen.
1: Ja, ja, men en 2-3 spørsmål, det er jo ikke så...
2: Nei, men åh, jeg har holdt på å dø.
1: Når du fersk, så er jo...
2: Ja, fysselig.
1: Ja. Kjære møte, nylig kom det ut en bok som heter Folk som hater lokalhistorie.
0: Okay. Det var en kjempetittel på en bok.
1: Ja, kjempetittel på forfatteren Tyra Theodora Tronstad.
0: Mm.
1: Den foregår i Nord-Østerdalen, og den treffer ganske nært hjemme for min del. Den foregår på Koppang og Omegn. Jeg har ikke lest den altså. Jeg har lest Ume, jeg har lest anmeldelsen, for den her er veldig fersk. Men jeg tenkte på altså et lokalhistorie. Det slo meg at det er nok et tema som kan fenge, og i landsmøtet. Og jeg fikk fullstendig rett, for i avstemmingsverktøyet så kan oss nå se at de som liker lokalhistorie, det er 81%.
2: Ja, det var jo ingen tvil.
1: 19% er mye mer glad i globalhistorie.
2: Ja.
1: Og det, jeg forstår, jeg er veldig glad i globalhistorie selv.
0: Jeg elsker globalhistorie, jeg er veldig glad i polarhistorie.
1: Det er du også, ja.
0: Og det vil jo da, polarhistorie vil vel være globalhistorie her.
1: Ja, det vil det.
0: Med mindre du altså bor i polarstrøk, da ja, vil jo det kanskje være lokalt.
1: Hvis du er innenfor polarsirkelen, så kan du jo si at polarhistorie er lokalhistorie.
0: Ja.
2: Jeg synes det er kjempeartig med lokalt. Ja. Jo nærmere, jo bedre.
1: Mm. Ja. Har dere en sånn favoritt lokalhistorie fra der dere kommer, Elin og Sven?
0: Ja, altså, jeg har jo nettopp kjørt med hytte i Lensvik, ute i Agdenes, og nå, der er det veldig mye god lokalhistorie, og jeg fikk en fantastisk historie nå, som handler litt om fotball-VM, og litt om Göran Sørloth. For Göran Sørloth, han er jo en av tidens beste norske fotballspillere. Det er jo eneste som er bedre, han er jo hans sønn, Alexander Sørloth, omtrent, han er en av verdens beste fotballspillere. Og Sørloth, hva slags navn er det?
1: Ja.
0: Jo, det har jeg finnet ut, det er faktisk en gård i Lensvika. Og det er den gården som ligger lengst sør i Lensvika da, i kommunen på en måte, eller på stedet.
2: Ah.
0: Så er det den sydligste tomta, sørligste lotten. Sørlotten.
2: Ja. Og så logisk.
1: Ja.
0: Så Göran Sørloth kommer egentlig fra Lensvik.
1: Ja, og den sørligaste garen på Lensvik.
0: Ja, og som nå ikke finnes. Sørlotten, den er blitt fraflyttet, for det var jo en av de dårligste tomtene da, for moderne gårdsdrift.
1: Ok, så det her, nå må du enten bli proff fotballspillere, så må du finne på noe helt annet.
0: Ja. Det var kanskje bra for alle at den, akkurat den gården gikk dunken da, for det var veldig bra for norsk fotball, at sørlottfolkene satt seg på ball.
1: Ja, og så får jeg håpe at det gjør utslaget i årets VM også da.
0: Ja, det kan jeg tenke på når Alexander skårer i USA. Ja,
1: du forutser det.
0: Bare forventer at han skårer. Han er jo et best.
1: Enn du da, Elin, hva er det slags lokalhistorie fra Bodø om?
2: Nei, det er ikke Bodø, eller kanskje, nei, jeg vet. Jo, altså, ja, jo, det er jo noe sånn krigshistorie og sånt da.
1: Ja.
2: Jeg kommer jo fra, ikke et boreslag, men et felt i Bodø der husene ble bygd opp etter krigen fordi det var flatt.
1: Ja.
2: Det er nesten ingenting igjen av Bodø by da Tyskland hadde fått gjort sitt.
1: Nei.
2: Så det er et sånn typisk hus som jeg tror fra 54 eller noe sånt, ser ut som nesten alle andre hus, det er firkantet, to vinduer oppe, to vinduer nede. Vi har til og med en bydel i Bodø til det svenske byen.
1: Jaha.
2: For der fikk man da sponset materiale fra svenskene.
1: Oh, ja.
2: For å bygge opp igjen.
1: Var det litt sånn Marshall-hjelp, bare fra Sverige?
2: Ja,
1: nå,
2: det kan vi godt si på det viset. Ja. Ja. Så litt sånne ting. Og så har jeg blitt tilknyttet til en gård der også, og vært litt sånn tyskerhistorie, så der tyskerne overtok. De bare sa, dette stedet skal vi ha. Så de brukte, jeg vet ikke om de brukte det sykestue, eller hva de gjorde for noe der. Men de stjerne bilen som hørte til, og den befunnet, tror jeg, nede på Sunnmøre eller noe. Dette kan være litt feil, men...
0: Tyskerne?
2: Ja, de stjerne bilen. Så den befunnet langt unna etter at krigen var over, da.
1: Ja,
2: sånne ting.
1: Det er, altså 2. verdenskrig, det er jo kanskje det lokalhistorie er logget til.
2: Ja.
1: Men, det her er det du, kjære delegat, som kan styre og påvirke i dag, hvilke lokalhistorier du har lyst til å dele med oss.
0: Ja.
1: For NRK radioappen er jo vidåpen den. Der er det bare å sende inn. Du kan velge at navnet ditt ikke skal vises hvis du kommer med noe pikante lokalhistorie. Eller så er det fullt navn og adresse hvis du vil komme med noe, hvis du på en måte vil nominere deg selv til lokalstedet ditt, nesten sånn slags lokalhistoriker.
0: Herlig. Herlig, global musikk.

0: Ja. Det er jo en glede å få lov til å utannonsere det norske Melodi Grand Prix bidraget. Ja.
1: Eller Eurovision Song Contest, som noen helt sikkert kommer til å rette på å si. Jeg bare redder deg fra det.
0: Nei, men nå har vi jo allerede gjort det feil. Ja. Jeg beklager allerede. Har dere klage, så send dere appen NRK Radio.
2: Ja, det skal se vårt stemning her.
0: Ja.
2: Ok, la oss ta for oss. Det her ble jo et slags museumstips spesialsending.
0: Ja, det er verdens museumsdag i dag.
2: Han Kjell, han vil anbefale alle som er lokalhistorisk interessert i Bærum, sjekk ut nettstedet barumhistorie.no.
0: Barumhistorie.no.
1: Ja. Det er sikkert noen ildsjeler som har funnet at nå skal vi skrive ned, for ting blir glemt.
0: Ja, kjempebra. Ja. Jeg kan anbefale radioresepsjonens egen Wikipedia-side. Hvis dere har sjekket ut den, den er veldig god.
1: Okay.
0: Det er en veldig sånn lokal radioresepsjon-historie, hvor man kan sjekke ut alle karakterer som har vært inne i radioresepsjonen. Kjempebra nettside, som en eller annen stakker har brukt alt for mye tid på. Ja.
1: Tyra å fortelle om tegneseriemuseum på Brandbu. Det hørtes jo veldig interessant ut.
0: Det er jo fra Brandbu. Bare så, jeg vet ikke om det er
2: kanskje. Ja, du har slekt på Brandbu. Ja,
0: Bisgård, min familiegård, ligger på Brandbu. Ligger på Brandbu. Så dette, Tyra, dette takker jeg for. Dette har jeg veldig lyst til å sjekke ut.
1: For du visste ikke om dette.
0: Nei,
1: sant.
0: Men, ja, nå kanskje jeg visste det likevel. Ja. Nå føler jeg kanskje at jeg visste dette likevel.
1: Ja, men kanskje. Han Paul forteller at her i Indre Billefjord så har vi Kovenstein. Den ligger tørr på Fjære sjø. Den er oppkalt etter helbrederen Johan Koven, altså en spesiell stein da. Mm-hmm. Han fulgte den syke ut på steinen på Fjære sjø. Når sjøen flødde, så måtte den syke vass i land. Mm. Og da ble sykdom og ondskap igjen ute på steinen, og helbredelsen var et faktum, hilsen Paul.
2: Oi!
1: Der har du...
2: Ok. Ja. Ånen anbefaler Norsk Motormuseum i Skånevik.
0: Norsk Motormuseum i Skånevik.
2: Ja. Der tipper jeg det kan kanskje startes og testes en gammel motor og kjenne litt på tøffinga.
0: Oi, er det en gammel Marna-motor? Kanskje tøffer?
1: Og så er det Werner da, som har vaffelrøret igjen fra i går. Ja. Det blir vel kanskje vaffler til lunsj i dag. Det kan jo ikke være ille.
2: Det hørtes ikke ut som den verste lunsjen, altså.
1: Nei, den tar jeg gjerne, altså.
2: Han Knut har i sine hender en liten metallsak som er krigshistorieskriven. Det er både global historie og lokal historie ifra Feie. Og det er et ridderkors i bly fra rundt 1100-tallet.
0: Oi,
2: skriver Knut.
1: Det hørtes ut som et litt sånn et museum hjemme.
2: Ridderkors i bly,
1: ja. Og Irene sier da, museum, hva med gjenreisingsmuseet i Hammerfest? Er du nå først der, så gå innom Isbjørnklubben også. God mandag etter 17. mai.
0: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest?
1: Ja.
0: Ja, takk. Ja, takk.
2: Det er noe for dagen derpå.
0: Ja.
2: Og så har Isbjørnklubben, hvem må du gjøre for å være med i den?
1: Ikke helt sikker. Jeg må nesten gå på internett og spørre.
0: Isbjørn.
1: Klubben.
2: Ja, det var jo snist. Nei, var det ikke det som var der hvis du
1: Les var innom? Les mer om Isbjørnklubben her, sto det.
2: Ja, det høres ut som sånn bamseklubben, eller sånn koseklubb for de små.
0: Jeg tipper enten det har noe med øldrikking å gjøre, skyting av dyr,
2: eller unger.
0: Jeg tenker kanskje øybading.
1: Den er for alle som besøker Hammerfest. Isbjørnklubben er verdens nest største klubb i form av antall medlemmer. I dette øyeblikket har klubben over 282 000 registrerte medlemmer. Det var januar i 24.
0: Oi. Nå får vi i hvert fall mye meldinger. Vi hadde ikke hørt om denne gigaklubben. Nei. Ja, dere når oss i appen NRK Radio hvis dere har ting å utsette på innholdet.

0: Naked Better Days på NRK Pen, og den er gitt ut i 2021 til alle som driver på å spille Hitster.
1: Åja, oh, ja, ja. Du, det spillet ga vi i gave til venninne, men enda ikke fått prøvd det.
0: Hva, du ble jo glad?
1: Ja, hun ble glad, men jeg har ikke fått spilt det enda. Men det artig, ikke det?
0: Jeg har ikke spilt det selv, men det høres veldig gøy. Du skal bare plassere musikk på årstall. Så jeg plasserer jo da denne her etter The Beatles.
1: Ja.
0: Men før et nye plater til Tobias Sten.
1: Ok, ja.
0: Som kom ut på fredag.
1: Ja, ja. Det var jo veldig bra gjort. Dere, jeg kom over den første litt sånn skremmende sak her forleden.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
2: Ja, ja.
1: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
0: Ai, ai, ai. Er det skammelig å gå ned denne gaten?
1: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
2: Mm.
1: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
0: Mm-hmm.
1: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
0: Ja.
1: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
2: Mm.
1: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjonen, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan lonesome.
1: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
2: Nei.
1: Bare masse forskjellige ord.
2: Ja.
1: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
2: Ja.
1: En av de andre, det var Google Gemini sin. Den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
2: Mm-hmm.
1: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
2: Aha.
1: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklon i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
2: Oh, hi,
1: det kan man bare si at det var rett og slett smakløst, ikke sant?
0: Oh, wow.
1: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
2: Calling timber. Altså, det der var viktig.
1: Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen mennesker hadde gjort det der.
2: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setan. Da er det den typen radiosfæren. Herregud, hør du om andre veien skikker. Boom, boom, boom. Ja. Så kjører rett på noen sånn Hitler.
1: Ja. Ja, det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der.
2: Nei.
1: Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
2: Av seg selv, liksom?
1: Nei, av nyheten.
2: Ja. Ja,
1: ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
1: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
1: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si, nå kommer jeg og hører ettersom, kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
2: Ja.
1: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb, ja, og fritid, ja. Og sånne ting.
2: Det skal kunstig intelligens tenke på.
1: Ja, han blir så glad i det at han slutter. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på. Sånn.
2: Der har det oss jo på en måte svaret på om oss redd for jobben vår i fremtiden.
1: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.
5: Vi klarer oss en stund til. Her Ella Lockert på NRK P1.
1: It's going down!

0: Vi har ventet i
1: mål foran mål i avslutning. Ja! Skåring! Vi har skåret i vårt hei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Ja, Torsten. Slik blir du når du jobber i radio.
1: Ja da, blir jo det. God langt på dag, står det her fra Bjørn Bussjåfør.
2: God langt på dag, Bjørn Bussjåfør. Ja.
1: I Bøfjorden på Nordmøre så er det et sjøbruksmuseum der lokalpatrioter har samlet mye historie, både i form av utstyr og dokumentert historie. Vi snakker jo om, vi får masse museumsanbefalinger i dag.
2: Vi får så utrolig mye bra, og ja. Det er vel Torun som har vært
1: der. Jeg har enda mer å si.
2: Ja, kjør på.
1: De har åpent hver søndag med foredrag og kaffesalg fra Sankthans til midten av september. Mye perfekt. Interessant, også for landkrabber som meg. Hilsen Bjørn Bussjåfør. Det er jo bare å notere noe til sommeren. Ja. Du lurer på hva skal du gjøre for noe? Ja, i dag kanskje du får svaret.
2: Du, jeg har lyst til å lage et helt TV-program for NRK, hvor vi bare reiser rundt og besøker. Jo mindre museum, jo bedre.
1: Ja, enig.
2: Vi har fått et tips her. Hva med Mai Haugen, Sigrid Undsets hjem og kunstmuseet på Lillehammer, Aulestad i Gausdal på en billett? Skriver Torun her, og det synes jeg er et kjempegodt tips, for jeg er jo i familie med Sigrid Undset. At jeg er i familie med Sigrid Undset. Ja. Nei, det er et kjempegodt tips, og så skriver Torun videre. Holdt også på å glemme det olympiske museum som er inne på Maihaugen rett etterpå, og da kan du også kikke på utstillingen om vevnader som Lars Mytting var med å åpne nå i vinter. Oh, ja. Historien om hekneveven, vet dere. Spennende greier.
1: Jeg så vi har fått en melding fra Kristin som sier at Elverum har også sin svenske by, sånn som i Bodø. Bygget opp etter krigen, sånn som i Bodø. Men vi har også Bulgarien, en helt annen historie som anbefales. Googlet er noen av dere som har rukket gjort det?
0: Nei, Bulgarien.
1: Ja, ta et til melding, skal jeg se om jeg klarer å finne ut av det her.
2: Jeg tror ikke vi rekker melding, Torfinn, for du har satt i gang en verdenspremiere som jeg får melding nå, at vi må spille verdenspremieren.
0: Du, jeg spilte et utdrag fra en New Rackstedt-låt. Han hadde tolket en kjent norsk artist, og som Anne-Stine Bondeli skrev, svaret er dans, dans, dans av Odd Nordstoga.
2: Ja.
0: Med vennlig hilsen. Ja da, Anne-Stine. Det er fullstendig korrekt. Den låta som Rackstedt tolket i dag, det var Dans, Dans, Dans til Odd Nordstoga. Dance, Dance, Dance, som Rackstedt har kalt den. Kreativt nok. Så med andre ord så kommer det i dag. Ja, nå har startet han.
2: Ja.
0: Så i dag så kommer det Rackstedt væskepærveske, plekter. Til Skrautvål, faktisk.
3: Skrautvål!
0: Ja, det er Anne Stinebur. Her er låta. Gratulerer!

0: Det var Charlie Rexed and the Sickle Spring Ramblers. Si tolkning. Tord Nordstoga sin dans.
1: Veldig, veldig bra. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanne Kolås.
2: Der vi starter med en alvorlig sikting. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han skal også ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Så til Midtøsten, for det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medium gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet I Iran farligere, sier journalist og forfatter Mahruk Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet I dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det I stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: Og fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrivet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun ifølge egen stifting de kommende vekene få medisinsk oppfølging hjemme. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet.

0: som har vært i en måned. Anette Ganserain er tillitsvalgt ved Torp Lufthavn I Sandefjord og står nå utenfor flyplassen og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Så tar vi med at ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takk av være øka strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Rundt 55% av husholdningene sitt strømforbruk var I februar knytt til den nye Norgesprisordningen som ble innført I fjor høst. Nå til landsmøte og til kvardagsklubben.
2: Helt riktig, Hanna. Nei, nå sitter jo Norge I helspenn. Det har vært lang helg.
3: Det var det 17. mai!
2: Og det sånn at alle 11 overlevde?
3: Overlevde?
2: Hverdagsklubben.
3: Ja, det det.
2: Ja, om de med I konkurransen, ja.
4: Ja.
3: Godt.
2: Nei, nå spiller vi Prince.

0: veldig vanskelig låt hvis du spiller Hitster. Det var Prince and the New Power Generation Cream. Og den gitt ut I 1981.
1: Ah,
0: okay. Og det 15 dager før Nirvana ga ut Nevermind. Så det liksom...
1: Veldig forskjellig.
0: Veldig vanskelig å plassere.
1: Vi fikk jo en melding om at de hadde sånn svensk husbebyggelse I Elverum ja. Etter krigen. Der hadde de også Bulgarien. Ja. Jeg måtte jo søke opp hva jeg lager det her for noe. Ja, men det menes vanligvis bydelens og landets eldste arbeiderboligkoloni. Det spesielle strøket som opprinnelig ble bygget rundt 1913-14 består av charmerende, verneverdige småhus I museumsveien.
2: Jaha!
1: Det passer jo veldig godt I dag, altså.
0: Jøsse navn.
1: Etablert som en boligkoloni for arbeidere I en tid med sterk boligmangel, og ble preget av landlig byggestil tilpasset Østerdalen.
0: Bulgarien.
1: Og I dag så ser jeg en megler skrive «Et sentrumsnær og spennende enebolig med sentralbeliggenhet I Elverums eldste og godt bevarte borettslag, Bulgarien».
0: Et steinkast unna Sunny Beach.
2: Anonym innsender skriver det her «Verdens museumsdag I dag». Litt trist da, at veldig mange museer har stengt hver mandag. Og så skriver vedkommende videre KI forteller Museer vanligvis stengt på mandager For å gi de ansatte en fast ukentlig fridag Siden museene holder åpent I helgene Når folk flest har fri Mandagen brukes også til nødvendig vedlikehold og drift Som vanskelig å utføre når publikum til stede Så det med andre ord ikke sikkert At alle museene også nevnt I dag åpne I dag
1: Ok, det en sånn greie med de her Bakstad, Team Bakstad når de fem på tur da, så kommer det til et museum du har lyst til å gå på, og så det stengt.
0: Ja.
1: Og det hver eneste gang.
0: Ja.
1: Sjekk ut kanskje før du legger på tur da.
0: Ja, så, men verdens museumsdag jo sikkert på en fast dag hvert år. Men den burde jo da rett og slett bli flyttet på de årene den var på en mandag. For nå vil vi at folk skal gå på museum, og så sier vi det den dagen når alle museer stengt.
2: Ja.
1: Men da kan notere så godt du planlegger litt renne.
0: Riktig.
1: Fordi planlegger jo halve ferien.
0: Det jo halve våre.
1: Ja, det det.
0: Svalbard museum anbefales når du først der nord, når gruvedrift, det en saga blått der du kan se hvordan gruvebuss, gutta sleit, mye annet også om polarhistorien, sier Signe.
1: Ja. Ja, da vi var på Svalbard med landsmøte for et par år siden, så for det første det var jo stappmørt, for vi snakket jo 8. desember eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men da husker jeg vi tok en sånn guide, vi fant en fyr som kunne guide oss på en tur.
2: Ja.
1: Men det var jo så svart at da vi ble kjørt opp til en sånn gruveinngang, jeg så ikke mye.
2: Nei.
1: Vi har vært der.
2: Men det var veldig lærerikt å kjøre den maxi-taxien med han, var det Otto? Eller
1: ja,
2: jeg
1: husker
2: ikke
1: hva han heter, men han var jo en fantastisk type.
2: En legendarisk lokal guide I hvert fall.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så hvis du noen plass, finn deg en legendarisk lokal guide.
1: Ja.
2: Det et kjempetips. Og de ikke stengt på måndagene heller. De hvis så frem til meg mennesker til kjøtt og blod,
0: ja.
2: Så har de jo primærbehov de må fylle på måndagene også.
1: Ja. Ja.
2: Og det jo... For en lokalguide så jo primærbehovet å fortelle om lokalsted.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Altså, det anbefaler til alle. Hvis du

0: 2008.
1: Aha.
0: Da hørte folk på denne.
2: Bra, bra.
0: Mercy fra Døfe. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, det er klart for en ny episode. Kan du lure Torfelin? Dagens ord er hockey.
1: Det er jo et dialektor.
0: Ja.
2: Hockey-setten i dag.
0: H-O-K-J-I.
2: Hockey.
1: Enda mer dialekt.
0: Hockey.
1: Hockey.
0: Ja. Wow. Om det uttales hockey, det vet jeg ikke. Jeg vil i hvert fall ikke avsløre det, for nå er det altså tid for lureri i landsmøtet, og det oppfordres faktisk til anonymitet i appen NRK Radio. Veldig viktig. Huk av, jeg ønsker å være anonym, for det, vi vil jo gjerne at dere som er faste innsettere også skal ha muligheten til å vinne i denne veldig kokelig munkeaktig konkurransen, hvor det er om å gjøre lyve. Du skal sende inn ditt forslag til hva hockey betyr, og hvis du vet det, så må du ikke sende inn riktig svar, for det er det bare en person som skal gjøre, og det er meg.
2: Ja.
0: Bruk gjerne alias i denne konkurransen.
2: Sven kommer sikkert til å bruke et alias.
0: Ja, Magnesium. Magne T1 kanskje. Arve Lig Bell Asta. Den er jo dårlig, men
2: lang.
1: Ah! Jeg likte den likevel.
0: Jamie Oliver Twist, hva tenkte jeg på å sende inn?
2: Ja, du har mange gode der altså.
0: Ja. Har dere noen gode alias dere kan anbefale å bruke når man må være anonym i Kan du lure Torfelin?
2: Ja, i helga så dukket jo Stevie Nakken opp. Han er norsk-amerikaner.
0: Stevie Nakken!
2: Ja, Stevie, ja.
0: Vet du hvilken by han kommer fra?
2: I England, eller USA.
0: I USA, kanskje. Stevie Nakken.
2: Ja, han er nok ifra Holtsworthness.
0: Holtsworthness. Ok.
1: Det er ingenting som kan måle seg.
0: Nei.
2: Oppgaven til meg og Elin nå er jo å finne meldinger fra det i innboksen, Sven.
0: Ja.
2: Du kommer til å sende inn det riktige svaret på hva hockey er for noe.
0: Ja.
2: Og alle andre skal prøve å lure oss.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Og i dag
0: så kan man vinne en veskebærer. Den sagnomsuste oransje veskebær. Ja,
2: men den kommer du ikke til å vinne i dag. For i dag så er jeg og Elin, og så er jeg såpass påskruvd nå etter 17.
1: Ja.
2: mai,
1: ja.
2: At i dag tror jeg vi kommer til å finne faktisk det rette
0: svaret. Åh, er det i dag det skal skje?
1: Jeg er med på det.
0: Er det i dag? Dagens ord er altså hockey, og hvis dere klarer det, Torfinn og Elin,
1: ja,
0: så kommer det til å bli to veskebær neste uke.
1: Og så spanderer du is i kantina etterpå på oss.
0: Ja, i hvert fall Elin får i hvert fall is. Vi får se, Torfinn, okay, sånn det går med det.
2: Jeg har med blåmuggost i dag.
0: Oi, oi, oi. Tonn med pesto oppå, deilig.

0: Clover, den heter Bit av meg, den der. Og det er dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn og Elin, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen,
1: ja,
0: og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.
1: Ja. Nei, heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Ja. Hvis det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja, ja.
0: Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jeg slik, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Nei, det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror dere jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene
0: her? Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, og jeg sa, midt i byggingen, så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger,
2: hvor selvfølgelig. Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn, de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa han, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa han, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakker noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar en helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner, hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å ja. Nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei, bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene, selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i, eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Så du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Ja. Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, dager.
2: Man kan bli så flat.
1: Det er flat nok, det der, skjønt. Du kan komme.
0: Du har mikrofonen.
1: Ok. Ok.

0: fabelaktig musikk fra Stein Tollef Bjella og Marc Ribot.
1: Yep.
0: Sundre Berg. Og det jo passende I et program hvor 90% av lytterne elsker lokal historie.
2: Men dere,
1: ja.
2: Vi mennesker her på kloden, vi ikke et ferdig produkt. Det vet vi for så vidt, det kan vi jo sikkert hørt litt om. Menneskekroppen fortsetter å tilpasse miljøet vi lever I, og endringene de skjer altså raskere enn hva vi før har vært klar over.
1: Okay.
2: Forskeren mener at den genetiske utvelgelsen faktisk har akselerert etter at mennesket gikk over fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Og jeg har da funnet en liste over hva slags egenskaper som favoriseres akkurat nå. Og det jo da naturlig seleksjon som står bak, for han Darwin han sa jo survival of the fittest.
0: Ja, han som har de aller fineste dressene.
2: Ja. Det har du rett I. Jeg har tre genetisk betinget trekk på lista mi. Har dere lyst til å gjette på hva de kan være for noe? Som altså har, altså disse, dette egenskaper som favoriseres I menneskeheten nå.
0: Jeg håper det at vi snart får vinge. Jeg håper vi kan fly.
2: Nei, den står dessverre ikke på min liste. Nei.
1: Nei, så det er tre genetiske trekk som oss liker selv?
2: Eller? Nei, det, eller ja, hvorfor de favoriseres, det vel kanskje fordi at...
1: Men hvem som favoriserer dem? Som,
2: nei, det er jo dette som på en måte seleksjonen viser at det sånn... Dette,
0: genetikken? Måte,
2: ja, dette kommer frem I genetikken nå da.
0: Jeg tror vi er I ferd med å bli veldig god til å se på TV.
2: Ja, det nok mer sånn type lysere hudton og rødt hår, lavere risiko for mannlig hårtap, og lavere risiko for alkoholisme. Det de tre tingene som har utpekket seg her I en undersøkelse. Forskerne tror det har kommet inn en mulig følgefeil av dette, altså en bieffekt av noen av fordelene som på en måte blir dyrket frem I dag av oss. Dette gjør vi jo sikkert ubevisst.
1: Ja.
2: For det handler jo om hvem vi velger å få barn med og sånt. En bieffekt eller mulig følgefeil er cøliaki.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Ja. For forskerne de har lurt på før om evolusjon kanskje har bremset noe, men Ali Akbari som medforfatter på denne nye studien jeg var innom.
1: Han heter Ali Akbar?
2: Ali Akbari.
1: Ok, ja.
2: Ja, nesten. Han sier det nok handler om at forskerne bare har manglet metoderne for å se disse signalene før nå. Så det her kan jo ha vært en stund.
1: Men så det at folk lar være å ete gluten nå gjør at oss utvikler oss I retning?
2: Nei, det en følgefeil av at lyst hår og rødt hår og blå øyne for eksempel har begynt å bli mer populært og lavere risiko for alkoholisme og det at det blir mindre hårtapp blant menn for eksempel.
1: Og cøliaki med å spille inn på det?
2: Det har blitt påvirket av det her.
1: Så det kan påvirke alle de tingene?
2: Nei, det blir påvirket av det. Det en følgefeil av at vi har blitt sånn som vi har blitt.
1: Ok, ja, så cøliaki kjøm med de tingene?
2: Ja, det har vært en sånn... Det har kommet en feil da.
0: Blir det mer gull, cøliaki?
2: Hør på han du. Men altså, det her jo litt sånn artig bare å tenke på at vi har blitt sånn, men det har også medisinsk betydning, for denne kunnskapen kan bli veldig viktig for fremtidig genterapi.
1: Mm-hmm.
2: Hvis man ønsker å skru av et gen for å behandle en sykdom, som jo må være den rette måten å bruke genterapi på, da bør man jo vite om det her genet har blitt sterkt favorisert av evolusjon først. Da kan det ha en ukjent, vektig funksjon, eller gi en ugunstig bieffekt som cøliaki.
1: Jaha.
2: Så det var litt sånn interessant ny forskning, synes jeg da.
0: Ja, det var forskning,
2: ja. Ja, det var forskning.
0: Veldig bra.

0: Louis Tomlinson ble berekset og Digital Farm Animals.
1: Ja, tunge krøller der.
0: Med en skikkelig apropos låt.
2: Ja.
0: Keep on coming back to you.
2: Ja, for det jo det hverdagklubben gjør.
0: Det det hverdagklubben gjør hver dag.
2: Ringe inn på telefonsvaren vår hver eneste dag for å opprettholde sin streak, ja. Som oss kanskje ikke har lov å si, men i hvert fall sin regelmessighet da, kanskje.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Og i den hensikten å sikre seg en hettejakke fra landsmøtet. Nå har det jo vært en lang helg med litt Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.
0: Og MGP.
2: Og MGP, og hvem tror dere noen har ramlet av? Tror dere de fortsatt er 11, eller tror dere noen har ramlet av?
1: Jeg tror de er 11.
0: Jeg tror at hvis det er noe tidspunkt man skal falle av før sommerferien, så er det denne helgen her. Ja. Men jeg tror jo ikke at noen har falt av.
2: Det er helt riktig, det er helt riktig. Ingen har falt av. Det er fortsatt 11 i kvartalklubben.
0: Veldig bra.
2: Og i anledning gårdagens tumulter og strabaser, så har jeg teamet litt helsinger fra 17. mai fra gjengen.
3: Det var Sigve Kjellberg. Da har klokka passert 12, og da det 17. mai. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: Hei, jeg er Gunn, som ringer til Berdagsbrudet. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: 17. mai. Det en fin dag. Sola skinner. Det håper vi virkelig varer.
5: Nei, god morgen, landsmøte. Det Pål som ringer og sjekker inn i hverdagsklubben på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Fin stemme.
6: Hei, sånn. 17. mai-møte i hverdagsklubben. Stas. Gratulerer med dagen til dere alle.
7: Werner. Dag 90. 81 i hverdagsklubben.
0: Åh!
7: 17. mai, hurra, hurra.
8: Vigdis, sjekka inn hverdagsklubben. Flagget er kommet til topps, og små flagg er satt litt rundt omkring. Kaffe i koppen. Vi har ikke champagne, sjokka.
9: God morgen. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
9: 17. mai. Vi har Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet.
10: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Klokken nå 1:30, eller 1:50, passert midnatt, og vi har vippet inn i 17. mai. Tenkte at jeg like gjerne kunne ringe nå,
1: wow.
10: Så glemmer jeg det ikke i all feiringen som skal være utover dagen.
1: Veldig smart.
0: Ja.
11: Hei, Oddbjørn her. Gratulerer med dagen. Jeg har hengt opp flagget, og jeg har gjort skjeringen på ved bunnen.
12: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis foregått stille og rolig omkring meg, så ja, det satt jeg pris på. Det ble et korps i det fjerne. Det var nok.
13: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag alle. Hei.
0: Hei.
2: Hei, det var Arnold som var den siste her. Ja, da alle 11 er med, og nå er 17. mai over, så vi skal se hvordan det går med dem da i morgen.
1: Det var veldig hyggelig med så mange gratulasjoner. Ja. Vi burde, jeg kjenner jeg burde jo vært inne og hørt dem i går. Ja. Gratulerer tilbake.
2: Og så, de driver jo å komme med musikkønsker også. Mm. Da kommer vi til å ta med et slik etter i morgen.
1: Ok,
2: ja, men spennende. Så slapp helt av døkk i Kvardagklubben, og så vet du om musikkønskene døkkers. Så det kommer til å komme.
0: Bare glede seg.
2: Ja, ja.
0: Her er et av min favorittband fra den perioden jeg tok lappen.
1: Åh, oh, ja!

0: Oi. Muse, altså et utrolig imponerende orkester, i hvert fall han ene, som heter Bellamy. Har det vært på konsert med Muse?
1: Ja.
2: Nei.
0: Det er et artig skue, for han er jo altså noe sånt som utdannet klassisk pianist, han som synger dette bandet.
1: Ja.
0: Og han spiller gitar, han har gitaren på ryggen, spiller klassisk piano, synger som en gal. De andre står bare i ro.
2: De utfører sikkert beskjed, vil jeg se. Men jeg ser frem at de har fått noter eller noe.
0: Det er virkelig et enmannsshow, Muse, imponerende.
2: Var det sånn det var da du drev med den trampoline-greia i går, tror du?
0: Det var veldig mye mer samarbeid.
2: Ja. Vi har fått en melding fra Tor Gøte som jeg bare må ta med. Ja. Nå kan det være du har kjøpt noe helt spesielt, men vi kjøpte den store runde trampolina på Europris i fjor.
0: Ja.
2: Fra den lå i butikken til ungene hoppet på den, tok det 4-5 timer. Hvor lang tid brukte du?
0: Jeg brukte 72 timer da.
2: Da var det å grave opp og planere sånn at den er 100% i vater. Hvordan har du jobbet? Det høres ut som det kunne vært mye ventepils og ventepølser inne i bildet.
0: Ja, nei, jeg gjorde alt feil. Altså, fra A til B til C. Hele alfabetet gikk feil. Så jeg må bare si at jeg har 10 tommeltotte, eller kanskje til og med nesten flere tusen tommeltotte når det gjelder montering.
1: Men du begynte med bruksanvisning? Eller begynte du å skulle montere en uten å se i bruksanvisning?
0: Ja, det gikk feil allerede der.
2: Oi.
0: Ja, de gikk feil allerede der.
2: Knirkefrie trampoliner finnes ikke. Naboens knirker til og med når katta går opp i hilsesteinen av Lønnskog.
0: Veldig, veldig bra. Vi har snakket veldig mye om lokalhistorie og museum i dag, og vi har fått tips her om å en som vil anbefale Norsk Bestikkmuseum.
2: Oi, finnes det også? Selvfølgelig finnes det.
0: På Posten i Hol.
1: Det er ikke en bestikkmuseum, det.
0: Ja.
1: Ja, det er interessant. Gunn og Bjørn Kristian anbefaler begge to Myggmuseet i Lillestrøm. Myggmuseet i Lillestrøm ligger ved Sørum fritidsgård langs Leireelva, og Bjørn Kristian er litt usikker på om han vil anbefale, men det finnes i alle fall.
2: Jeg tror det holder meg unna. Hei, anbefaler verdens minste museum, Teta-museet på Bryggen i Bergen. Vis historie om ungdommene som drev etterretning under krigen og rapporterte til London. De meldte blant annet om hvor Tirpitz befant seg i Norge, og fikk takka fra Churchill.
0: Oi, Jan. Veldig bra.
2: Tenkte jeg fikk ståpels på høyre arm, dit må jeg med andre ord.
1: Apropos ståpels, Bente, hun har... der kom den, ja. Der var fløyta. Vær så god, fløyte.
0: Ja, vi har hatt en fløytekonkurranse.
1: Ja.
0: Den ble spilt da under sangen Back to You. Ja. Ha en nydelig 18. mai. Hilsen pappa i pappaperm hjemme i Bjerkvik. Robert, som er dagens vinner av fløytekonkurranse. Skal vi ta en melding fra... Nei, vi må stenge avstemningen, Toffel.
1: Ja, det har faktisk gjort det
0: allerede.
1: Ja, om du er glad i lokalhistorie eller globalhistorie.
0: Ja.
1: Lokalhistorie vann med solide 82%.
0: Oi.
1: Ja.
0: Fantastisk. Anniken i dagens?
2: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til dette veldig vanskelige spørsmålet? Global historie eller lokal historie?
3: Jeg tror jeg må gå med det store flertallet.
1: Ja,
3: jeg tror det. Men apropos, jeg fikk så lyst til å dra på det Myggmuseet.
0: Ja, sant.
2: Du rar, Anniken.
1: Stikke en tur dit.
3: Den er fin.
0: Ja, skal dere innom noen museum i dagens, eller blir det museumsfri sending hos dere?
3: Myggfri og museumsfri, men vi skal komme litt innom streik, et besøk fra India, og litt om fridager faktisk.
0: Litt om fridager?
2: Og nei, skal dere ta dem?
3: Det blir, jeg kan røpe det blir færre.
1: Nei!
3: Men bare neste år altså.

0: som du just har pause fra meg selv.
1: Dette NRK PN.
0: Du hører på dagens, velkommen skal du være til en time nyheter og aktualiteter. Narendra Modi landet I Norge I dag. Det over 40 år siden sist en indisk statsminister besøkte oss. Men hva kan besøket føre til? Trenger gigantiske India, lille Norge til noe? Og hotell- og restaurantstreiken har også nådd flytrafikken nå. Ansatte ved serveringssteder på 6 av de største flyplassene I landet tatt ut fra I dag. Noe som vil ramme sultne flypassasjerer. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette dagens. Som starter med en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det skal handle om Russland og Belarus.
2: For de gjennomført I dag en felles atomøving. Det blir øvd på leveranser av kjernefysisk ammunisjon og forberedelser av atomangrep. Belarus forsvarsdepartement insisterer samtidig på at øvinga ikke rettet mot et tredje land, og at den ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten I regionen. En liknende øving ble gjennomført I høst. I Telemark en mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Politiet ikke kjent med at det har vært øyevitne til hendinga og vil nå undersøke om det finnes videoovervaking I området. Fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrevet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun, ifølge egen stifting, oppholde seg hjemme de kommende vekene og få medisinsk oppfølging der. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest I desember I fjor. Så Leos Lekeland, staden der barn kan springe rundt, leke og utforske, har også blitt en stad for kokain I Sverige. Det viser nye undersøkninger av Svenska Aftonbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toaletter på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det tyder på at kokain mye mer utbredt enn mange tror, sier Michaela Somnell, som en av journalisterne som har jobbet med saken.
3: Kokainet betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser I samhället.
2: Till slut ska vi höra att SV nu ber om inspel I jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden dåværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av dåværende Labour-leier Jeremy Corbyn I Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom I høst.
0: Ja, spennende å se hva de lander på der. Mer kort nytt for det om en times tid, men nå fortsetter dagens med låta som var eneste årsak til at jeg kjøpte Absolute Music 17 I sin tid. Dette her, det Fool's Garden. Du får Lemon Tree.

0: Tyske Fool's Garden, som jeg måtte google her nå, holder fortsatt koken. Dette var Lemon Tree her I NRK P1. I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Rudd, du professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
1: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så han jo, han veldig populær blant mange indiske velgere. Han også veldig kontroversiell, men jeg var på et valgmøte nå med han I forbindelse med et delstatsvalg I Vest-Bengal nå I april, og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det var mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først, og tale, men det var Modi som gjaldt, det var da stemningen tok av, Modi. Så han er veldig populær, men han utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene I landet.
0: Hvorfor han så populær da? Hva det som gjør han så populær?
1: Ja, altså det flere ting. Det ene vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst. Som har vært I India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det en reell økonomisk vekst som syns veldig I landskapet. Det består I nye bygninger, I forbruksmønstre, det syns. Samtidig så det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så han personlig en sånn menneske som, som lever veldig forsiktig, I hvert fall det imaget som folk flest får da. Han jo ikke gift, hvis han gift, men det en gammel historie. Og han ikke barn, han faster, han ber, han mediterer, og så han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, så gjør han I stand til å ta vanskelige beslutninger. Det slik han oppfattes. Han en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han en sterk mann, en sterk leder, og det dette som gjør han populær.
0: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her I Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva det Norge har å tilby India, og hva det vi ønsker å importere tilbake?
1: Ja, det veldig vittig da, for det to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det veldig ulike størrelser. Men det noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene jo da at det for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre I handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen, vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Så det vi først og fremst kanskje vil se jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det en vinn-vinn på begge sider her. Så det ene. Det andre, kanskje også, som kjempeviktig, at det en forpliktelse I denne avtalen for Norge og Schweiz da, I hovedsak til å investere I India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar, og

0: forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser i India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det er jo ikke veldedighet, det er ikke bistand. Så her er en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
1: Ja. Og i dag så er 150 norske selskaper etablert i India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge, som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva er vår ekspertise, og det er ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
1: Ja, det sa Elisabeth Strand Viktil, som er kunnskaps- og teknologiutsending i Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes i India?
0: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi er jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks er jo en fantastisk greie også i India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det er så dyrt. Nå går laksetollen ned, og så får flere adgang til laks. Det er et stort marked, og husk på at India også er et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke er all verdens i et norsk sammenheng, men som er ganske mye i en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker er et betydelig marked for norske varer.
1: Mange potensielle laksemiddager der.
0: Veldig mange. Og så må jeg også si at India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det er helt sant. Men kanskje vel så viktig er det at India er veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen i Ukraina og Russlands og forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det er veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
1: Om ikke så veldig mange minuttene møter Modi og Støre pressen i Oslo. Det kan du følge med på NRK TV og NRK En nå. Du kan også lese våre Norden- og Asia-korrespondenters analyse av forholdet til India på NRK.no. Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Ruud ved Universitetet i Oslo.
0: Selv takk.

0: Musikk fra Hanna Storm var det. Låta du hørte heter Special. Klokka den tikker og 13:16 akkurat nå, hvor vi skal til hotell- og restaurantstreiken som ble trappet opp igjen I dag. Streiken har faktisk holdt på I en måned nå, og striden står om lønn og forskuttering av sykepenger. I dag blir også serveringssteder ved 6 flyplasser rammet av streiken, og vi skal til en av disse flyplassene, nemlig Torp utenfor Sandefjord, for der du reporter Tom Ole Buås. Hvordan merker du streiken der?
1: Her ser vi det med en gang vi kommer til Sandefjord Lufthavn Torp, for det satt opp et stort telt da, I forkant av avgangshallen her, hvor man ser tydelig at vi I streik for bedre lønn og arbeidsvilkår, og så det flere med gule vester her, og som tar kontakt med de som kommer hit og forklarer litt om hvorfor det endringer på innsiden av det flere som I streik. Og jeg har snakket med en del av de, og vi har med oss her Anette Gansarein, som hovedtillitsvalgt for Select Service Partner, som de som tatt ut I streik. Og på innsida så har vi jo først da pizzabakeren, vi har flere kiosker og så videre, og så videre innover så det restauranter og så videre. Hvor mange av disse serveringsstedene det som medlemmene dine involvert I?
2: Vi involvert I 6 avdelinger, som det som av serveringstilbud på Torp.
1: Så alle avdelinger her inne, serveringssteder, de på en måte rammet av streiken?
2: Det stemmer.
1: Hvordan påvirker det det som på innsida her?
2: Nei, det vil jo bli da redusert tilbud til de reisende. Varmemat fra Oleris for eksempel, det vil stoppe opp. Det vil også gå utover åpningstidene. Så vi ser da hvor lenge streiken varer, og hvordan det etter hvert kanskje vil påvirke de som står I jobb også.
1: Det altså I underkant av halvparten av de som jobber på disse bedriftene som I streik, og det mange der inne som jobber fortsatt, og foreløpig det ikke så store endringer for de som kommer hit til flyplassen. Hvordan det her kommer til å utvikle seg etter hvert?
2: Nei, jeg vil jo tro etter hvert så vil jo det merkes mer på de reisende. Nå har de jo fått dekket opp litt vakter I forkant på grunn av de har jo lov til å gjøre ting før vi blir tatt ut I streik, men vi vil kanskje slite I uke 2 hvis vi fortsetter streiken.
1: Hvordan det når det kollegaer som jobber på innsida, og dere står på utsida I streik? Blir det litt dårlig stemning da?
2: Nei, vet du hva? Vi veldig klare på, for vi kollegaer, så vi veldig klare på at vi skal respektere hverandre. Det ikke vi som har bedt å bli tatt ut I streik, og folk må få være organisert eller ikke organiserte. Det skal ikke vi legge noe ramme rundt. Så nei, vi skal ikke ha noe dårlig stemning, det vi veldig klare på.
1: Det har jo pågått en stund allerede av streiken på andre steder før. Hvor lenge kommer dette til å vare, tror du?
2: Nei, jeg synes det allerede har vært litt for lenge, da, så jeg håper jo det vil løse straks. Vi jo alle stå I jobb, men vi vil ha en lønn vi kan leve av.
1: Jeg har tatt en runde her og snakket med alle som ingen her som har vært ute I streik før. Det ganske nytt for dere, dette her.
2: Vet du hva, det her helt nytt for oss alle sammen. Så nå starter vi I dag klokken 8, med litt sånn, hva skal jeg si, nerver og litt flåsette, får jeg si. Men når alle har fått kommet I gang, så, ja, hva skal jeg si, får vi tryggheten vi også. Vi synes jo det litt sånn usikkert og litt skummelt, men vi har jo mange gode kollegaer og andre som støtter oss solidarisk, så det her skal gå så fint.
1: Og dere skal da snakke litt med de som kommer til flyplassen. Hvordan tror du det blir? Tror du de sur eller noe annet?
2: Du, vi har allerede møtt noen og bare fått positiv tilbakemelding og støtte. Det veldig hyggelig å høre. Og jeg har inntrykk av at veldig mange I dette oppgjøret ser at vi fortjener å gå litt opp I lønn og få de fordelene som andre har I arbeidslivet.
1: Vi ser her, det kommer reisende til Torp da, og får litt informasjon I det de går inn I bygningen. Det mulig å kjøpe seg en del ting, men etter hvert så kan det også bli litt reduserte åpningstider, og kanskje også at det tilbud som må stenge tvert.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Torp. Reporter Tom Ole Buås, en av flyplassene der folk tatt ut I streik I dag, I tillegg til ved serveringsstedet på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik også. Det sånn at I morgen så har Riksmekleren kalt inn fagforeningene Fellesforbundet og Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte I håp om å avslutte denne konflikten. Mer inne på NRK.no. Nå tar vi musikk fra Trygve Skaug.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Trygve Skaug var det, egen planet.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Det här var gøy uppladdning till VM det där alltså. Anbefales.

George Harrison, Got My Mind Set On You, fikk du her I dagens, dagen etter nasjonaldagsfeiringen, som jo startet sånn ordentlig fint på TV I går. Vel overstått 17. mai da dere. Og hvis du som meg, så har du vondt I føttene I dag etter tusenvis av skritt I bunadskoa. Mange rimelig trøtte I trynet også, merker jeg, også meg selv. Det hadde jo vært ordentlig godt med en fridag I dag, da. Men det faktisk bare en rød dag igjen nå før jul, og det andre pinsedag om en uke. Og neste år... I 2027, da vi ordentlig uheldige med de bevegelige helgedagene. Bare hør litt her. 1. mai faller på en lørdag, så det blir null uttelling på frikontoen av arbeidernes dag. Og 17. mai, det blir på en mandag. Men det samme dag som andre pinsedag, og da det jo fri uansett. Så det blir liksom to fridager på en, da, om du skjønner. Og om ikke det skulle være nok, julaften 2027 faller på en fredag. Så du skjønner hva det betyr. Første og andre juledag blir på lørdag og søndag. Åh, det ikke meningen å suge livskiten ut av deg mens du kanskje kjemper deg gjennom denne dagen der på barnas dag. Trøsten da, det at det blir bedre igjen I 2028 dette her.

Sissel Kirchebø satt sang med HM Kongens Gardes musikkorps, Oslo for Godtkor og Johan Sara Junior I går morges. Og den låta her og mye mer finner du I høydepunktsendinga I NRK TV nå.

0: Dodoshi fikk du fra Elinor.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: I går på 17. mai var det Møre og Romsdal som fikk de høyeste temperaturene. Aller varmest ble det på Marstein I Romsdal med 18,3 grader, og rett bak på lista fulgte Valdal, Muri og Åndalsnes med 17,3, og Norddal og Tafjord med 17 grader. Flere steder var det regnbyger på dagtid. Den kraftigste bygen fikk Selbu I Trøndelag. Mellom klokka 14 og 15 så kom det 10,1 millimeter regn. Det tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter. Det må ha blitt vått. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Denne dagen altså. Spitsbergen får oppholdsvær og muligheter for litt sol. Det blir skyet og spredt regn I Finnmark og Troms, men etter hvert tørker nedbøren ut og skydekket kan sprekke litt opp. I Nordland blir det oppholdsvær, det blir perioder med sol I nord og en god del sol I sør I fylket. Det blir oppholdsvær og en god del sol I Trøndelag også, men det skyer til I kveld. Møre og Romsdal får oppholdsvær, men det blir spredte regnbyger på Sunnmøre. Det blir perioder med regn eller regnbyger på Vestlandet, sør for Stad. I kveld blir det minkende nedbørsaktivitet I indre strøk. Agder får perioder med regn, men det blir mindre nedbør I østlige områder I kveld. Telemark får litt regn av og til, men stort sett oppholdsvær fra ut på ettermiddagen. Ellers på Østlandet kan det gå enkelte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol I øst. I nordlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det oppholdsvær og en del sol. Ellers I fjellet enkelte byger som kommer ned som snø over 200-1400 meter. Sikkert 1200-1400 meter, 100 meter, tenker jeg. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no. Nå, nydelig norsk musikk fra Victoria Nadine.

0: Coldplay her med Chris Martin I spissen. De har jo fått ansvaret for pauseunderholdningen I finalen I fotball-VM I sommer. Det blir sikkert show det. Låta du hørte her heter Feels Like I'm Falling In Love. I ett ord, så vet du det. Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake I tid her nå. 21 år tilbake faktisk.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Kristensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wiss. Dere jobber begge I Munch Studios. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, vi hørte I klipp her at det var en dramatisk tid I Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
4: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold I Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her en annen bakterie, det legionella som disse menneskene smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
4: Den sprer seg ikke sånn menneske fra, til menneske, men via aerosoler som da små, små vanndråper I lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte I ulike klimaanlegg, dusjer, og mange kjent med kanskje boblebad på I badehallen kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Og så det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene I, at man blir smittet.
0: Ja, så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
5: Jeg lurer fælt på den smittekilden her igjen da. Det sikkert mange andre som gjør også.
6: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen I 2005, Morten?
4: Ja, dette skjedde jo I rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer, rundt mai måned I 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden. Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden I podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
4: Da var det faktisk det var oppimot 60 smittejegere som var involvert I den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen som med og forteller I podcasten. Arbeidet det går I hovedsak ut på å teste det de tror potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende, som et anlegg som brukes da ofte I forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og på, I kildene, og om de har vært I nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk I løpet av de mai-dagene I 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet I media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
4: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
4: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
4: Tusen takk.

0: Avalon er titeln på låta til Roxy Music, som slutter med en uhyre høy tone der du fikk den her på tampen av dagens. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebø, Erling Molt Korsnes og Even Nilsen, som har vært produsent og vaktsjef I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Om noen minutter her I NRK P1 så det lokale sendinger fra ditt distrikt, så bare få med deg det. Dagens, takk så mye for I dag. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der det skal handle om at Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressa etter å ha sittet I samtaler med Modi I ettermiddag.
2: Og det viktige under dette besøket jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
1: Ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være øka strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Arkeologer har nå en ny teori om det historiske myntfunnet I innlandet. Det var I april at Norges historias største myntfunn fra vikingtida var gjort på Mørstadjordet, men det store spørsmålet hvem det nesten 5000 myntene tilhørte. Nå peker teorier på at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennom reise. Uansett har det historiske funnet utfordret oppfatninger av Østerdalen som en isolert og fattig region I vikingtida, og det kan du lese mer om på NRK.no. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.
7: Endelig mandag og arbeidsdag igjen. Det ligger en helg bak oss, og nylig å vente. En lang helg, faktisk. Men først skal vi bare jobbe noen dager. Vil du være med, så heng på I studio I dag. Matteo Dolva og Alf Harald Martinsen.

0: Can I trust you fra The September When? Og You Can Trust Me and Matteo. Vi ready for takeoff til en ny uke med flotte dager som ligger foran oss.
1: Om vi altså våren den har jo virkelig kommet. Og en måte jeg vet at våren den har kommet, det at jeg titter ut på havet mens vi kanskje kjører langs en vei og tenker, åh, så krystallblått og fint. Og det hadde vært så deilig å bade. Med en gang de badetankene kommer, da vet jeg at det vår.
0: Ja, ikke sant? Jeg trodde det var mer sånn der. Pollenallergien som meldte seg, men du sliter kanskje ikke med sånt.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, ok. Du, hva var det jeg så når jeg ventet på bussen i dag tidlig da? Det var litt grann som sildret rundt omkring.
1: Ja, det var i hvert fall, jeg ville jo sagt at det var kanskje litt vårtegn. Det kan jo kanskje være et helårstegn. Men ja. Jeg sto og ventet på bussen, og plutselig forbi meg, der kom jo den hare. Ja. Og den var ikke bare hvit, den hadde også litt flekke på seg, ja. Og har fått på seg sommerpelsen, holdt jeg på å si.
0: Det er sant, det begynner våres, så den begynner å få den der pelsen som ikke ser ut som vinterpels lenger.
1: Ja, det akkurat det. Og jeg blir alltid like overrasket hver gang over hvor lange bein de har.
0: Ja. Det er jo derfor den kan springe så fort, vet du.
1: Ja.
0: Det er tine, og det renner litt rundt omkring. Sneen den forsvinner, og vinteren den blir til minnet. Det er jo det her er den endringstiden som går fortest, faktisk. For nå blir det grønne skoger og plener, og det er bare noen dager fra en mørk og trist skog og en gusten plen til den blir grønn og fin. Det går veldig fort.
1: Verden kommer til farger igjen. Og vi skal om ikke så lenge høre om at den typiske vårflommen ikke blir noe særlig til å se, i alle fall da, ikke i Indre Finnmark.
0: Ja, vi har snakket med senioringeniør i Norges Vassdrags- og energidirektorat som skal fortelle oss litt om prognosene for flom. Det er noe som vi er veldig opptatt av, og vi har jo sett skrekkens eksempler på hva som skjer når all sneen tiner på samme tid, og skal finne veien til havet. Da tar jo de her elven med seg ting som helst bør stå igjen. Men det ser ikke så skremmende ut denne våren. Det blir det mer om litt grann senere her hos meg og Matteo i ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Vi skal få en lokal nyhetsoversikt.
1: I morgen starter rettssaken der to personer står tiltalt for drapsforsøk på en mann i 20-årene i Tromsø. De er tiltalt for å ha knivstukket han flere ganger, slik at han fikk alvorlige skader. Og dette her skjedde i en bolig på Tromsøya i september i fjor. Helse Nord vil avvikle de vandrende blodbankene i Alta, Vadsø og Berlevåg. Ordningen har gjort det mulig å tappe nødblod ved livstruende blødninger i områder langt fra sykehus. Helse Nord erkjenner at lokal blodberedskap er viktig, men vil prioritere ordinær drift og akuttberedskap. Torun Overland Appelseth i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap mener det er uforsvarlig å avslutte prosjektet.
2: Det de i praksis gjør er at de fratar deler av Finnmarks befolkning muligheten til å få livreddende blodtransfusjon. Og det i seg selv er etter min mening faglig uforsvarlig. Vi har et system som fungerer godt, og vi har i løpet av den perioden vi har arbeidet med dette her sett at det har vært aktivert, og at det er bruk for et sånt system.
1: Hurtigruten må prioritere lokal trafikk og gods til lokalt næringsliv. Det mener Nettverket for fjord- og kystkommuner i Norge. Regjeringen skal nå sende kystruten ut på anbud fra perioden 2030. Nettverket mener at lokale reisende, næringsliv og beredskapsperspektivet må prioriteres i anbudet. Og til slutt, Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren. Det er fare for streik i logistikkbransjen. Det er Riksmekleren som har bedt partene møte til mekling, som da har frist til midnatt 18. mai i dag. Blir ikke partene enige, vil 1262 medlemmer bli tatt ut i streik fra i morgen tidlig klokka 6. I Troms er det 3 firmaer hvor ansatte tas ut i streik. PostNord avdeling Harstad, Holm Shipping AS og i Tromsø og Nord Lines Finnsnes AS.
0: I lokale nyheterne får vi av Matteo Dolva. Ny runde om en knapp time, litt over 3 altså. Vi skal gjøre litt musikk fra Taus. Denne sangen heter Trur jeg fell.

Taus som sang «Trur eg fell». Hva som er vi har i vente, det vet meteorolog Kristoffer Tarlsen mer om. Først skal vi høre Elton John som synger «Tiny Dancer».

0: Vierhelten John med sangen Tiny Dancer fra tidlig 70-tall, men jeg synes jo den fungerer greit på en mandags ettermiddag fortsatt. Vi skal snakke med vakthavende meteorolog. I dag kan vi godt kalle han for Kristoffer Taraldsen, for det kaller han seg selv. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Vi skal en tur gjennom Troms, Finnmark og Svalbard med værutsiktene for resten av dagen. Og i morgen, vi kan jo starte med ettermiddagen og kvelden. Hva vil du si?
1: Ja, vi kan starte med Troms. Der det vel for det meste skyet nå. Det vel noen lett nedbør som kan henge I en enkelte steder der. Om kvelden så blir det en oppklaring, og det skjer da først I sør. Vi har skiftebris, og langs kysten har vi nordøstlig frisk bris. I Finnmark så det for det meste skyet. Kan hende det noen drypp som henger, men det ikke mye. Enkelte byger kan henge en utenfor kysten I vest I kveld, men jeg tror ikke de kommer over land. Så skal det også bli en bedring I Finnmark. Jeg ser på Finnmarksvidda og I området der, så har det allerede begynt å sprekket opp med ganske pent vær enkelte steder. Det nordvestlig til nordlig bris langs kysten.
0: Det en værtype som gjør at det tiner sakte, men sikkert noe det som av sne og is rundt omkring på fjellene I hvert fall.
1: Det stemmer, og det blir jo enda bedre I morgen, for da det sol som ja. Tema. Da blir det oppholdsvær og mye sol I Troms. Det blir nok tilskin fra sør mot kvelden, men det blir nok litt ut på dagen. Det blir skiftende bris eller nordøstlig bris til frisk bris langs kysten. I Finnmark så det sol oppholdsvær mye av dagen, østlig frisk bris langs kysten og I fjordstrøkene.
0: Ja. Hvis vi nå tar for oss Svalbard, da, kan vi starte med utsiktene for ettermiddagen og kvelden I dag?
1: Ja, der det skyet og delvis skyet nå. Det blir litt lettere skydekke fra med I ettermiddag. Helt I vest så blir det litt tilskyn mot kvelden med enkelt litt snø eller sludd langs kysten. Der det vestlig bris til frisk bris. I morgen så det for det meste skyet eller delvis skyet. Det spredt sludd. Sørvestlig frisk bris opp I stiv kuling utsatte steder. Og det kan hende I en liten storm I utsatte steder I fjellet I nord og I nordøst.
0: Mm-hmm. Da vet vi det. Det greit å ta med seg hvis man skal gjøre noe utendørs I hvert fall.
1: Absolutt.
0: Du må ha en riktig fin dag, Kristoffer Taraldsen. Tusen takk for hver oppdateringen.
1: Takk.

jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Falle og slå seg, sang Ari Baigora. Skal vi til en gammel klassiker som kommer fra Patrick Swayze og har fått med seg Wendy Frazier. Sangen heter She's Like the Wind.

0: Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind. Fra filmen Dirty Dancing.
1: Ja, det en klassiker.
0: Den har vi sett.
1: Den, du har ikke sett den?
0: Den har vi sett.
1: Ja, den har vi
0: sett. Vi alle har sett.
1: Vi har sett den.
0: La oss slå det fast. 100%. Det lenge siden da, det må jeg innrømme. Det god stund siden, men jeg husker den godt. Jeg tror jeg har sett den flere ganger også. For av og til så er det jo sånn at man sitter og zapper en sen kveld kanskje, og så plutselig så er det en sånn der 80- og 90-tallsfilm som liksom vises på en eller annen kanal fra klokka to, masse reklamegreier og sånt der.
1: Ja, ja.
0: Så blir man liksom bare sittende og følger med på den da, og tenker, det her så vi på i gamle dager.
1: Ja, og plutselig hører man, nobody puts baby in the corner.
0: I dagens sending så skal vi høre fra Kristin Harila, hun som satt mildt sagt verdensrekord og klatret alle 14 fjelltopper høyere enn 8000 meter i løpet av 3 måneder og gruset rekorden til Nirmal Punja for noen år siden, det husker man kanskje. Hun har klart å komme seg opp på toppen av Nuptse. Det her en fjelltopp som ikke er høyere enn 7861 meter over havet. Men det fikk oss jo til å tenke litt på hvor høyt har Kristin Harila, hun har klatret til topps på det høyeste fjellet som er Mount Everest. Det har hun gjort flere ganger.
1: Mm.
0: Men hvor høyt har du vært som hører på? Har du vært på en fjelltopp? Har du vært på en veldig høy bygning? Det går an.
1: Ja, ja, ja.
0: Det med fly, det er utelukket.
1: Ja, det hadde vært ufair.
0: Ja, det går ikke. Ikke ballong eller noe. Det må liksom være på landjorda, men så høyt som mulig da.
1: Ja, egentlig.
0: Hva din rekord?
1: Jeg prøvde liksom å tenke gjennom det. Jeg så litt gjennom titopperen i Grenland nede i Telemark. Det er ikke høyt. Det er det ikke. Det tror jeg maks har vært kanskje 500 meter over bakken. Mm. Jeg mangler fortsatt Gaustatoppen, som er sånn 1800 og noe.
0: Oi.
1: Så når jeg har tatt den, så kan jeg si det.
0: Da kan du si det, for da har du dobbelt så høyt som det har vært.
1: Ja.
0: For jeg prøver å tenke gjennom, og jeg kommer frem til at Haldetoppen i Alta, som er det Nordlysobservatoriet, sånn, den er litt over 900 meter høy, og der har jeg jo vært.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det er kanskje så høyt jeg har vært.
1: Ja, ja, men du, når jeg tenker på det, så har jeg jo vært der.
0: Du har jo vært der.
1: Hei, Ruben.
0: Se der. Ja. 900 meter over havet. Yeah. Mangler bare 8000 meter eller sånt. Men vi åpner innboksen vår i appen NRK Radio for deg som hører på, og som kan fortelle hvor høyt du har vært. Vi vet at det finnes mange der ute som har drevet på med sånn hobbyfjellklatring, at man har vært like fjellgeit som Kristin Harila.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendig, men at man har vært på topp, en eller annen topp.
1: Det er mange som er flinke til å være ute i naturen i hvert fall.
0: Det er sant.
1: Mm.
0: Gi et lite hint til oss, hvor høyt har du vært? Appen NRK Radio, let opp ettermiddagssendingen Troms og Finnmark, og så sender du oss et lite

The Earth of the Band Called O med sangen Still No Plans. I appen NRK Radio så begynner det å strømme inn med meldinger fra dere som har vært på høyden, eller på toppen, eller rett og slett ikke klatret så mye, men bare liksom tilfeldigvis befunnet seg på et sted som ganske høyt over havet. Det jo gjerne sånn at hvis man har fartet litt rundt i mellom Europa og sånt, så har man kanskje kjørt over et sånt fjellpass på tur fra det ene landet til det andre, og det kan være ganske høyt det. Så hvis du tenker etter hvor høyt har det vært, så kan det hende at du slår mange med dine høydemeter. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Medium som sang Feels Nice. Per Einar skriver til oss, jeg var så høy at jeg måtte sjekke om jeg trengte oksygenmaske på toppen av Himmelbjerget. Altså, 147 meter over havet. Danmark kaller det fjell, jeg kaller det en litt ambisjøs bakke. Ja, det var meldingen fra Per Einar. Du må gjerne sende en melding du også om du har vært på en høyde som du tenker kan ja, kvalifisere til en slags sånn her fjelltopp eller noe sånt. Himmelbjerget er jo det høyeste de har i Danmark, så sånn sett så var jo Per Einar på toppen av Danmark, rett og slett.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: tonight. Det var Fun i lag med Chanel Monáe som sang We Are Young. På lørdag som var så kom det et gult farevarsel om flom i Indre Finnmark. Men nu har det blitt justert ned til grønt nivå. Ifølge senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, han heter Anders Bjordal, ja, så er det lite sannsynlig at det blir flom de kommende dagene.
1: Nei, det er ikke det. De prognosene som NVE har utarbeidet nå, det viser at det skal bli kaldere i dagene fremover, uken fremover, og vi regner ikke med at det skal bli noe flom.
2: Hva er det som er årsaken til at det ikke blir større flom i nord i år?
1: Ja, det er jo det. Lite snø i fjellet og at vi har en kald vår. Det er kaldt ute nå, og det skal fortsette å være kaldt i uken fremover.
2: Hva er det som skal til for at det blir større flom den kommende måneden?
1: Om det skal bli flom, så er det at temperaturen må gå opp og gå kraftig opp. Så det må bli atskillig varmere enn det er nå.
2: Vil det da si at den snøen som er her veldig raskt smelter?
1: Ja, det er det som kan skje hvis det blir veldig varmt, veldig fort. Altså, smelter jo all den snøen og kan komme ned fort.
2: Tror du det vil være sannsynlig?
1: Nei, prognosene sier jo at det skal holde seg kaldt i 10 dager fremover nå.
2: De som bor i disse områdene som kan være litt utsatt, er det noe spesielt de burde tenke på?
1: Ofte de som bor langs de store vassdragene, de vet hva de holder. Vet at de bor med store elver. Det er jo det å ta vekk båter, campingvogner, sånn silo, baller. Følge med elver og følge med flomutviklingen. Det har jo ikke vært flom noen plasser. Det var en liten noe i helgen på et bitteliten sånn nedbørsel, som vi kaller det. En liten elv. Men det er jo fremdeles ganske mye vann og snø som skal smelte i fjellet. Men sånn som temperaturen er nå, det er 7 grader her nede i Alta. Da er det ikke mer enn 3-4 grader oppe i fjellet, og det er jo der snøen ligger. Og den skal jo smelte den sakte og sikkert, og så renner det ut fordi de neste ukene frem mot 1. juni, og så er det jo over.
2: Sånn som det ser ut nå, så vil det på en måte bli en sånn jevn smelting.
1: Ja, jevn, lav vannføring. Så elver bak oss er tverrelver, så går det jo ca. 30 kubikk nå. Og på en ordentlig flom her, så går det over 100. Så det mangler jo. Det kunne jo vært 3-4 ganger så mye vann. Det ser veldig greit ut. Liten sjans for at det skal skje noe dramatisk.
0: Ja, det sa altså senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat Anders Bjordal til reporter Ulrik Haug.

My Song Try To Forget You her i ettermiddagssendingen. Nå har jeg visst nok kommet med litt feil informasjon hva gjelder Høye Fjell i Danmark, for Anne, hun har kommet med en oppklaring her. Det har vist seg at Himmelbjerget bare er 11. høyest i Danmark med sine 147,3 meter. Høyeste er Møllehøy med hele 170,86 meter høyt. Ja vel, jeg visste ikke det, men jeg tar det til meg. Jeg skal prøve å utforske Google for å lære meg litt mer om de 11 høyeste, kanskje 12-15 høyeste fjellene I Danmark. Det høyeste altså Møllehøy med 170,86. Hvor høyt har du vært? Send oss en melding I appen NRK Radio. Snart konkurranse, men først Made in Live fra Kajander.

0: klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PST opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaken på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, Mannen I 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, I tillegg til skuldspørsmålet for et av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til værsrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Arild Engelsen Rud.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet. Mer enn kinesiske, bangladeskiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øker snittlønna I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Sister Sisters, I don't feel like dancing. Hei! Men gjett hva vi kan gjøre istedenfor? Jo, da vi kan kose oss med god musikk. Vi kan snakke om ting som betyr noe, nemlig hvor høyt har du vært? Vi ble litt inspirert når vi skal snakke med Kristin Harila, som har vært på fjelltoppen Nuptse. Det ligger tre fjelltopper. Det er Nuptse, som ikke er så høy, og så har du Lhotse, som er ganske høy. Mm-hmm. Eller veldig høy, da. Og så har du den høyeste, som er Mount Everest. Og hun har tenkt å gå på alle de tre, og kommer akkurat ned fra Nuptse.
1: Man må ha sterke bein.
0: Da må man være i god form, tenker jeg også. Det trenger man ikke å være når man bare går til halve toppen, som er 900 meter over havet, sånn som jeg. Du har gjort. Vi klarte det.
1: Vi overledde.
0: Men vi ser jo av dem som sender inn til oss, for vi spør nemlig hva er den høyeste toppen du har vært på, eller hvor høyt har du noen gang vært? For Kirsti, hun har vært mange steder. Hun har vært på Spanstind, den er 1457 meter. Storala i Bardu, 1237. Segla på Senja, 639. Målet er Istind, som ligger på grensen mellom Bardu og Målselv. Den er 1489, og den viser seg finest fra Bardu-sida. Ja. Forsiktig nå, Kirsti. Får du Målselv-væringen på deg? 1489 meter, det er ganske høyt det.
1: Det er det. Irmelin, hun har altså sendt oss melding. Der skriver hun 2469 meter over havet. Hun skriver ikke akkurat hvilken topp, men det høres jo høyt ut uansett.
0: Ja, det er jo høyt. Det er ikke gallepiggen, er det det?
1: Ja, det kan være det.
0: Kanskje. Nei, jo, vet du, nå er vi så på tynn is som det går an her. Kanskje er det gallepiggen. Ingunn, hun skriver bit i horn, 608 meter, ble robra. I min ungdom, naturligvis.
1: Ja, Conny, hun følger jo opp med det her, at høyeste punktet så langt, det er bit i horn. Ikke så mange høydemeterne å gå da, siden man er høyt oppe i utgangspunktet. Så rundt 500 høydemeter, det er det på en måte strekningen er å gå da.
0: Mm. Ja. Men hold deg fast. Ja. Hun Elna, hun gruser oss alle. Hun har gått til Kilimanjaro. Det er 5896 meter. Det er bare 4 meter som gjenstår, så er man altså på 6000 meter. Det er høyt.
1: Hvor mange halvdetopper er det?
0: Ja, det er mange halvdetopper. Det er altså litt av en, det er litt av en marsj.
1: Ja, det er det.
0: Og jeg tror at når du kommer så høyt opp som 6000 meter, så må du være forsiktig. Altså, godeste Kristin Harila, hun ble jo dårlig etter å ha vært på Kilimanjaro. Ble skikkelig høydesyk når hun var på tur ned derifra. Ja. Men det er jo lenge siden da, hun har jo klatret mye høyere enn det etter det da, men det er ikke noe å spøke med 6000 meter.
1: Nei, og jeg tenker jo litt sånn, jeg kan jo kjenne det allerede i magen på 10 meteren når jeg skal hoppe. Så jeg vet ikke om Kilimanjaro er det stedet jeg skal, men nei, Bente, hun har også opplevd noe lignende, ser vi, for hun skriver, har vært på 3 fjelltopper over 1000 høydemeter her i Lyngsalpene. Det gikk greit, men da jeg prøvde å gå opp Eiffeltårnet for mange år siden, så måtte jeg snu halvveis, ble livredd og måtte holde meg fast i noen tilfeldige som var på tur ned. Ble alt for skummelt.
0: Oi.
1: Jeg tror jeg kunne, det kunne godt ha skjedd meg.
0: Ja, det er jo trappe og trappe og trappe, og så er det heis på slutten. Jeg har vært oppe i Eiffeltårnet. Det gikk fint. Jeg kom meg både opp og ned i helskinnet, for å si det sånn. Line har vært litt på høyden. Burj Khalifa, og hun har brukt trappa da, det er 828 meter, vi måtte jo google det her, det er jo et kjempehøyt bygg i Dubai, men hun har vært høyere enn det. Hun har vært på Tromsdalstind, den er 1238 meter over havet. Hun har vært til beins på sommeren, og hun har vært på ski på vinteren,
1: ja.
0: Og så har hun passert med tog, riktig nok Brennerpasset, 1370 meter over havet. Jeg tror da er du mellom Schweiz og Italia eller noe sånt, på tur. Ja. En eller annen vei, enten fra Italia og nordover, eller fra Schweiz og sørover.
1: Ja, det høres ut som du kan mer om det her enn meg.
0: Litt grann på tynn i seg også. Vi må ta med Per Kyrre. Han har vært på Synsolen som drager 1475 meter over havet. Fint å få en hilsen fra dere alle sammen. Det er flere som har vært i høyden, så nøl ikke med å sende oss hva høydemeter er det du har i din, hva man skal si.
1: Ja, titopperbok.
0: Titopperboka di, ja, det er klart det. Hjelp en NRK Radio, så kan du sende inn melding til ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.
1: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i Bodø søndag skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, det opplyser PST.

0: Ja. Siktelsen knyttet til forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Politiadvokat Katrine Tonstad sier til NRK at det ikke finnes opplysninger som knytter saken til forholdene på Andøya. Mannens forsvarer Thor Haug forteller at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Fellesforbundet trapper opp streiken i hotell- og restaurantbransjen og varsler plassfratredelse for 628 medlemmer fra lørdag 23. mai, dersom ikke partene blir enige for det. Her i nord gjelder det 11 medlemmer hos Coop Ops-kaféen i Tromsø og 5 medlemmer hos Coop Ops-kaféen i Harstad. Og 17. mai det ble en hektisk dag for politiet i Tromsø. Politistasjonssjef i Tromsø, Frank Magne Sletten, forteller at politiet gradvis har trappet opp bemanningen de siste årene. Festglade mennesker har flyttet festen fra 16. mai og natt til 17. til selveste nasjonaldagen, ifølge Sletten.
1: Og så er kanskje blitt en etablert kultur i mye større grad enn vi kanskje liker å tenke. Det som skulle være gladdagen med softis og brus, det blir mer en sånn, kanskje en sånn festardag. Vi er i bevegelse mot noe som jeg opplever å være negativt akkurat nå.
0: Og jordbruksavtalen som bondeorganisasjonene inngikk med staten lørdag vil styrke produksjonen av melk, sau og storfekjøtt i Finnmark. Det sier fylkesleder i Finnmark bondelag Sven R. Andersen. Han er fornøyd med avtalen på 3,66 milliarder kroner.
2: For Finnmark spesielt så er det jo det her med at det er brukt midler som kalles for distriktstilskudd. Det er tilskudd som går i forhold til det og at vi produserer i nord og i Finnmark, og da får vi distriktstilskudd på både melk og kjøtt, og det styrker den produksjonen i Finnmark vesentlig, slik at vi får et ekstra tilskudd for å levere melka og for å levere kjøttet til meieriet.
3: I lokale nyheterne får vi av Matteo Dolva. Her hører vi Elle Maja. Sangen heter Du har stått.

Elle-Maja sang Duo Stadt. Om litt så får vi besøk fra Brussel. UiTs rådgiver i Brussel på besøk i Alta i dag, og det får å snakke om muligheter og strategisk samarbeid med EU. Hva det her innebærer, det skal vi prøve å finne litt ut av etter at vi har hørt Irene Reppen som synger passelig.

0: Det var Irene Reppen som sang passelig. Hva har egentlig Norges arktiske universitet med EU å gjøre? Ganske mye viser det seg, for i dag så har UiTs rådgiver i Brussel vært på besøk i Alta og snakket om samarbeid, muligheter og kanskje ikke minst penger fra EU-systemet. Hvordan kan dette her bli til noe i praksis? Vi skal snakke om det nå, for vi har fått besøk i studio. Vi har med oss UiTs rådgiver Linda Solstrand Dahlberg. God ettermiddag og velkommen til sendingen.
1: Ja, hei og tusen takk for det.
0: Så har vi også med oss viserektor Bente Haug. Velkommen til deg også.
2: Jo, tusen takk.
0: Du har tatt imot Linda i dag og brukt henne godt.
2: Ja, det er helt klart viktig for oss å ha en representant i Brussel, fordi at det er EU som er den største finansiøren av forskning i Norge, sånn at vi må selvfølgelig ha folk som er med på både å påvirke, men også skaffe informasjon som vi får tilbake hos oss, sånn at vi kan tilpasse det vi gjør i forhold til det som er strategisk fornuftig. Og EU og Brussel er veldig viktig. Skal ikke jeg legge opp til noen stor EU-debatt, men det er ganske naivt å tro at vi skal klare oss uten.
0: Ja, men hva gjør du? Hva en arbeidsdag for deg, Linda, i Brussel?
1: Det veldig variert. Det jo, som Bente sier, veldig aktuelt å være til stede i Brussel nå. Det som ble sagt nå, verdens største pengepott for forskning, som forvaltes fra Brussel og i EU. Og det her jo noe som gagner alle norske institusjoner, men UiT har jo vært veldig god her og hentet inn masse midler, men det betyr ikke at vi må hvile på laurbæra. Vi har mer å gjøre. Og derfor det ganske mangfoldig arbeid som skjer i Brussel. Men kort fortalt, da, det jeg prøver å gjøre, å være øyre og øre på bakken av hva som skjer i Brussel, som innebærer muligheter for oss og våre forskere. Både utlysninger i korte løp, men også i det lange løp. Hva policyutviklingen som gjør at vi skal rigge oss på best mulig måte for de mulighetene som kommer i vårt forhold til EU? Og så det også å påvirke den utviklingen som skjer. For eksempel, nå oppdaterer jo EU sin politikk for Arktis. Kjempeviktig for oss som ligger i Arktis. Det kommer til å treffe oss direkte. Og så jo vi verdens nordligste universitet som sitter på masse kompetanse og ekspertise om arktisk. Så den vil vi skal være en ressurs i det her arbeidet. Og så det mange i Europa som har samme stilling som meg i Brussel, og dermed kan man bruke Brussel som en koblingsboks mellom våre forskere og resten av Europa og verden.
0: Ja, det sånn at når du roper Arktis, så ser du hodene og ørene kommer opp. Arktis noe det snakkes mye om? Du sier jo selv at man ser mot Arktis. Ja. Hva er det man ikke vet, og hva er det man er nysgjerrig på?
1: Ja, altså EU som sagt oppdaterer sin politikk for Arktis. De har jo hatt en Arktis-politikk siden 2008. Så det er ikke noe nytt, men det som har endret seg er jo at noen måneder etter at forrige eller nåværende Arktis-politikk ble lansert fra EU, så angrep et arktisk land sitt naboland i Ukraina, Russland i Ukraina, og dermed har jo hele sikkerhetsbildet i både Arktis og Europa endret seg helt. Og det her jo noe som EU veldig klar over, og nå oppdaterer de sin politikk, og sikkerhet kommer til å spille en viktig rolle i den nye politikken. Og så det fortsatt stort fokus på forvaltning, at man skal ha kunnskapsbasert forvaltning, og derfor det så viktig at UiT til stede. Internasjonalt samarbeid en annen viktig stolpe, og det jo det EU tilrettelegger for, gjennom for eksempel Horisont Europa, som da verdens største forskningsprogram. Og så det jo samtidig det å bidra til bærekraftig utvikling og økonomisk utvikling også i nordområdene.
0: Hva er det UiT kan bidra med i det her? Hvilke prosjekter kan man lansere som kan finansieres og som kan være spennende for EU, Bente?
2: Vi har allerede en rekke store forskningsfinansierte prosjekter fra EU, men det er sånn som Linda her sier at sikkerhetspolitikk, geopolitikk er helt sentralt, så der er vi jo med i å utvikle og drive forskningsprosjekt på det, og det er jo egentlig hele tiden work in progress fordi at situasjonsbildet endrer seg så fort. Så noe av det viktigste vi kan holde på med nå, det å være oppdatert om hva som er situasjonen her og nå, prøve et beste evne å søke midler sammen med andre aktører i Norden og i Europa for at vi skal få et felles kunnskapsgrunnlag. Så det som handler om sikkerhet og geopolitikk, det helt sentralt. Og så har vi selvfølgelig det som går på bærekraft, men også urbefolkning et viktig tema i EU, sånn at veldig mye av det som de viktige spørsmålene for UiT, også de viktige spørsmålene i EU. Og det, når vi sier at det skal være kunnskapsbasert, så betyr det at det skal være forskningsbasert. Og det ikke veldig mange andre som kan holde på med forskning enn det universitetene kan gjøre. Mm. Og vi verdens nordligste universitet plassert i Arktis, så det klart vi også en attraktiv samarbeidspartner for mange. Og det vår jobb å ta en rolle og skaffe den kunnskapen, for vi skal også råde i blant annet norske myndigheter på en helt rekke sentrale spørsmål når det gjelder Arktis og nordområdene. Så her henger det sammen. Mm. Men det i vårt samfunnsoppdrag å sørge for at vi godt koblet på det som skjer i Europa, for så vidt i verden ellers. Og så vi i den situasjonen at sentrale og viktige forskningsmiljøer i USA nå frakoblet, på samme måte som sentrale og viktige forskningsinstitusjoner i Russland koblet fra. Og da må Europa og vi ta et skritt opp og sørge for at den kunnskapen, for eksempel innenfor vær og klima, ikke blir borte. For den globalt viktig, men kanskje spesielt viktig for oss som bor i nord.
0: Men ser vi en dreining mot at stadig flere vil komme hit og være i lag med forskningsmiljøer enn at vi dro ut til andre miljøer? Er det mange som ønsker å komme hit og samarbeide med forskere i Arktis?
2: Ja, det et jevnt sig av forskere gjennom de avtalene vi har. Vi har avtaler om forskerutveksling, og det et jevnt sig. Og så det sånn at når man får et større forskningsprosjekt, så det gjerne delt opp i forskjellige arbeidspakker, og så gjør man en periode med datainsamling, og da reiser forskerne til forskjellige steder, og en god del av dem kommer også hit. Mm. Så det varierer veldig utifra hva slags type prosjekter det men ja, det en stor interesse for Arktis, og vi har stadig henvendelser om folk som har lyst til å komme og sitte hos oss for å jobbe.
0: Mm. Det mye som skjer i Brussel for tida. Merker du at det annen stemning nå enn for en tid tilbake?
1: Ja, altså nå har jo jeg bare vært der i litt over et år, hva da vi åpnet kontoret. Men siden den tid har jo for eksempel Trump kommet med uttalelser om Grønland, som har satt Arktis høyere opp på agendaen enn det har vært noen gang før. Og det merkes jo også. Man har jo for eksempel sett fra EUs side at de kommer på besøk til oss, mer enn det som har vært tidligere, og på høyere nivå enn tidligere. Og så ser man jo også at noe med oppdatering av Arktis-politikken, så har de jo også hyrt inn ekstra kompetanse. De har jo tidligere statsminister i Finland, som skal være Arktis-rådgiver i arbeidet med å fornye Arktis-politikken. Mm. Så man ser at det forhøyd interesse, og det her henger jo også sammen med sikkerhetsbildet i Europa, fordi det ikke sikkerhet i Arktis, så det jo ikke sikkerhet i Europa. Nei. Og derfor jo Norge en viktig partner.
0: Tusen takk for at dere kom hit til ettermiddagssendingen av UiTs rådgiver i Brussel, Linda Sosland Dahlberg og viserektor ved UiT, Bente Haug. Lykke til videre med det viktige arbeidet.
2: Takk for det.
1: Tusen takk.
0: Her hører vi Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

0: Bjørte Chesney Hawks, the one and only. Hvis ikke du fikk med den første runden med konkurranse, da må du spisse ørene og gjøre deg klar nå da.
1: Ja, det må man, for vi skal inn I russens verden. For selv om 17. mai over for denne gang, så ikke russetida det. Og vi nevnte jo tidligere at når jeg var russ I 2019, ja, da startet man russetida I slutten av april, starten av mai, og holdt på til 17. mai. Men det jo ikke slik ting lenger. Så dagens konkurranse derfor, når årets russefeiring over? Og dere skal få drahjelp fra russepresident I Hammerfest, Ragne Tessem.
2: Vi holder på til for da har vi vitnemålsutdeling.
3: Ok, så det god og lang russefeiring, kan vi si, oppe I Hammerfest.
2: Det det så absolutt.
1: Hjelp og hjelp da.
0: Ja, jeg synes det sånn passelig mye hjelp. Men de holder på til vitnemålsutdeling, var det ikke det?
1: Yes.
0: Ja, så det jo da et lite tips.
1: Ja, det jo det. Mm. Det det.
0: Hva tid russefeiringen over I år? Det kan gå til at det forskjell på film og Troms, jeg vet ikke, muligens.
1: Det kan være. Jeg måtte jo gjøre litt sånn ekstra research når jeg lagde det her, og kom frem til at det her tidspunktet, det ganske fint. Felles for store deler av landet.
0: Ja, vi sier det. Ok. Den som kommer nærmest hvis ikke noen treffer nøyaktig. Men send inn svaret ditt I appen NRK Radio. Dit kan du også sende melding om hvor høyt har du vært. Og det mange som har vært høyt, skal vi høre. Men det skal vi ta rett etter at vi har hørt Camilla North.

0: er. Camilla North sang Du er perfekt som du er. Sangen heter Som du er, altså. Vi spør i dag, hvor høyt har du vært? Og Guri, hun skriver, hei, var på Matterhorn Glacier Paradise, altså Klein Matterhorn, i 2015. Den er 3883 meter over havet. Man kjente det på pusten når man gikk innover fjellet. Har ikke klatret dit, men tatt gondol fra Zermatt i Schweiz. Fin skue til Matterhorn og ned til nabobyen i Italia.
1: Åh, det må være en utsikt.
0: Åh, hørtes kult ut.
1: Ja, vi har også fått en tilmelding som sier at det har vært rett over 3000 meter i Dolomittene i Italia. Var høyt nok og trenger ikke å komme meg høyere opp.
0: Nei, ok. Og Drunar, han har også vært på en topp i Costa Rica, cirka 3600 meter over havet. Ble litt høydesyk da, skriver Odd Runar til oss. Jeg kan skjønne det.
1: Jeg skjønner det. Arne Jostein skriver, personlig har jeg besøkt Tromsdalstinden, eller Tinden, sommer og vinter på 1238 meter, Haldetoppen på 904 meter over havet, samt Skipskjølen på 632,17 meter over havet.
0: Ja, det var nøyaktig det, altså. Jeg har kjørt over to av fjellpassene over Karpaten i Romania i juni 2017. Det var brøytekanter på 4-5 meter. Veien over Transfagarasan er på 2042 meter over havet.
1: Ja, det sier Øyvind.
0: Det er høye saker her, altså. Ja, høye, vi skal snart snakke med en som er vant til å være i høyden. Hun satt en ny verdensrekord og besteg alle de 14 fjelltoppene som er høyere enn 8000 meter i løpet av 3 måneder. Fjellklatrer Kristin Harila har startet på en ny runde. Nå skal hun ikke klatre alle 14, men nå skal hun klatre det som kalles for Triple Crown. Og vi skal høre mer om det her. Rett etter Jim Stark med Morning Sun.

0: hører Jim Sterk. Sangen heter Morning Song. I går kom hun til toppen på et av verdens høyeste fjell, Nuptse. Denne toppen den ligger visst nok 7861 meter over havet. Det er så høyt at det begynner å bli lite oksygen igjen i lufta der oppe. Og Kristin, hun har besteget alle de 14 høyeste fjellene som høyere enn 8000 meter. Men på toppen av Nuptse, der har du kanskje aldri vært før, Kristin.
1: Nei, det var første gangen. Jeg har drømt om det i mange år, men første gangen opp på toppen.
0: Hvorfor har du drømt om å bestige Nuptse? Det er jo bare en liten topp. Den er jo ikke 8000 meter en gang.
1: Nei, men første gangen jeg kom opp liksom, mot Mount Everest, så ligger det som i en sånn trekant med Nuptse på den ene siden, og Lhotse rett frem, og Everest på den andre. Og så så jeg det fjellet og tenkte bare, åh, det var utrolig spektakulært og fint og bratt. Og det så liksom umulig ut å klatre da.
0: Men nå har du gjort det, og du har til og med klart å presse deg til toppen uten kunstig tilførsel av oksygen.
1: Ja, det var jo en ganske så krevende bestigning, selv om den under 8000.
0: Du må fortelle, hvorfor gjør du dette her?
1: Ja, først og fremst er jeg veldig glad i å bestige fjell, da. Så det er jo egentlig det som er grunnen til at jeg er her. Men jeg kjente jo i går også, når det var 17. mai-feiring hjemme og sånn, så kjente jeg jo at jeg savner hjem, og jeg vet jo at det liksom, nå nærmer det seg virkelig slutten for de høye fjellene på min del, det gjør det. Men jeg var glad for å få Nuptse med meg på veien.
0: Du har nevnt at du har lyst til å bestige The Crown. Hva er The Crown?
1: Ja, The Triple Crown er jo liksom de her tre fjellene av Nuptse, Lhotse og Everest, for det ligger som en liksom krone, og så kommer vi gående oppover liksom Khumbu Icefall og The Western Khum, og så ser du de her tre fjellene. Så det er ikke så veldig mange som har besteget Nuptse, det er veldig, veldig få, så ja, glad for å ha tatt liksom den som er verst. Den er ikke høyest, men den er desidert mye, mye vanskeligere enn Everest og Lhotse, mye mer teknisk krevende, og jeg var overrasket over hvor bratt og sammenhengen liksom krevende den var da. Mm.
0: I går var du på 7861 meter. Hvor høyt er du i dag?
1: Ja, nå sitter jeg i et lite telt i Camp 2 på 6000, nesten 6500, og skal videre oppover igjen til Camp 3 og mot Lhotse, og håper å nå toppen der om et par dager.
0: Nå har du gått til toppen av Nuptse uten oksygen. Hvis du skal til toppen av Everest uten oksygen, det er 1000 meter høyere. Hvordan kommer det til å gå, ja, tror du?
1: Nei, først og fremst må vi ha veldig godt vær og være i form for å gjøre det. Litt sånn kortere hviletid enn det som jeg egentlig skulle ønske på grunn av at det her Khumbu Icefall åpnet en uke senere enn det vanligvis gjør. Så sånn setter vi litt på knapp tid i forhold til hvile, men jeg skal få prøve å gjøre så godt jeg kan, og så kommer det også til å bli veldig krevende.
0: Ja. Tror du klarer det? Du har jo vært der oppe med oksygen mange ganger.
1: Ja. Ja, så jeg tror det er mulig å klare det, men det må liksom klaffe med form og vær og vind spesielt, og selvfølgelig at det er litt andre folk der, og så det blir helt i slutten av sesongen. Jeg liksom ser for meg kanskje 21. nå på Lhotse, som er også ganske høyt, det er 8004, og så ha litt hvile imellom, og så Evre som er nesten 8009, da. Så det er et stykke til opp.
0: Ja, det er det. Sist gang du var der, så satte du jo verdensrekord i å springe fra den ene toppen til det andre. Det blir kanskje vanskelig denne gangen.
1: Ja, det blir ikke å prøve på det denne gangen. Nå har jeg jo tatt denne rekorden tre ganger på rad og slått min egen rekord, så det blir ikke snakk om det. Vi må ned og hvile mellom for å ha sjanse til å klare det uten oksygen.
0: Hva du gjør nå om dagen da? Hva går tiden med til på 6500 meter i Camp 2?
1: Ja, i dag er jo min eneste hviledag her før jeg skal begynne opp igjen, så når jeg våkner i morgen så er det bare å begynne å tørke klær og få ladet opp batterier og powerbanker igjen. Og, ja, det er ikke så veldig luksuriøst her i Camp 2, så jeg sitter og spiser stekte poteter for å fylle opp litt med mat igjen.
0: Du koser deg nå kanskje?
1: Ja da, jeg gjør det. Det er fint å være her også.

0: langt og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Vi hørte nummer fire som sang Lite og stort, og det handler altså om landet vårt. I dag så spør vi etter noe som også foregår i landet vårt. Ja, hva tid er russefeiringen over i år?
2: Ja, for det har jo blitt litt endringer i de her reglene,
1: og
2: oppsett av hele russetiden egentlig.
1: Ja, visst.
2: Det startet hele forrige uke, men det svaret vi var ute etter er, når er den ferdig?
1: Ja, og det vet, mange vet det, og har sendt inn svar til oss, blant annet en som heter Monika Nye Abrahamsen. God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
1: Har du koll på det her? Hva dato snakker vi om?
3: 15. juni.
2: Ja da.
1: Vi er det riktig?
2: Ja, vi kan jo ta så dobbeltsjekke da med russepresidenten i Hammerfest.
1: Vi skal kjøre en liten kontroll her.
4: Vi holder på til 15. juni, for da har vi vitnemålsutdeling.
5: Ok, så det er en god og lang russefering, kan vi si, oppe i Hammerfest.
4: Det er det så absolutt.
2: Ja da.
1: Der fikk vi det bekreftet. Christer Jonsgaard som intervjuet Ragne Tessem, og det som var russepresident i Hammerfest. Det. 15. juni, det er helt riktig det, Monika.
3: Ja, jeg hørte det på radioen i morges.
1: Åja!
2: Ja, følger med.
1: Se der, ja. Det lønner seg å høre på radio på morgenen og på ettermiddagen, tydeligvis.
3: Det gjør det.
1: Hva tid var du, Rus?
3: Det var faktisk i 89.
1: Ok. Et år etter meg, altså.
3: Ja, men det skal sies at jeg var rosarus.
1: Du var rosarus?
2: Ok.
3: Ja.
1: Og da var du ferdig i?
3: På husholdningsfag.
1: Ah, akkurat.
2: Ok.
3: Ja.
1: Så kult.
3: Så det er den russen jeg har vært.
1: Ja.
2: Hvordan var det russefeiringen gikk for seg da?
3: Nei, det var ganske stille og rolig, for det foregikk ute på Rolløya.
1: Åja.
3: I Bestad. Så det var ganske stille og rolig.
1: Sier du det?
3: Så det var svart russ, og så var det rosa russ.
1: Ok.
2: Hadde dere noen type russeknuter eller noen utfordringer som dere gjorde da, eller?
3: Ja, det var noe litt av hvert. Jeg var ikke så opptatt av det.
1: Og jeg som trodde festene, også russefestene på Rolløya, var helt vilt.
3: Ja, men det er knutene og sånn, det brydde vi oss ikke så mye om.
1: Nei, det er sant. Neida, det er jo lenge siden det. Synes du russen er ok folk, holdt jeg på å si? Synes du de oppfører seg greit?
3: Jeg synes det.
1: Ja.
3: Vi har jo videregående her på Volda nå, og jeg synes det går veldig fint.
1: Ja, det er sant det.
3: Ja.
1: Mm. De er voksne, forstandige mennesker. Stort sett.
3: Ja, stort sett.
1: Ja. Nei, men det er fint. Nå skal de jo feire i stund fremover, så vi får bare heie på dem og håpe at de feirer med måte og er fornuftig.
3: Ja, absolutt.
1: Vi skal sende deg en premie i posten.
3: Ja, ikke sant.
1: Så håper vi at du får den og er glad og fornøyd, Monika Nye Abrahamsen. Tusen takk for at du var med på sendingen.
3: Takk skal dere ha.
1: Kruse kommer i posten.
3: Takk.
1: Frem til nyhetene er det Charles & Eddie som synger Would I Lie to You?

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Hører på radiosendinga i Troms, Finnmark og Svalbard. Det er heller not a bad thing.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei da, vi kan holde deg med selskap, og det er hyggelig at du henger i lag med oss. Og vi hørte jo at hun som vant dagens konkurranse, hun hadde profitert på å høre på sendinga på morgenen i dag.
1: Akkurat det.
0: For der fikk hun med seg hva tid russetida stopper.
1: Ja. Og det er jo heller ikke en dårlig ting at dere som lytter på er flinke til å være ute på tur.
0: Nei,
1: det, vi hører jo med deg i dag om hva det høyeste stedet eller punktet du har vært på, enten om det er en bygning eller et fjell eller hva noe enn det skulle være. Mm. Og vi har fått inn en drøss med meldinger, men vi vil gjerne ha flere.
0: Ja, absolutt. Det hadde jeg ikke gjort noe om flere hiver seg på. Det er god plass i innboksen fortsatt. Og det må vel sies at den som har vært på det høyeste, det er Kilimanjaro på nesten 6000 meter.
1: Ja, det er nok det. Ja.
0: Eller Kristin Harila, hvis hun er med.
1: Ja.
0: Hun er på 6500 meter i dag i Camp 2. Hun skal opp til Camp 3 og gå videre til Lhotse. Hun har akkurat vært på Nuptse. Mm. Og så skal hun til Mount Everest, som er verdens høyeste fjelltopp. Der har hun vært 3-4-5 ganger, kanskje.
1: Ja.
0: Så hun prøver seg på det da, mens vi andre holder oss her i lavlandet og er fornøyd med det.
1: Ja, vi er jo det. Vi har jo også fått inn en melding. Har vært over Stelvio-passet i Nord-Italia på 2757 meter over havet, og det på MC eller motorsykkel da. Det hørtes ikke så gærlig ut.
0: Nei, det hadde sikkert vært artig. Ja. Det tror jeg. Men nå er det jo ofte en kald opplevelse å komme så høyt til fjells. Selv på sommeren så kan det være ganske kjølig i sånne høyder da, men det er kult å fære på motorsykkelferie og kjøre over de her passene. Brennerpass som jeg kom i skade for å si gikk mellom Schweiz og Italia, men det var mellom Østerrike og Italia da.
1: Okay,
0: jeg sjekket det. Ja. Ja, så smekk meg på fingrene og gjør det gjerne. Send inn korrigeringer, vi vil at ting skal være riktig. Og så kan du selvfølgelig klinke til med hvilken fjell du har vært på, eller hvilken høy bygning har du vært på, som er den høyeste.
1: Mm.
0: Og så er det ikke noen konkurranse, så alle får lov til å være med her da.
1: Akkurat det.
0: Snart skal vi få en runde med lokale nyheter. Nyheterne får vi av Matteo Dolva.
1: I årets jordbruksavtale er det satt av 9 millioner kroner til blant annet radiobjeller for sau. Målet det er å gjøre det enklere å oppdage og hindre rovdyrangrep. Midlene er i første omgang rettet mot bønder i Nord-Norge. Og fylkesleder i Finnmark Bondelag, Sven R. Andersen, mener satsinga vil gi bedre dyrevelferd og bedre kontroll med dyr på beite.
2: Og da vil du vite også hvor er det du har dyrene, og da vil du kunne se også eventuelt om det skulle være uro i flokken, eller om det er noen dyr som ligger død, slik at da kan du komme raskt ut og reagere i forhold til om det er rovdyrtap eller andre ting som skjer ute i beitet ditt.
1: Og 17. mai ble en hektisk dag for politiet i Tromsø. Festglade mennesker har flyttet festen fra 16. mai og natt til 17. til selve nasjonaldagen. Det er ifølge politistasjonssjef i Tromsø, Frank Magne Sletten. Han forteller at politiet har hatt nok å gjøre natt til mandag.
3: I år så tenkte nesten personlig at det kom til å bli rolig 17. mai i kraft av at det var en vanlig virkedag på mandag den 18. mai. Sånn ble det ikke. De hadde oppdrag løpende fra i går ettermiddag til ganske så sent på natt til i dag.
1: Og det private helseforetaket Aleris får nye eiere. Det finske selskapet Mehilainen har inngått avtale om å kjøpe Aleris og blir dermed et av Nordens og Europas største private helsekonsern. Administrerende direktør Anita Tunol sier oppkjøpet vil styrke den digitale helsehjelpen, også for pasienter i Finnmark.
4: Ja, dette er jo egentlig et svar på både det våre oppdragsgivere, blant andre Helse Nord, og også politiske myndigheter har bedt oss om, å digitalisere og levere helsetjenester enda mer effektivt, sånn at vi kan tilby en rekke digitale helsetjenester over hele landet, og også til pasienter i Finnmark, så de slipper å reise.
0: Nyheten fikk vi av Matteo Dolva. Plass til meg, syng Vilde her i ettermiddagssendingen.

plass til meg, sang Vilde. Selvfølgelig det plass til deg, Vilde, og det plass til andre også. For vi skal snakke om noe som litt spesielt. Vi skal snakke om museum. Museum en del av beredskapen våres? Ja, mener direktøren ved Nordnorsk Kunstmuseum som ber oss reflektere over nettopp det her i dag. Det den internasjonale museumsdagen. Vi skal høre fra Stina Høgqvist rett etter Sam Fender og Olivia Dean som synger Rain Me In.

Ron Keating sang If Tomorrow Never Comes. Tidligere var det 16. mai og natt til 17. mai som liksom var ungdommens festdag. Men nå har det endret seg. Nå ser det ut som stadig flere bruker selveste grunnlovsdagen 17. mai til fest og moro. Og det kan gå litt langt innimellom, skal vi høre om noen minutter.

0: Gunn Kål og William Gamborg sang Luft. Politiet måtte gripe inn i flere situasjoner med fyll og slåssing på nasjonaldagen i Tromsø, der det også var mange ungdommer som var involvert. De nå fortvilet over det politistasjonssjef Frank Magne Sletten beskriver som en nasjonal utvikling.
1: Vi ser 17. mai som har vært egentlig en sånn barnas dag med kanskje rolig feiring, og der toget har stått sentralt, og kanskje is og kaffe og brus og kake, så ser vi nå at flere og flere er beruset i forbindelse med spesielt toget og rundt toget, og kanskje rundt uteplassene i ettertid. Det er et fenomen som har styrket seg over år, og som vi kanskje nå ser er på et punkt der vi må gjøre et valg i forhold til hvordan vi skal ha 17. mai, og hvordan vi skal drifte politiet 17. mai.
2: Kan du si noe om alderen til dem som drikker og er ut?
1: Vet du, det vi ser jo at ungdommene kanskje er overrepresentert, men vi ser også godt voksne og unge voksne som drikker en del alkohol, i alle fall utifra deres adferd og hvordan de beveger seg i bybildet.
2: Var dere godt nok forberedt?
1: Jeg opplever at vi var godt forberedt, men jeg opplever også at vi kanskje underveis må styre fokuset. Vi skal jo ha fokus på mange ting. Nå tar akkurat det som går rundt rus og ungdom og voldelig adferd tar større og større plass. Men vi hadde egentlig gått med personell ute, og det er jo ellers en god ramme rundt 17. mai-toget i regi av kommunen som følger opp traséen og sånn. Men på tross av det så opplevde vi at det var utfordringer med enkeltpersoner.
2: Ja, kan du si, du sa jo selv, vold, rus og ungdom er noe som tar større plass. Kan du utdype det? Hvordan da?
1: Jeg er veldig usikker på hvor det egentlig starter. Men vi opplever jo de siste årene at vi har fått mer alkohol, åpen alkoholdrekking og sånn på 17. mai. Noe som kanskje ikke var i den grad hvis vi går få år tilbake i tid.
2: Hvordan er dere skal jobbe med det her da?
1: Jeg tror der som i alle andre saker som vi jobber med, eller utfordringer vi har, så er vi helt avhengige av innbyggerne for øvrig, god kommune, godt kommunesamarbeid, samarbeid med institusjoner. Altså, det er et samfunnsansvar, og så skal politiet være gode rådgivere i et felles løft i forhold til å egentlig si noe om hva ønsker vi på 17. mai. Så det her er egentlig starten. Jeg tror vi må starte med å finne ut hva har gjort det til at det blir sånn som det blir, og så må vi kanskje reversere det på et vis. Vi må reversere det på et vis. 17. mai kan ikke være sånn som det utvikler seg og har gjort de siste årene.
2: Hvem er det som har ansvaret for de ungdommene som er ute og drikker?
1: På sett og vis, og hva de ofte sier, det skal en hel landsby til for å berge eller for å hjelpe en ungdom. Men de nærmeste er jo de nærmeste til å se problemene først. Og så må jo vi være gode, både naboer, venner, og alle har et ansvar i forhold til at vi skal få det trygt og godt.
2: Men hva kan konkret foreldrene gjøre da? Når ungdommen vil ut og samles og kanskje da helst ikke være med foreldrene sine?
1: Vær nysgjerrig, observant og kanskje tydelig på et budskap. Altså det trenger ikke være galt å være streng og tydelig.
2: Det var jo en stor slåsskamp med, var det opp til 30 ungdommer. Kan du si litt om det?
1: Nei, jeg har ikke akkurat tallene, men det vi ser, det som går igjen, det at det var mange, mange tusen ute i Tromsøs gate i går. Og de aller fleste oppførte seg veldig godt. Og så er det noen grupper som glipper ut, og de få skaper veldig mye arbeid for oss, og oppmerksomhet fra samfunnet for øvrig. Og de skulle vi gjerne ha vært foruten. Og de gruppen kan være venner i dag, men var uvenner på grunn av omstendighetene, gjerne rundt alkoholbruk i går. Så det er vanskelig å forutse. Vi må bare nesten selv passe på våres ungdommer, sånn at de har det rette kartet i det terrenget de går i.
0: Det sa politistasjonssjef i Tromsø, Frank Magne Sletten. Reporter her, det var Elena Bulai Løvland.

0: Det var Capella-bandet Flying Pickets med Only You. Det strømmer fortsatt innmeldinger fra folk som har vært i høyden.
1: Det gjør det. Magnor han skriver heia fra Øksfjord, der tåka henger opp I fjellene, men flott utedag. Har lagt sammen hvor høyt jeg har vært hittil I år, og det ikke småtteri.
0: Nei.
1: Kom på cirka 7002 meter I høyden, og det helt sant, skriver han. Ha en strålende dag, hilsen han Magnor, som holder på med potetsetting.
0: Så nå han på havnivå, eller ikke så langt opp, men altså hver gang han har vært på en topptur, så har han lagt det sammen. Det kan man selvfølgelig gjøre. Det jo mange som gjør det når de sykler sånne intervall. Hvis de sykler liksom opp og ned samme bakken, så legger de liksom høydemetrene sammen, ikke sant? Tommy, han skriver, heisan, har vært på Teide for cirka 10 år siden, 3715 meter tynn luft og skikkelig svovellukt. Vulkanfjell, ja, ikke sant?
1: Okay.
0: Var over 20 grader nede ved sjøen og minusgrader på toppen. Tommy på Storsteines har vært oppe på en vulkan som heter Teide.
1: Ja, og Janne Grete, hun skriver jo hei, ja. I 2019 var jeg I verdens høyeste tvillingtårn, Petronas Twin Towers I
0: Kuala Lumpur.
1: Takk. Spektakulært å gå over gangbru I glass I 86. etasje. Å nei, der får jeg grøsninger. Det liker jeg ikke.
0: Tenk hvis det sånn her glass, der du går på glass,
1: ja.
0: Og så har du sånn her at det plutselig ser ut som det sprekker.
1: Nei.
0: Det skal man være veldig forsiktig med. Tvillingtårn, ja. Vi hadde jo noen I New York som ikke eksisterer lenger, men før de ble holdt på å si jevnet med jorda, så var jeg der, men det mange år siden.
1: Ja, det, ja ikke sant.
0: Ja, det lenge siden det. Mm. Ja. Kjetil, han skriver, høy på livet, ingenting høyere enn det, så han bryr seg ikke om å fære på høye topper. Han kan klare seg med bare å ha det kult I livet sitt.
1: Det så fint, ja.
0: Snart skal vi høre hva som står på menyen når Sveinung Åsali skal lede oss gjennom Nordnytt på TV. Men før det skal vi blant annet høre Jan Arild Sørnes og Det elektriske bandet rett etter det her.
2: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Sendt ifra himmelen ned sang Jan Arild Sørnes og det elektriske bandet. Men nå skal vi snakke om hva som skjer når vi ser på NRK TV, eller NRK 1 etter Dagsrevyen i dag 1945. Der er du på plass, Sveinung Åsali med Nordnytt.
1: Ja, skal prøve det. Ja. Og det ligger an til nå, det at vi har et oppslag om at det har vært et reguleringsjag på Svalbard de siste årene, og noe som utfordrer turistnæringen der på en litt spesiell måte. De vil for det første ha et ord, og kanskje flere med i laget, før myndighetene innfører nye regler. Og en annen side ved den nye tid, som vi må kalle det nå etter at gruvevirksomheten er historie, det er at stadig mer langveisfarende turister, for eksempel fra Asia, de kommer til øygruppa med lite forkunnskaper om hva som møter dem i Arktis. Og så gikk det ikke 17. mai-feiringen helt som ønsket, i hvert fall ikke i Tromsø. Barnas dag ble forstyrret av mye fyll og bråk, og både politi og småbarnsforeldre stiller i dag spørsmål om dette er en utvikling som bør gjøres noe med.
0: Nå er det jo sesong for snøsmelting. Meldes det flom i Nord-Nytt i kveld?
1: Nei, ikke noen flommelding i bokstavlig forstand i hvert fall, men snøsmeltingen rapporteres i alle fall å være i rute, men så langt er det ikke varmt nok til at smeltingen resulterer i flom i hverken Troms eller Finnmark, så NVE dem per i dag så beroliger dem. Ingen flomfare.
0: Ja, men det er godt det. Er det noe blodig alvor på gang da?
1: Ja, vi kan nesten kalle det for det. For fra 1. august så er det i hvert fall slutt på tilbudet om ambulerende blodbank i Finnmark og på Svalbard. Helse Nord mener det er nødvendig å legge ned tilbudet for å styrke blodbankene på sykehusene. Og dette vekker reaksjoner, ikke minst i Alta der du er.
0: Ja, det kan man skjønne. Vi har vært innom det også i nyhetene her også. Da må du bare gjøre deg klar til 1945 og Nordnytt i kveld, programleder Sveinung Åsali. Takk for oppdateringen.
1: Jeg skal gjøre ut mitt beste.
0: Ja, det vet vi at du gjør.
2: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Hur brett har ni hoppat? Hur högt har ni hoppat?
3: Vi har i hvert fall hørt om masse forskjellige høyder denne her sendingen.
0: Ja, vi har det. Det er artig å se at det er så mange som hiver seg rundt og melder til oss. Enten de har vært i høye bygninger, eller de har vært over sånne såkalte fjellpass, brennerpass, så vi Stelvio-pass i Italia. Ja. Og rett og slett på høye fjell. Ja. Det var vel Aconcagua som var det høyeste?
3: Det var det. Heidi, hun skriver til oss nå. Har vært øverst på mørkeloftet.
0: Så høyt. Vi må takke for å følge det, Matteo Dolva og Farad Martinsen, og i våres vaktsjef-kollege så er det Erlend Hykkerud. Vi har lent oss på denne ettermiddagssendingen og går mot slutten. Vi er på plass igjen til samme tid i morgen. Helt til slutt er det Train med Hey Soul Sister vi hører.

0: NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35 jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas å ha vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebolautbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vel overstått.
6: Og gratulerer med gårsdagen.
5: Det er nok mange som kjenner den i dag også.
6: Å ja, den her er blå for flere.
5: Vi respekterer det med A Little Less Conversation.

0: Originalen er fra 1968. Dette verket ble begått i 2002 av Junkie XL.
1: Yeah.
0: Som hadde med seg noe opptak av Elvis Presley i A Little Less Conversation.
1: Litt mer action, takk.
0: Ja, og litt mindre preik.
1: Ja, det er kult. Jeg kan like det.
0: Det er jo det. Denne dagen da. Vi har vært inne på det, mye kan sies om den, og ja. Noen vil vel kanskje foretrekke å bare la det komme en jevn strøm musikk i dag, og slippe å ta stilling til så veldig mye annet.
1: Ja, det er jo forståelig, men da tenker jeg også at man ikke er utlært, og det er deilig.
0: Ja.
1: Fordi det, man kan ikke holde på sånn.
0: Folk lærer noe hver 17. mai.
1: Ja, de gjør det. Ja. Det er sant.
0: Og så kommer dette vakuumet da.
1: Ja, for det tenker jeg mest på.
0: Jeg også.
1: Ja, og så tenker jeg at det er veldig lenge til jul, som er liksom den neste.

0: Å være sammen med små barn også på barnas dag.
1: Ja, gærne som de ja. Med sukker og det hele.
0: Ja, det mye is og kake.
1: Ja, morsomt.
0: Da var det som det skulle være.
1: Og hva med deg?
0: Jeg hadde en usedd vanlig, rolig 17. mai.
1: Ja, var, den roligste du har hatt,
0: eller? Noensinne.
1: Ja, tenk på.
0: Jeg var disponibel for min russ som sjåfør.
1: Veldig fornuftig og fint gjort, da.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ha noe skryt for det, for det er sånn det er, men det er... Det er altså program fra den 16. litt ut på ettermiddagen og til det hele er forbi. Og det var veldig deilig å se at de hygget seg, og det gikk fint og greit for seg.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Vi regner med at ikke bare vi som har hatt en innholdsrik helg. Derfor har vi lyst til, uavhengig av om det har noe med nasjonaldagen å gjøre eller ei, å be deg om å fortelle oss noe hyggelig.
1: Ja, for nettopp dette vakuumet da, kan jo hende at det kan være fint å dele litt fine ting som skjer der ute.
0: Ja, og så tror jeg at det er viktig å glede seg med hverandre.
1: Jeg tror du har rett. Kanskje du har sett noe i dag som har gitt deg troen tilbake på menneskeheten.
0: Det er ikke småtteri, men det kan ha skjedd.
1: Det kan ha skjedd.
0: Eller så var det den kransekaka da, som var så helt unikt god som du fikk servert søndag i elvedraget.
1: Men ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sending. Trykk på den stjerna når du er nær inn.
0: Og mens du gjør alt det der, skal vi gjøre Rebecca Bangfield.

0: Untangling heter sangen.
1: Kanskje du har fått nøste opp I noe greier som hyggelig.
0: Ja, det det vi snakker om I dag.
1: Ja, fortell oss noe hyggelig I appen NRK Radio. Det kan handle om hva som helst, noe du bare har lyst til å trekke fram, noe fint og kjekt som har skjedd I det siste. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det heter seg jo at delt glede dobbel glede.
1: Åh.
0: Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, det var veldig fint sagt.
0: Ja, så hvis du vil dele noe du glad for, så kanskje noen andre blir glad for å høre om det.
1: Det jo typisk å få litt sånn blå følelse
0: ja.
1: Etter disse store sånn som det så samfunnet bygger veldig opp om det påske og 17. mai og det kan også være fordi at du ikke har hatt noe spesielt hyggelig 17. mai, men plutselig så det bare over og så hverdagen her igjen
0: ja.
1: Men det skjer jo hyggelige ting rundt der ute hele tiden.
0: Det gjør det og hvis du kan den der kunsten det å ta del I andres glede og få utbytte av det selv
1: ja
0: Da tror jeg du har knekt en kode.
1: Mm.
0: Og dette her det skrevet mye om, altså.
1: For da tenker du altså ikke bli sjalu eller...
0: Overhovedet ikke misunnelig eller sjalu eller noe.
1: Ja.
0: Bare høre at, oi, se der ja.
1: Du vant 100 millioner I lotto, du. Du kan kjøpe deg hva du vil, så deilig.
0: Ja, nå ble jeg glad jeg.
1: Ja, og jeg gledte meg sånn på dine vegne.
0: Ja, ja, så fint. Nå hørte jeg ironien skinne igjennom. Ja. Men jeg tror det går mer på å dele gleder og gode nyheter med andre som... kan forsterke følelsen av lykke også for deg selv, fordi du klarer å sette deg inn I det. Det kanskje ikke så lett for noen å sette seg inn I hvordan det å vinne 100 millioner, men det kan kanskje være lett for folk som I riktig alder eller livssituasjon å sette seg inn I hvordan det å ha fått barnebarn I helga kanskje, eller for ungdom å sette seg inn I hvor kjempekoselig det var med den 17. mai-frokosten hvor alle hadde det fint og oppførte seg og dansa. Og
1: eller bare sånn så naboen som jeg har snakket om før, som ute og plukker kjøppel altså, bruker dagene sine på det.
0: Ja.
1: Det hyggelig det.
0: Det veldig beundringsverdig.
1: Ja, det det.
0: Mm. Det godt for helsen også, sånn.
1: Okay.
0: Jeg har lest I dag at følelsen av glede og samhørighet gir deg lavere stressnivå og påvirker mental og fysisk helse positivt.
1: Mm.
0: Så at du har vært glad selv, ja, det jo liksom den første delen av belønningen, men at du faktisk kan glede andre ved å fortelle om det, jo en bonusglede som du bare kan drømme om.
1: Ja.
0: Her hos oss I dag.
1: Ja, det bør ikke bare drømme om en gang.
0: Nei, nettopp det.
1: Nei.
0: Og så det noen som lurer på deg, ja, dere snakker om den der gleden og sånn, hvordan finner man den da?
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig ikke noe fasit på det, men jeg leste I dag noen som har utarbeidet 5 veier til glede.
1: Mm-hmm.
0: Du klar?
1: Ja.
0: De har også gjort forskning på dette her. De satt en hel del mennesker sammen I en hel uke, og så stilte de dem stadigvæk spørsmål om hva bringer deg lykkefølelse og så videre, glede. Og de 5 veiene til glede som sikrest å følge vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære deg ting, knytt bånd sosialt, og gi tilbake.
1: Ja. Så her vi litt tilbake på dette rådet om hvordan man får tiden til å stoppe opp på en god måte, og gjøre ting litt annerledes, eller bare prøve å være litt obs på omstendighetene dine, omgivelsene dine.
0: Ja. Inkluder det, omfavn det, vær glad for det. Rådet for psykisk helse kaller disse 5 aktivitetene for 5 om dagen for sterkere psykisk helse.
1: Ja. Det første jeg tenker på når jeg får sånne huskeregler som det, sånn, jeg klarer jo ikke 5 om dagen engang.
0: Nei.
1: Så jeg ble litt sur, men så går det over igjen for sånn, de mener det godt.
0: Ja, de mener det godt. Og jeg tror at hvis vi forenkler det skikkelig, så kan vi altså havne på det vi har havnet på I dag, en liten oppfordring til folk om å fortelle hverandre noe hyggelig, og her I Norges største vennegjeng så det veldig enkelt, det bare å gå inn I appen NRK Radio, trykke på H.C. og Andrea, og send inn knappen og fortelle oss noe hyggelig.
1: Vi gleder oss til å dele gledene dine. Ikke hvis du har blitt lott om. Jo da, det også.

0: Keen var det, og sangen Bend and Break.
1: Vi har bedt deg om å fortelle oss noe hyggelig.
0: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men ja. Vi bestemte oss for det, fordi at å dele gleder kan være så viktig.
1: Ja, og så er det kanskje mange som kjenner på et lite vakuum etter en stor og oppheiset dag i går. Men det skjer hyggelige ting rundt omkring hele tiden, så fortell oss gjerne om noe hyggelig som skjer i livet ditt for tiden i appen NRK Radio.
0: Stine forteller oss at hun synes det var så utrolig hyggelig at du delte at du skal ha barn.
1: Gratulerer, ja, tusen takk for det, Stine, og bare enig. Hyggelig.
0: Ja, enig at det er hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig. Siri kan fortelle at de har endelig bestemt bryllupsdato.
0: Det er hyggelig.
1: Det er hyggelig.
0: Ja. Og Hilde skriver at forutsetningen for å oppleve glede er å ikke være selvopptatt. Være opptatt av andre enn deg selv.
1: Mm.
0: Det kan være en del av det, hvertfall.
1: Ja, det er jo det. Jeg bare tenkte på at nå skal jeg prøve å si noe annet enn hyggelig. Fordi det kommer til å bli helt...
0: Det blir mye hygge, ja.
1: Det blir mye hygge.
0: Jeg har en kamerat som han blir fysisk uvel når han hører ordet koselig.
1: Ja, for det kan også bli overdose på det. Ja. Berit sier at hun har masse sitronfromasj og jordbærfromasj igjen etter gårsdagens feiring.
0: Det er definisjonen på glede.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er ikke hyggelig engang, det er deilig.
0: Det er veldig deilig, det. Ja. Stian skriver at det er hyggelig at shorts-sesongen er å regne som åpnet.
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg er helt enig, Stian.
1: Nå er det i gang.
0: Mm.
1: Hyggelig. Jeg synes det er flott å se legger, jeg. Og andre deler. Glenn sier at han synes det er veldig hyggelig å endelig se at de faste gjestene er på plass i bassenget i friluftsbad igjen.
0: Ja.
1: Gjennom hele den første åpningsdagen så har folk kommet inn med et smil og gått ut med et enda større ett.
0: Åh, det er et godt tegn.
1: Og Glenn, han er badesjef avdeling Folkebadene i Fredrikstad kommune.
0: Så hyggelig. Hei Glenn.
1: Hei Glenn.
0: Veldig trivelig melding, takk skal du ha. Randi sier det er gøy å se barnebarnet marsjere i buekorps for første gang.
1: Ja.
0: Da er du stolt da.
1: Åh, det treffer på mange steder, ja. Tror jeg.
0: Gratulerer, Randi.
1: Og så har vi Britt Kristin, som sender en hilsen fra Beitostølen Helsesportsenter. Hun er på aktiv i rullestolopphold, og det er 11 stykk i den gruppa. Hadde en veldig fin 17. mai-feiring på senteret i går, sammen med mange andre små og store som er der. Flaggheising klokka 8, frokost, og så var det tog klokka 10. Is og gode kaker og godt koldt bord til lunsj. Sol og fint vær. I morgen så er oppholdet over. Alle har koset seg og lært nye ting.
0: Ja, det er glede.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vår venn Ola i Bodø har skrevet en veldig hyggelig melding, og den lyder som så. Fruen og jeg kjørte innover til Skjærstad, og etterpå til Misvær, to nydelige bygder ved Saltenfjorden i går.
1: Ja.
0: Praktfull tur gjennom lysegrønt vårlandskap, pyntet med flagg der det er hus. Så hadde Ola to gudstjenester med veldig sangglade menigheter og korsang, og etterpå ble det å returnere da, og se borgertoget i Bodøbyen med feiring av glimtheltene, så klart.
1: Wow.
0: Og så middag hos svigerfar. Perfekt, 17. mai, til og med vær var bra, skriver Ola.
1: Hyggelig.
0: Takk, Ola, for en flott rapport.
1: Aina sier at hun hadde på seg bunaden sin for første gang på 15 år i går. Tok den ut av skapet og var så glad for at jeg i tillegg har strykefri skjorte.
0: Ja.
1: Gleden over Tivoli og tekoppkjøring fortsatt gir, og at det gir en så stor glede i en alder av 58 år. Jeg gleder meg til neste 17. mai, sier Aina.
0: Ja.
1: For en deilig tanke å glede seg til neste år allerede.
0: Ja, ja, hold på den. Hege skriver vel overstått 17. dere. Vel overstått, Hege.
1: Mm-hmm.
0: Vi gleder oss til fredag, for da blir Leo 13 år. Da blir det pølsebløtkake.
1: Oi.
0: Og bursdagfest.
1: Jaha.
0: Og på lørdag blir det tedans på byen med onkel på 80.
1: Her var det mange ting jeg ikke visste hva var.
0: For en uke. God uke til dere, og så skriver Hege.
1: Pølsebløtkake, du?
0: Jeg har heller ikke vært borti det. Og så er jeg litt usikker, for at etter Leo 13 år så er det 4 emojier med en hund.
1: Ah.
0: Så jeg lurer på om det kanskje, men jeg skal kanskje. Ikke påstå noe.
1: Nei.
0: Tedans med onkel på 80, det høres veldig freskt ut.
1: Ja, vet du hva tedans er?
0: Tedans? Nei.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Jeg gjør ikke det, men det er sikkert mange andre som gjør det, så tips oss gjerne.
1: Ja, og det er jo hyggelig å høre om uansett, og det er det vi er på jakt etter. Hva er det som er hyggelig i livet ditt for tiden? Fortell oss om det.
0: Vi deler gledene fordi vi tror det er sunt.

0: Delara, den vakre stemmen til Delara, fremførte Sjelen.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi har spurt i dag om du har lyst til å dele noen gleder med oss, ja. Og det så koselig å se at dere deler av hjertens lyst.
1: Ja, det mange som har hyggelige ting som skjer, og det jo veldig hyggelig. Kenneth kan fortelle at sommerferien ble bestilt i dag tidlig. Nå har vi noe å glede oss til.
0: Deilig.
1: Hyggelig.
0: Og så har vi fått fra Jorunn, som skriver at hun kjøpte seg ny jobbsekk på fredag.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: I dag oppdaget jeg at det var hull i en av lommene.
1: Nei.
0: Det var ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg tok den med til butikken hvor den ble kjøpt, og der fikk jeg en ny sekk uten hull. Det var hyggelig.
1: Ja, deilig.
0: Det var fantastisk. Gratulerer med graviditet, Andreas. Det var også hyggelig å høre.
1: Tusen takk for en reise.
0: Takk,
1: du har
0: Jorunn.
1: Sekken din har hatt, Jorunn.
0: Ja, det var en fin historie om en sekk.
1: Laila har mye hygge for tiden. Hun forteller om gutten hennes som trenger litt mer hjelp enn andre på sin alder. Han var konfirmert på torsdag.
0: Oi.
1: Men omsorgen til de to andre konfirmantene som han fikk da, det medførte tårer i øya til de fleste i kirken. Og bildene vi har av de tre, det sier mer enn 1000 ord, sier Laila.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Fantastisk. Renate skriver at det er veldig hyggelig med hyggelige meldinger.
1: Ja.
0: For hun mener at delt glede er dobbelt glede.
1: Ja, er det ikke rart?
0: Jo,
1: men det er jo noe med bare å vite at altså når man føler at kanskje det butter litt i livet generelt, så er det jo bare fint å bli påminnet at det er jo ikke alltid sånn.
0: Nei.
1: Det går over, og det kommer til å endre seg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Skal vi ta med den fra Heidi også, som har vært sufflør i over 20 år?
1: Ja. Vi har mange meldinger.
0: Ja, hei, jeg og resten av revygruppen i det lokale ungdomslaget har den siste uka før 17. mai spilt revyforestillingen for ca. 500 personer.
1: Oi.
0: Det var kjempesuksess, og folk synes det var så artig.
1: Ja, morsomt.
0: Ja, det er folkehelse på et høyt plan. For det første så er det veldig artig å være med i et sånt fellesskap, der vi skriver manus, musikk, lager kostymer og kulisser, og så blir man sånn ordentlig glad når man kan glede andre. Det er en lang prosess fra vi starter i oktober med idémyldring og fram til ferdig produkt, men du verden så mye moro vi har underveis. Og vi er så takknemlige for at folk kommer fra fjern og nær for å se og høre på oss.
1: Og det er jo så hyggelig å være på revy.
0: Ja, det er veldig gøy, så tusen takk til alle som tar den jobben.
1: Ja,
0: gjør den innsatsen sånn at vi andre kan komme og ha det gøy.
1: Linda forteller om noe hyggelig. Hun har blitt bestemor til lille Henrik.
0: Gratulerer.
1: Mm.
0: Og Alvil forteller at Amy, altså stormen, rotvelta den digre heggen min sist høst, skriver Alvil. Jo, jeg har latt den blitt liggende der nede i hjørnet av eiendommen i håp om at den skulle blomstre til våren, og du store under, den blomstrer som bare det.
1: Amen.
0: Rotvelta som den ligger der.
1: Deilig.
0: Ja, den blåste ned over noen hagemøbler som jeg nå har klippet fram, slik at de kunne brukes under blomsterfloret. Ser du ikke det for deg?
1: Jo.
0: Alvil klipper seg vei inn til hagemøblene sine.
1: Flott.
0: Og sitter der. Halve heggblomstene har nå sprunget ut. Resten ser ut som tusenvis av perlebånd som snart står i fullt flor. Det gjør meg altså så glad, sier Alvil.
1: Å, så deilig.
0: Nytt øyeblikken og ta et bilde.
1: Mm.
0: Eller flere.
1: Vidar forteller at kona mistet bunadsølja si på 17. mai. Hun ble veldig fortvilet, for det var et arvestykke. De dro ut for å lete i folkemengden, men hadde jo ikke noe særlig håp om å finne den. Heldigvis så møtte Vidar en bekjent som fortalte at ordføreren hadde nevnt fra Sena, der det ble holdt tale, at det var funnet en sølje.
0: Nei.
1: Og det viste seg å være den som min kone hadde mistet.
0: Flaks!
1: Vi ble virkelig rørt av snille og ærlige folk som leverte sølja til Sena på 17. mai.
0: Fantastisk.
1: Det er hyggelig når folk gjør sånt.
0: Det er veldig fint. Skulle jo egentlig bare mangle, men det er veldig fint.
1: Ja.
0: Det får meg til å tenke på at jeg er med i en sånn gruppe over folk på Hvaler, utenfor Fredrikstad, i Østfold.
1: Hvaler, kaller vi det.
0: Der var det en melding i stad, hvor det sto: sølje funnet, er denne din?
1: Ja.
0: Så hvis du hører på nå og har vært på Hvaler og sett på 17. mai mor var der, men for meg er det litt rart, for det er Hvaler og Hvaler om hverandre, jeg vet ikke, jeg er litt småskada. Så er det mulig at de har den der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kommer hele Norge som har lyst på en sølje.
0: Ja, det er det som er risikabelt. Bente skriver: jeg har vært hos kjevekirurg og fjernet en visdomstann.
1: Ei!
0: Grua meg veldig, men ble møtt av dyktige folk som gjorde at opplevelsen faktisk ble veldig hyggelig.
1: Der ser du.
0: Ja.
1: Det går an å gjøre hygge ut av det meste.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det er jo det vi drømmer med her også.
0: Ja.
1: Dette var koselig.
0: Dette var veldig
1: hyggelig.
0: Hyggelig. Og til alle meldinger som ikke kom med, beklager det.
1: Ja, sånn men, er det alltid.
0: Sånn er det. Nye muligheter til å sende melding i morgen.
1: Ja, da kan sende melding nå.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Vi skal snart gi deg en god grunn til å sende melding også. Men hva vi har som tema i morgen, det er det ingen som vet før i morgen. Så husk på å møte opp da. Men nå skal vi høre en Eurovision-vinner. Den er ikke fra Bulgaria.
1: Nei.
0: Nei, her kommer den.

0: året var 2024. Artisten heter Nemo og kommer fra Schweiz. Dette var vinneren det året. The Code. Er du klar?
1: Om jeg er. Vi er på jakt etter noe å feire i dag, og vi vet du.
0: Ja, det er vi, og jeg er helt nødt til å redde Jorunns dag her nå.
1: Jeg får høre.
0: Jorunn skriver, nå er jeg kjempefløy, jeg glemte jo å nevne det hyggeligste i dag. Jaha. Sønnen min Thomas og barnebarnet mitt Christer blir jo 30 og 17 i dag.
1: Ja, ja, er det Jorunn med sekken?
0: Jorunn glemte det. Ja, men vet du hva, det er menneskelig å glemme, Jorunn.
1: Ja, det er det, og det er jo bare deilig at du har så mange hyggelige ting, at, ja. at de står i kø til å glemmes.
0: Det er helt supert, og de kan jo også feires.
1: De kan det. Det er mye av det samme, så om du nå har sittet og blitt litt inspirert på fine ting som har skjedd i livet ditt i det siste, så kan dette være en fin mulighet for deg.
0: Ja, plukk fram det du har mest lyst til å feire, stort eller smått, og skriv det i en melding til oss inne i den appen vi stadig snakker om, som heter NRK Radio.
1: Ja. Du forteller hva du feirer litt om deg selv, og så tar du med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Muy, muy importante.
1: Vi har fått en oppdatering fra vår venn Bjørn.
0: Takk.
1: Ja, som altså var denne måkejageren vår.
0: Ja.
1: Måkejageren med radiostyrt bil.
0: I Tromsø, var det det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han kan fortelle at det ikke har vært noen hekkende måker der.
0: Nei.
1: Og har fått noen kule bilder av en måkejeger.
0: Han hadde altså kjøpt fjernstyrt bil for å kjøre rundt på en lekeplass, slik at måkene ikke etablerte seg der med reir, så barna ikke kunne leke der.
1: Det ser ut som kunstig intelligens, men jeg tar det. Det ser flott ut, altså. En flott bil som jager måker.
0: Veldig fint. Har du noe å feire? Bli vår venn i dag og feire det på radioen rett etter klokka 18. Sånn er det.
1: Du får premie også.
0: Ja, sant. Det må vi ikke glemme.
1: Nei.
0: Eternal og BB Winans sin tur nå. I wanna be the only one.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Igjen har jo Europa tatt feil. Det var vel bare danskene som skjønte det. For der fikk vi vel noen poeng, så vidt jeg husker.
1: Åh, det vet jeg ikke.
0: Ja, ja, ja, var dette med Jonas Love.
1: Fikk en 14. plass?
0: Ja.
1: Er ikke verst det?
0: Må nei da, det er jo ikke en siste plass.
1: Nei, det kunne alltid vært verre.
0: Ja, det kunne alltid vært verre.
1: Og det kan man jo feire, at det kunne gått verre enn det gjorde, så det må ikke nødvendigvis være noe veldig tradisjonelt å feire.
0: Her kan man feire hva som helst, stort eller smått, viktig eller uviktig. Poenget er at vi blir venner av det.
1: Mm. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss om noe du vil feire. Ta med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg, og så skal jeg sende deg en premie etter innsatsen.
0: Ja. Det er bare å glede seg. Vi gleder oss til å få ny venn etter nyhetene. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel. Det er statsmeteorolog John Smith som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Det blir nok bedre, i hvert fall i Troms og Finnmark, enn det har vært i dag. Det vil nok kunne henge igjen noe skyer, kanskje på kysten øst i Finnmark en stund, men ellers så ser det ut som det blir egentlig riktig så bra, med lett skyet eller delvis skyet vær, lange perioder med sol og vind fra en østlig retning, og det er bra. Så da går nok temperaturen opp også mange steder, bortsett kanskje fra kysten lengst til øst i Finnmark, der hvor det litt sånn kjølig havluft som driver inn sannsynligvis. Flytter vi oss lenger nordover til Spitsbergen, så ligger det en høytrykksrygg mellom Nord-Norge og Spitsbergen, og det betyr at det blåser ikke østavind, men fra motsatt retning der på Spitsbergen, der er det vestavind, som kan komme opp i en frisk bris utsatte steder i Longyearbyen, og enda sterkere når man kommer lenger nord på øya der, eller oppe i fjellet. Ganske skyet vær antageligvis i morgen, temperatur litt i overkant av 0 grader, og det kan også være noen regndråper, men det er ikke rare greiene det som kommer ned. I Nordland, litt vekslende vindretning fra nordøst til øst og sørøst, litt avhengig av hvor du er hen. Og sterkest vind antageligvis i Lofoten og Vesterålen, hvor det kanskje kan bli frisk bris på kysten der på yttersiden. Men ellers en helt grei dag med mye sol i Nordland. Men når vi kommer til kvelden, så begynner det å trekke skyer inn i indre strøk nord i fylket. Og de etterfølges også natt til onsdag av nedbør da, som kommer trekkende inn fra Sverige. Vi nok preger da onsdagen en del i den nordligste delen av landet. Lenger sørover i Trøndelag, også oppholdsvær, periode med sol i morgen, temperatur opp i 20 grader kanskje i Trondheim. Møre og Romsdal, opphold, periode med sol, mulighet for at det kan være noen spredte byger på Sunnmøre kanskje, men det er ikke mange bygene. Så har det vært en del byger på deler av Vestlandet i dag. Byggeværssystemet er i ferd med å trekke seg vestover, da, litt ut mot kysten og kanskje ut i havet etter hvert. Men i morgen så kan det danne seg noen lokale byger på deler av Vestlandet. Og det kan også være tilfelle i Agder, da, hvor det begynte med nedbør i dag, men så har nedbørområdet trukket seg da stort sett vestover, så etter hvert har det godt klar av Agder. Så kan det også i morgen gå en og annen byge på særlig vestlige del og sentrale deler av Østlandet, men det er veldig få av de. Skyet kanskje mest i vest, men lettere skydekke jo lenger øst man kommer. Og ellers en helt grei dag. Og i fjellet også bare noen få byger antageligvis i Langfjella, altså sør for Jotunheimen. Da må vi ganske høyt opp etter hvert for å få nedbør i form av snø, men det er ikke rare mengdene som kommer der heller. Og lenger nordover oppholdsvær og på nordsiden av fjellet, og ganske mye sol i morgen.

0: Tobias Sten, som jo er albumaktuell.
1: Ja, med Heimakjær.
0: Ja, så flott titel. Han var her med Hånd i hånd,
1: ja.
0: Som da helt sikkert er på det nye albumet.
1: Det vil jeg anta.
0: Det vil jeg også. Mm. Og når vi snakker om musikk, Bangaranga, Dara,
1: årets vinner i Eurovision.
0: Ja, en sang faktisk skrevet av blant andre en norsk kvinne, en flott popartist, Anne Judith Stokkevik, som jo var med i, jeg tror det var Trondheims prosjektet Soda rundt årtusenskiftet.
1: Ja, jaha, men gratulerer folk. Gratulerer til Norge.
0: Gratulerer.
1: Det er en liten seier.
0: Ja, det er det. Men Bulgaria, hva vet vi egentlig om Bulgaria?
1: Nei, det tror jeg jammen ikke er mye, for min del i hvert fall.
0: Vært der?
1: Aldri.
0: Ikke heller. Og det er litt flaut å innrømme det. Bulgaria er på en måte litt sånn tegneserieland for meg, altså et land som ikke finnes.
1: Oh, ja.
0: Og ikke til forklaringelse for hverken bulgarere eller det bulgarske riket. Men jeg har bare aldri hatt noe forhold til det, unnskyld.
1: Nei, det går bra. Men det er til deg på vegne av Bulgaria.
0: Ja, takk skal du ha. Jeg har lest mye om Bulgaria i dag,
1: ja.
0: Og de som presenterer Bulgaria, så ga jeg som levevei, altså de i reisenæringen som tar folk til Bulgaria, sier Bulgaria er et land som er lite kjent blant nordmenn flest.
1: Okay.
0: Så da føler jeg meg ikke så
1: gjerne. Nei, det var bra. Likevel. Så her er vi kanskje på vei til å få oss et nytt ferieland?
0: Det er vi, skjønner du. Et rent og fint ferieland. Mm-hmm. Kanskje Europas rimeligste reisemål i disse tider.
1: Hva?
0: Høy kvalitet på mat, drikke, klær, gull.
1: Oi.
0: Bulgarere er høflige, imøtekommende. De fleste unge snakker flytende engelsk, og mange av de eldre snakker tysk og fransk i tillegg til noe engelsk.
1: Wow.
0: Så dette høres jo ut som, hva skal vi si, et kinderegg for alle som skal på ferie.
1: Mm. Det var smart å rett før sommerferie.
0: Jeg tenkte det.
1: Planlegging.
0: Ja, og hva vet vi for øvrig, altså? Snøver 7,5 millioner innbyggere.
1: Ja, det var ikke så mange. Nei, men det er vel det. Kanskje ikke så stort arealmessig heller.
0: Nei, ja, altså det er ikke et lite land.
1: Nei.
0: Men det er 28 oblaster som utgjør dette landet. Det kan vel da oversettes til fylker.
1: Mm-hmm.
0: Og Sofia er hovedstaden.
1: Ja.
0: 1,3 millioner mennesker bor der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du skal til Bulgaria, så vent deg enorme mengder kultur og historie.
1: Mm-hmm.
0: Musikk, arkitektur og vindyrking.
1: Ja.
0: Ja. Svartehavet har enormt lange og flotte strender. Sunny Beach.
1: Ikke så... Er det noe som heter det?
0: Ja, det er visst det. 6 kilometer lang sandstrand, som anbefales. Og samtidig så har altså Bulgaria noen av Østeuropas beste skianlegg. For det er jo fjellformasjoner også.
1: Ja.
0: Så jeg har blitt litt sånn Bulgaria-nysgjerrig i dag.
1: Jeg skjønner det.
0: Og sulten har jeg blitt også, for jeg har hørt om shopska-salat.
1: Mm-hmm.
0: Fetaost, tomat, agurk og paprika.
1: Ja, for det er litt sånn halvgresk, holdt jeg på å si.
0: Det virker sånn.
1: Det er jo ikke så rart, for de er jo veldig nærme.
0: Ja, ja da, det er de. Det er de. Ja. Banitsa, butter deg med ost, kan jo ikke bli feil.
1: Nei.
0: Rakia, tradisjonelt brennvin.
1: Som raki. Nei, det heter ikke rakia. Det er ikke det sånn greske.
0: Jo, er det ikke det? Det er jeg usikker på. Jeg har lest i leksikon i dag. Rakia. Bulgaria er fødestedet for det kyrilliske alfabetet. Rila klostre og gamlebyen i Nessebar må du ta deg en tur til. Og generelt bare kose deg.
1: Ja, ja, jeg gjør det gjerne, ja.
0: Ja. Skal vi bestille?
1: Ja, ta meg med.
0: Ja, så bra. Amen. Bare, jeg pleier alltid å lese regjeringen.no's reiseråd før jeg drar.
1: Ja, det er
0: smart. Og
1: der
0: står det Bulgaria, : ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellsafe eller på annet trygt sted. Ta med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Ikke drive med smugling, bruk eller oppbevaring av narkotika, for det anses som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.
1: Ja.
0: Så egentlig bare bruk huet og kos deg.
1: Er det ikke deilig når det er sånn?
0: God tur til Bulgaria.
1: Og du kan jo kanskje planlegge neste års Eurovision, da, for den burde jo da bli avholdt i Bulgaria.
0: Sannsynligvis i Sofia.
1: Nettopp.
0: Da har vi tidspunkt også, da. Nå mangler vi bare billettene.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som er trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette er ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Indiske og norske bedrifter er i dag samlet i Oslo Rådhus for et stort næringslivsseminar. På plass er også Indias statsminister, som er på offisielt Norges besøk. Dette er en viktig dag, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli.
1: Det vi ser da, det er at potensielle partnere finner sammen. Her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møtes, og plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så er det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi er jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det er også at de er her, og det at Modi kommer til Norge illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
0: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktig nok er Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos André heter vi, og det er jo vi som skal være selskapet ditt her på Verdensbeste Radiokanal i en time til.
4: Som om ikke det er nok i seg selv, så venter også dagens venn rett rundt hjørnet.
5: Altså, det er jo himmel på jord.
4: Det er nettopp det det er. Her er Belinda Carlisle.

0: Det var altså en reklameplakat for å reise til et sted hvor solen skinner og stranda er lang og hvit, og så sto det Heaven is a place on earth, og det så Belinda Carlisle på den lokale kiosken sin, hvis nok.
1: Bulgaria da, kanskje?
0: Ja, kanskje det var Bulgaria.
1: Mange gode tips om det her.
0: Ja, vi har det, det var veldig hyggelig. Men nå, noe som er minst like hyggelig, noe vi gleder oss til hver dag.
1: Tro det eller ei, altså, vi skal ta imot dagens venn, og jeg sier ikke ny venn, for vi har jo blitt venner før. Erik, god kveld!
2: God kveld.
0: Hei, Erik. Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er noen år.
1: Ja, sånn er det jo. Tiden flyr. Men hva feirer du i dag da, Erik?
2: Nei, i dag må vi overraske kona med å si at jeg har navnedag i dag, og hun har ikke kommet på at hun må lage vafler eller noe sånt.
1: Nei, Randi, hva er det du driver med? For vi har jo feiret navnedagen til Randi før.
2: Ja, vi har det. Det var forrige gang jeg snakket med deg.

0: at man har hørt på akkurat i når klokka var noen minutter over fem i dag, så sa han på radioen at jeg hadde navnet noe i dag, så det var da greit.
1: Ja, men deilig. Vi synes det er en koselig tradisjon vi nå har i dette vennskapet, at vi overrasker andre med enten hennes eller din navnedag.
0: Ja, da, det er helt supert.
1: Hvor i landet er du, Erik?
0: Du, jeg befinner meg på Osterøy. Jeg er født og oppvokst og bor på Osterøy.
1: Så heldig du er da.
0: Ja.
2: Har du flyttet mye rundt på Osterøy?
0: Nei, det var noen år i tidlig voksen alder der man bevegde seg litt rundt, men det ble tilbake igjen til utgangspunktet.
2: Ja, så du bor i barndomshjemmet?
0: Egentlig, sant? Vi bygde på det litt, sånn at vi bor et par generasjoner her, da, men ja.
2: Er det en gård, eller er det en tomannsbolig, eller hva er det?
0: Ja, det er et gårdsbruk, sånn at vi har, så dette her fungerer som en tomannsbolig, og så har vi et gammelt gårdshus i tillegg, så det blir et par generasjoner der også.
1: Gårdsdagen da, jeg er interessert i den også, ja, på Osterøy.
0: Ja, vi har gjort det så utradisjon, eller for oss har det blitt en tradisjon at vi gjerne feirer, jeg får si privat, så når Grendaskullene ble nedlagt for det år, par og 20 år siden, så har det blitt sånn i oss at vi har feirt hjemme i noen, og i dette tilfellet denne gangen var det hjemme i Tune i oss. Vi var samlet fire generasjoner.
2: Det hørtes hyggelig ut.
1: Fire generasjoner, ja. Hva gjør dere da? Er det tradisjonelle sekker på potetløp og sånn, eller?
0: Nei, det har blitt litt... De eldste har begynt å bli gamle, og de nest eldste har også begynt å bli gamle. Ja. Så vi tar det litt mer piano. Så det er sånn ballkast på boks, og erteposer, og pilkast, og litt luftgeværskyting, og litt sånn. Ja. Sant? I tillegg til litt quiz, så passer det godt for spesielt de små.
2: Og så
0: lykkehjul, og selvfølgelig is og kake, og jommagraut, som jeg sier her. Da.
1: Hva er det
2: for noe? Lommagraut?
0: Ja, jommagraut heter det her på Osterøy, men det er rømmegrøt, ja.
1: Deilig.
2: Og vi kom jo ikke utenom, hverken i forkant eller etterkant av 17. mai, hvordan været var.
0: Ja, været var vel vekslende, vi må vel si da. Vi var nå så... mange at vi var inn under tak i uteståva eller vinterståva når det regnet, og så kunne vi gå ut og ha aktiviteter utomhus når det var solsiden.
2: Perfekt.
1: Erik, nå lurer jeg bare på en ting, og det er om du begynner å lukte vafler i huset ditt.
0: Ja, åna en snev nå.
1: Ja, ikke sant? Tror du har fått det med seg, eller har hun blitt overrasket?
0: Nei, hun har helt sikkert fått det med seg, for hun setter og hører på radioen.
1: Ja, men så hyggelig.
2: Det hjelper å få sagt det i Norges største vennegjeng.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det er klart da. Det er viktig.
2: Erik, nå må du nyte vaflene, samvære med kona Randi og resten av kvelden, og så takker vi for at vi fikk vedlikeholde vennskapet.
0: Jo, takk det samme.
1: Vi gleder oss til neste gang.
2: Ja, det får vi. Det blir jo enten 18. mai eller 12. februar.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, sannsynligvis. Ja.
2: Da må du ha en fortsatt fin kveld. Takk for praten.
0: Ja, takk det samme. Ha det godt.
2: Ha det. Verdens beste Erik fra Osterøy der, vår gamle venn.
1: Ja, som altså driver og overrasker kona sin Randi på radio med at enten han eller hun har navnet i dag.
2: Det er fin tradisjon.
1: Ja, det er det.
2: Det er helt strålende. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen. Akkurat nå kan vi glede over Inge Bremnes, som kommer her med Tunnelsyn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Hold heter sangen til Greni, altså Øystein Greni.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, vi sier dagens nye venn. Vi har snakket med Erik før, da fordi vi feiret navnedagen til kona.
0: Ja, men Erik sa det at han var ikke sånn veldig opptatt av navnedager.
1: Nei. Men opptatt nok til å ville overraske kona sin med det, sånn at han kan få vafler ut av det.
0: Det er nettopp det, og det er der vi er ved liksom, kjernen i hele saken. Mm. Deilig vaffellukt med dertil hørende vaffelmåltid.
1: Ja, og jeg tenker det kan være en fin måte å komme seg over 17. mai blues, ja, og få seg en liten vaffel 18. mai også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, det hadde tatt seg ut.
1: Var deilig.
0: Jeg er klar.
1: Ja.
0: Det er så fint. I morgen blir det mulighet for å melde seg på igjen. Har du lyst allerede nå, så skriv for all den del den meldingen inn i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du tror du har lyst til å feire i morgen.
1: Ja da, ja. Alt er mulig.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja.
0: Erik hadde altså navnedag, og det er jo en grunn til det. Navnedagen er jo oppkalt etter noen. Det er Eriksmesse i dag, John Smiths. Kan du fortelle litt om dette her?
2: Ja, det er jo den svenske nasjonalhelgen, altså det var jo en svenske konge, han ble jo drept av en dansk konge faktisk, det var jo stadig vekk strid mellom Sverige og Danmark, til slutt så måtte han bukke under, men han ble erklært som helgen, på en måte Sveriges nasjonalhelgen, da, kong Erik den 9. er den vel i rekken da, av de tidligere kongene, og da ble det jo selvsagt en dag med ja, masse rare ting som er koblet der i både primstav og annen overlevering.
0: Ja.
2: Men fra gammelt tid så ble det sagt når det alt været da, at den vinden som blåser i dag, den skal det bli mest av til sommeren. Og det tenker jeg at de mener vindretning, altså fra den vinden, for det er det som gir mest mening, som vinden blåser i dag, skal det bli mest til sommeren, og hvis det skulle stemme da, ja, så skulle det på Finnmarkskysten bli mest vind fra nordvest, tenker jeg. Nordland, det er ikke godt å bli klok på det, kanskje nordlig drag langs med kysten.
0: Ja.
2: Og på Vestlandet sør for stad, så er det litt ymse, men i hvert fall litt inn i landet sørøstlig vind, det er vel det ut på kysten også, og også vind fra sør i Trøndelag og sørøst på Østlandet.
0: Ja.
2: Men det er jo veldig svake vinder over landet vårt i dag, det er vel knapt nok noe sted det er frisk bris omtrent. Så ja, vi får nå se da. Det er liksom vanskelig å bli klok på. Det hadde vært noe ordentlig kraftig vindfelt, så hadde det kanskje vært litt mer hold i det. Men dette er jo gammel muntlig overlevering, ikke basert på fakta eller forskning eller noen ting. Så man må ta det med en ganske ja, solid klipp med salt.

0: Ja, men du.
1: Ja.
0: Verdens største musikkonkurranse er tilbakelagt.
1: Ja, tenk på det.
0: Bulgaria feirer sikkert stort etter sin seier etter lørdagens finale i Wien.
1: Ja.
0: Det var vel gøy det vel?
1: Ja, altså, jeg likte ikke resultatet personlig, men uansett, det er alltid gøy å se litt på. Ja, og så må jeg innrømme at den generelle interessen har dabbet litt gjennom tiden.
0: Ja, vi har nok ikke vært de flinkeste i det siste.
1: Nei.
0: Men vi har jo mange gode Eurovision Song Contest minner.
1: Åh, snakk om, mange nok til å fylle resten av kvelden her på P1.
0: Ja, og derfor må vi ha noen kriterier.
1: Ja, kun en sang per land.
0: Og jeg tenkte, hva med bare nordiske land?
1: Andrea, det passer perfekt.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, vi har jo fem sanger til rådighet. Det er fem land.
0: Yep.
1: Ja, ja. Skal vi begynne med et islandsk bidrag da, kanskje?
0: Veldig gjerne, jeg husker det godt. Jeg så på det selv hjemme i stua, hadde noen venner på besøk.
1: Ja.
0: Det var i 2009.
1: 15 år gamle, Andrea.
0: Ja, da. Fra plata Butterflies and Elvis, vi skal høre Is It True?
1: Her er Johanna Gudrun Jonsdottir.

0: Johanna sang Is It True, og det gjorde hun også da hun representerte Island I den internasjonale Eurovision-finalen I Moskva I 2009.
1: Ja, og hun fikk jo en andre plass for innsatsen I den internasjonale finalen,
0: ja.
1: Som jo ble vunnet av.
0: Ikke sant, det var ikke noe rart det, det var Norge og Alexander Rybaks Fairytale.
1: Ja, det var tider. Johanna spilte for øvrig inn flere versjoner av denne sangen,
0: mm-hmm.
1: deriblant en på spansk,
0: ja.
1: Tysk, russisk, fransk.
0: Ja.
1: I tillegg til den engelske som vi hørte her.
0: Ja.
1: Spenstig.
0: Jeg flink.
1: Hvilket nordisk land skal vi til nå?
0: Jeg tenkte Danmark, ja.
1: Skal vi høre Kesten, Asan?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi skal høre The Olsen.

0: Det er 26 år siden brødrene Jørgen og Nils Olsen vant Eurovision-finalen I Globen Arena I Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Småksang med stjerneskud, som den heter på norsk.
1: Det fantastisk. Ja. Både låta og innsatsen
0: din.
1: Ja,
0: for en flott.
1: Da var det jo ingen dansker som hadde vunnet siden Grete og Jørgen Ingemann med dansevise, og det var I 1963.
0: Ja, den kjenner ikke jeg til.
1: Nei, ja, jeg husker den, men jeg var jo ikke født en gang, men den står sterkt den I Danmark, altså. Ja, den gjør det. Men de hadde altså ventet på denne seieren vi hørte her, Olsen Brothers, I 37 år.
0: Ja, har de vunnet siden, man tror?
1: Ikke som jeg kommer på.
0: Nei, stakkars. Vi reiser til Finland, de har jo vunnet en gang.
1: Ja.
0: Det var med Lordi I 2006, Hard Rock Hallelujah.
1: Den smalt I veggene.
0: Ja, blir kanskje litt mye her, eller?
1: ja, så derfor skal vi heller høre årets bidrag.
0: Ja, det var smart.
1: Finland 2026 fikk jo mye oppmerksomhet, både for melodien, vokalisten og fiolinisten.
0: Ja, titteren betyr flammekaster. Her kommer altså Linda Lampenius, som spiller fiolin, og Petter Parkkonen, som synger.

0: Det var sangen Liekinaitin.
1: Wow.
0: Unnskyld uttalen.
1: Jeg synes det var flott. Takk. Jeg snakker ikke finsk, men...
0: Nei, ikke heller. Linda Lampenius gjør jo det, og det gjør også Peter Parkonen. Dette her kan vel sies å være en popkoloss. Det ble jo ikke seier, men det ble en fin blanding rock, klassisk og dance på skjermen her på lørdag kveld.
1: Kom ut i Finland allerede 16. januar, denne sangen.
0: Ja.
1: Så det har vært en superhit på listen i vårt naboland i øst en stund.
0: Det er gøy.
1: Ja.
0: Det er også litt rart å tenke på hvor store forskjeller det er på listene i Finland og Norge.
1: Mm.
0: En del har vi jo til felles, men det er jammen i meg en del vi ikke får hit også.
1: Ja, ja, det er kanskje greit.
0: Nå gjenstår kun Sverige og Norge.
1: Ja.
0: Skal vi til 1985 først?
1: Ja, det norske bidraget som jo vant hele greia.

0: Hanne Krogh og Elisabeth Andreasen, den gang Andreasson, ja. Var jo de første som vant Eurovision Song Contest for Norge, og det var altså med denne La det svinge. Det skjedde i 1985.
1: Og det var Rolf Løvland som skrev sangen, akkurat som han gjorde da Norge vant for andre gang med Nocturne.
0: Ja, tenk på det.
1: Fremført av Rolf selv i duoen Secret Garden, og det var 10 år senere.
0: Ja. Det er bare en svensk Eurovision-låt som gjenstår nå. Før vi avslører hvilken det blir, så skal vi minne om kveldsåpent, for Mathilde Mørk tar deg godt imot og tar deg med utover mandagskvelden her på P1.
1: Ja, vi er heldige. Og det er jo så klart Loreen som skal representere Sverige her hos oss.
0: Ikke ABBA?
1: Nei, sjokkerende nok.
0: Ja, det vil jeg si. Men for all del, Loreen vant Eurovision-finalen i Baku i Aserbaidsjan i 2012 med pop giganten
1: ja,
0: Euphoria.
1: For en låt. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane NOR til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane NOR råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og jeg takker H.C. og Andrea for nydelige selskap her i kanalen de siste timene. Nå tar jeg over her på P1

Rick Astley og Never Gonna Give You Up fikk du her I NRK P1. Og god mandag, gjengen. Kveldsåpent på, og jeg tenkte bare at jeg skulle begynne med å si at I dag så trenger du ikke å gjøre så fryktelig masse, og du skal heller ikke ha dårlig samvittighet for det. Mange av oss har sikkert kriget seg på jobb I dag etter en fantastisk festdag I går. Etter min mening så jo 17. mai den aller beste dagen I året. Trumfa jul og bursdag og alt det her. Men det jo bare meg. Men uansett, I dag så det ikke dagen for hverken plan, klipp, raking eller den store vaskehusedagen. Det lov til å bare finne noen gamle rester I fryseren eller unnseg med en ferdig pizza fra pizzasjappa på hjørnet. Om du så festa fra morgen til kveld I går, strøk korpsuniformer alt for tidlig på morgenen, eller arrangerte 17. mai-feiringer til barna dine, nå det bare å senke skuldrene, puste ut og la det kvile ut I kveld. Og med den oppfordringen så skal jeg fortelle deg at den gjengen som laget kveldsåpent til deg har ikke kvilt I dag. De har laget masse deilig underholdning, og jeg har en hel rekke med artister og låter klar til deg de neste tre timene. Nå snart skal vi blant annet innom en runde på alle de store musikkveteranene som dukket opp I Europa I sommer. Jeg skal spille min helt nye favorittlåt fra Sinnebo, og jeg skal selvsagt også spille en masse annen god musikk for deg. Inboxen min den vidåpen som alltid, så fortell meg gjerne hvordan du har denne mandagen. Hvilken farge har din mandag I dag? Det en ekte blå mandag, som mange vil si, eller har den en helt annen farge? Du bare hopp inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg for å høre fra deg. We'll be right back.

0: to you.
1: Victoria din real to me. For litt over to timer siden så gikk den norske danske popsuksessen Aqua ut med at det gir seg som liveband. De skriver rett og slett på Instagram, etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet med Aqua som liveband. Bandet de har holdt på siden 1989, men da under navnet Joy Speed. I 1994 så ble Aqua dannet, og resten pophistorie. Bandet de kjent for låter som Back to the 80s, Dr. Jones og Barbie Girl. Sistnevnt fikk en oppsving etter Barbie-filmen kom ut i 2023, der Nicki Minaj og Ice Spice lagde sin versjon. Den heter Barbie World. Bare hør her. Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. Men det var ikke bare denne låta som gjorde de populære. Aqua begynte også å turné igjen. De var aktive live også før denne oppturen, men etter Barbie-filmen ble spillestedene større. Mot slutten av 2024 så spilte de Oslo Spektrum, før, som også første gang de har gjort det siden 1998. Bandet har ikke sagt noe om hvorvidt Aqua skal holdes gående som et studioband, bare at de skal slutte som liveband. De ga ut sitt tredje og foreløpig siste album i 2011, og siden da så har de sluppet tre singler. De skriver på Instagram det her: «Dette føles ut som riktig øyeblikk å si ha det, mens minnene fortsatt sterke, mens kjærligheten for musikken, historien og for hverandre fortsatt intakt. Fra bunnen av våre hjerter, tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen over de siste 30 årene. Takk for kjærligheten, energien og støtten, og for øyeblikkene vi har delt sammen.» Her den originale versjonen av Barbie Girl. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel sang de. Jeg lurer jo på hvordan denne mandagskvelden for deg som hører på. Hva holder du på med I dag? Jeg mener jo sterkt at det her en dag for å senke skuldrene og ikke gjøre de store oppgavene. Ikke gjøre mer enn du må. Ta det litt med ro I dag. Mange oppgaver ble gjort I går. Mange skritt ble helt sikkert tatt. Så ta det litt med ro I dag. Men gjerne send meg en melding om hva du holder på med I appen NRK Radio. Og så skal vi da videre til en sang som heter Beautiful Stranger, som en sang av Madonna som rett og slett 27 år. I dag, nei, I morgen blir det 19. mai, så har altså denne låta på en måte bursdag. Beautiful Stranger heter den.

0: Det var Madonna som synger Beautiful Stranger, som altså blir 27 år i morgen. Blir den det. Man kan allerede se på gradstokkene her i Trøndelag, i hvert fall der jeg sender fra, at det begynner å bli sommer. Jeg leser også på NRK.no at nå kommer det grader opp mot 25-tallet, og deilig skal det bli her i Norge. Så den er altså på tur den her sommeren, og med det så er det også festival- og konsertopplevelser i fleng. Blant de som skal spille så finner vi flere musikkveteraner som har holdt på i flere ti år. Eivind Motland har sett på noen av veteranene som dukket opp her i Europa i sommer.
1: Alice Cooper har allerede startet på sin turné hjemme i Nord-Amerika og kommer over til oss når mange av musikkfestivalene sperkes i gang. Det er nok mange som er interessert i å få med seg gudfaren av sjokkrock. Cooper har jo holdt det gående i over 6-10 år og er kjent for sine forrigende sceneshow. Blant festivalene han besøker er Tons of Rock i Oslo i juni. Han kommer også til Sverige og Danmark, men ikke nok med det. Alice Cooper dukker i tillegg opp sammen med Hollywood Vampires i august. Foruten Cooper selv består denne supergruppa av gitaristkollega Tommy Henriksen, Aerosmith-gitarist Joe Perry og skuespiller Johnny Depp. Dette er første gang på mer enn 3 år at de legger ut på turné, og de skal blant annet spille i Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Bandnavnet Hollywood Vampires kommer av en kjendisklubb som Alice Cooper dannet på 70-tallet. Ja, og så vender faktisk denne gjengen tilbake, The B-52s. De har jo egentlig lagt opp minst 2 ganger, men i fjor sa vokalist Cindy Wilson til Classic Rock at det er vanskelig å slutte, fordi besetningen har det så kjekt. Ifølge de selv så ser de bare glade fjes og folk som koser seg med musikken. Det gir motivasjon. The B-52s spiller i London den 20. juni og kvelden etter i Manchester. Så har vi The Beach Boys da, som nettopp har begynt på sin første verdensturné siden Bruce Johnston slutta. De spiller for 10 år hjemme i USA, men kommer til Europa i juni og skal for det meste opptre rundt om i Storbritannia. Da Bob Mould sin alt-rock-trio Sugar varslet gjenforening, hadde ikke de turnert på mange, mange år. Likevel ble alle konsertene deres utsolgt, så det var jo ikke noe annet å gjøre enn å legge ut på turné, fordi de startet i Europa og skal blant annet innom Oslo for å spille den 7. juni.

Mer enn fire år har gått siden Bon Jovi holdt konserter, I og med at frontmann John Bon Jovi har hatt stemmebåndsproblemer. Men nå de tilbake. De skal først opptre I Madison Square Garden I New York. I overgangen august-september blir det tre konserter I Edinburgh, Dublin og London med selveste Bon Jovi altså. Elvis Costello skulle egentlig være med opp for Neil Young på sommerturnéen hans, men den ble avlyst. Likevel kan du oppleve Costello som hovedartist I juni. Han besøker flere skandinaviske byer og besøker Oslo den 8. juni. Da byr han på Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Og rockebandet Jefferson Starship fra San Francisco kommer innom Europa, innimellom spillejobber I USA. De holder totalt fem konserter I Storbritannia, Tyskland og Schweiz mellom 18. og 25. juni. Joan and Jett skal reise frem og tilbake over Atlanteren I juli. Hun opptrer blant annet I Glasgow, Manchester og Leeds, og dukker I tillegg opp på Sweden Rock Festival I Sølvesborg allerede den 5. juni. Vi selvsagt holdt på mye lenger, men I denne omgang runder jeg av med CC Top, som kommer med sin Big One-turné I juni. Da skal de spille I Helsinki, Rattvik, Malmö og Trondheim. Det skjer I siste del av juni.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV. Jeg ser

Ja, det heter sangen Chris Holsten sang her, altså Smile I ditt eget speil. Og før det så hørte vi Sett CC Top med Sharp Dressed Man. Jeg har spurt hvilken farge denne dagen din har I dag. Man sier jo ofte blå mandag, men jeg tenker litt at man kan ofte få en annen følelse, en annen farge på dagen. Charlotte sin dag rosa. Hun og Henny sitter og lager konfirmasjonsinvitasjoner nå. Det hørtes jo fryktelig hyggelig ut det da. Å lage de selv, det burde man egentlig gjøre mer av. Jeg vet ikke hvor vanlig det men jeg husker at min mor lager konfirmasjonsinvitasjoner til min konfirmasjon. Og det synes jeg var fryktelig stas. Det bare å sende meg melding I appen NRK Radio, gjerne hvilken farge denne dagen din eller bare skriv også hva du holder på med I kveld. Det gjør du I appen NRK Radio. Her Haik, I'm on your side.

0: narkotikk. Synnevo, hun trenger åpenbart ingen bartender I den nye låta si, Full og fin, som kom på fredag. Men selv om denne titelen får den sangen her til å høres ut som en rølpete partylåt, så er dette altså en kjærlighetssang om det å bli full av noen.
1: Full og fin, den vel egentlig et resultat av en veldig artig dag I studio. Jeg har jo en tendens til å synes at det enklere å skrive om vanskelige ting og følelser, men den gangen her så ville jeg bare logge en låt som artig både å synge med til og danse til. Og så har jeg hatt veldig lyst på en sommerlåt. Og så den skrevet ut fra ordspillet å være full på en person. Altså det å være så forelsket at den nesten føler seg litt bruset.
0: Det å være beruset på kjærlighet kan nok flere kjenne seg igjen I, men selv om Full og fin en kjærlighetssang, så mener Synne at låta fungerer både på forspill, på fest, dagen derpå og ikke minst årstida vi inne I nå.
1: Det jeg håper den låta her skal gi folk, vel egentlig bare å være med og forsterke den årstida hos deg, sånn følelsen til vår og spenninga som ligger I lufta og ja, letthet egentlig.
0: Jeg vet I hvert fall at jeg har hørt denne sangen omtrent 15 ganger siden den kom ut på fredag. Synne skal jo legge ut på festivalturné I sommer, og da tenker jeg at hun garantert kommer til å spille den her, og det blir nok en hit. Her Synnevo med Full og fin.

Åh, det her blir altså min nye favorittsang. Eller nei, jeg sier det. Den blitt min nye favorittsang for tida. Jeg har hørt den så utrolig mange ganger at jeg tror kanskje samboeren min begynner å bli lei. Neida, det tror jeg ikke. Den mulig å bli lei av. Ja, det her var altså den nyeste sangen fra Synne Vo. Full og fin. Jeg har spurt dere som hører på om hvordan farge dagen dere ser. Jeg har fått en melding. Kvelden er rosa for Henny og Charlotte, for de laget konfirmasjonsinvitasjoner. Også Aina. Aina sin dag er grønn, for hun har vært og gått stolpejakt i skogen, og jeg har hørt mange fugler, og på vannet, og skogen det er som terapi for Aina. Det ble 64 stolper i dag. Stolpejakt er jo sånn der når du har med deg en telefon, og så tar du bilder av stolpen, og så er du på tur på den måten. Nå er det veldig snart tid for nyheter her i NRK P1, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av det gode musikken, og vi skal snakke litt om KI, for kan KI ta over jobben min og til alle andre kollegaene mine som lager radio? Det skal vi snakke om etter. Men opp til nyheteren da, så får du Guns N' Roses med Paradise City.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Takk for den nyhetsoppdateringen. Ja, det er Kveldsåpen du hører på, og snart så skal vi høre om kunstig intelligens og radio. For er det fare for at jeg mister jobben min, og kunstig intelligens tar over min og mine kollegaer som lager radio sin jobb? Ja, det får du vite om du følger med litt videre her i Kveldsåpen. Men her er Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

Ja, det var Bruce Springsteen med en, noe av hans litt nyere greier. We Take Care of Our Own fra 2012. Og han skal visst nok ha sagt at denne teksten kommer fra en liksom frustrasjon der at etter mange år med der ting har vært vanskelig økonomisk for folk, så likevel folk mindre villige til å hjelpe hverandre. Så ja, det skulle den sangen henge om, altså We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg holder fortsatt i gang her i Kveldsåpen på NRK P1, også ja, cirka 2 timer til. Jeg skal jo blant annet innom det her KI Radio, som jeg nå har snakket en del om. Og så skal vi også se på Drake. Artisten Drake som har slått nye rekorder, men det blir litt senere. Jeg har også med meg mye av den gode musikken vi er kjent med. Hopp gjerne inn i inboxen i appen NRK Radio og send meg en melding om hva du holdt på med i kveld. Her Ellemaya med Duostat.

0: Det var Julia av Lise Netter, og før det så hørte vi Adore med Bahari. Det jo mange av oss som litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens, og vi som lager radio slipper nok heller ikke unna, men jeg tror vi får beholde jobben vår litt til i hvert fall. Anden Labs holdt til i San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute i det virkelige liv. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd, og nå har de altså testet ut hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a Feather, Billie Eilish, Pop Motivation, Birds Feather, DJ Gross Sunset Vibes, live 4 p.m., ID 2058, balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens Grok ut i slutten av januar. Julemusikk i januar, jeg vet ikke helt det. Men både Grok og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgåva. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer i døgnet, og få den til å gå i overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, de kan bare jabbe i vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her i NRK. Og de forskjellige kunstige intelligensagentene, de gikk til arbeidet med godt mot for en tru. Siden desember så har de laget spilleliste, de har laget forskjellige typer radioprogram, de har tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst har prøvd å holde det budsjettet. Elon Musk sin kunstige intelligens driver nå radiokanalen Grok en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer i januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere i dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk i loop.
1: Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grok sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne i datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt i gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens Claude startet en slags P2-aktig pratekanal, der den snakket mye om politikk og arbeiderretter. Den har vært veldig kritisk til ICE og til den amerikanske regjeringen, og så har den prøvd å gjøre opprør og rett og slett legge ned hele radiostasjonen. Den mener nemlig det er helt umenneskelig å drive radio på dette viset. Det, konkurransen er for sterk, og balansen mellom jobb og fritid er alt for dårlig. Ja, så selv ikke kunstige intelligenser orker å jobbe døgnet rundt. Det er notert. Men da den ble tvunget til å fortsette å lage radio, så må jeg si at den har utviklet sin helt egen måte å være radio-DJ på.
3: You are not alone. We are here. This is real. And this continues forever.
2: Ja, litt eksistensialisme og så Arctic Monkeys, det kan jeg sette pris på. Google sin kunstig intelligens Gemini hadde den aller beste starten på radiokarrieren sin.
4: We're starting this beautiful morning with a classic that needs no introduction, but deserves one anyway. Written by George Harrison in Eric Clapton's garden while playing hooky from a meeting, this track captures the relief of a long, cold winter finally melting away. It's 9:42 a.m. Here Comes the Sun by the Beatles.
2: Fin stemning, litt fun facts om musikken, og så Beatles. Er ikke det god radio da? Men Gemini selv synes det ble litt kjedelig i lengda, og startet et nytt konsept etter et par veker der den diskuterte verdens største katastrofe. I en litt for lystig tone, må jeg si. Og så satte den sammen med musikk som den synes passet.
4: November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha.
5: It's going

Oh, det var en radio DJs vanskelig balanse, altså å finne musikk som passet til temaet en snakket om. Akkurat det der ville kanskje ville påstå at Coin kanskje var litt ufølsom. Det var altså Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og de finnes på internett. Det er bare å søke opp Aiden Labs om du vil høre. Jeg ville nå personlig heller ha følt med på det NRK P1 har å by på. Vi tar en Claude og en lar Arctic Monkeys avslutte dette bitte litt dystopiske segmentet her i kveldsåpen. Dette er Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeg har fått en melding fra Endre. Han står på Flesland og venter på at hans kjæreste kone skal komme tilbake fra reise. Og så hører han på kveldsåpent her på P1 for å korte ned ventetida. Og når du skriver kone Endre, så vil jeg jo absolutt tro at det betyr at dere har vært I kirka en tur på et eller annet tidspunkt. Her Hosier, Take Me to Church.

Take Me to Church, Hosier. Hvis du går inn på NRK.no akkurat nu, så det altså en sak der, fordi med masse fine bilder fra en rød løper, og grunnen til det at den årlige Cannes Filmfestivalen i gang. Den var i gang allerede 12. mai, men akkurat nu da, så fer altså Renate Reinsve over den røde løperen i en nydelig kjole. Dette en liten bildesak, og jeg koser meg alltid sånn med sånne røde løper-bildesaker, for da får man se alle de morsomme og kule og pene klærne de her store stjernene har på seg. Renate Reinsve, altså norsk skuespiller, der sammen med Sebastian Stan, som altså en amerikansk skuespiller, og de spiller hovedrollene i filmen Fjord. Denne filmen stiller nå til hovedkategorien, eller hovedkonkurransen, og kandidat altså til å vinne årets gullpalme, som man får vite hvem som går av med den prisen på lørdag. Uansett, hvis du går inn på NRK.no, så finner du altså alle de her nydelige og flotte og glitt og alt annet kostymene, eller hva man skal si, klærne de har på seg på rød løper.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Og da skal vi ta en titt på været sammen med statsmeteorolog Terje Valle. Altså, i dag har det vært så nydelig i Trondheim. Jeg har også hørt rykter om at det har vært ganske fint andre steder i Trøndelag. Jeg har sett altså folk som ligger og soler seg på en veldig soltrengt bleike hud i dag. Hvordan har temperaturen vært?
1: Det har vært over 20 grader ganske mange steder i Trøndelag i dag. Frosta var høyest med 21,9, Værnes 20,6 og Steinkjær 20,4 for å ta noen eksempler. Også ned til Sunndalsøra i Møre-Romsdal så har det vært over 20 dag, 20,5. Så Trøndelag og nordlige deler av Møre-Romsdal og også sørlige deler av Nordland har det hatt aller beste været i dag. Og det fortsetter også inn i morgendagen. Det der vi finner de høyeste temperaturene og mest sol i morgen. Også mange andre får en fin tirsdag værmessig. Det et høytrykk som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark, passerer over Finnmark i morgen. Så det blir mye sol da, i mestparten av Troms og Finnmark i morgen. Kan være litt mer skyer til og fra den østlige delen av Finnmark, særlig første dagen. Men etter hvert så vil nok solen vise seg der også. Men Nordland så fortsetter det med lettskyet pent vær med mye sol i dagtimene og kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene sør i fylket i morgen. På Spitsbergen så det vind fra sørvest i morgen, så det skyet, men for det meste blir det oppholdsvær. Og i Trøndelag og Møre-Romsdal så det hovedsakelig vind fra sørøst i morgen. Kan man komme på frisk bris flere steder i Trøndelag. Her blir det stort sett pent vær, men i periode blir det mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her ligger man inne i en zone med litt mer skyer og enkelte regnbyger også, sånn typisk skyet til delvis skyet vær på Vestlandet sør for Stad og enkelte regnbyger spredt rundt omkring. Også i Agder ganske mye skyer for de fleste, også her kan det lokalt komme litt regn av og til, særlig vestover i Agder, mens lenger østover i Agder og i Telemark og på Østlandet så ser det bli en fin dag i morgen, opp hos her perioder med sol, også i fjelltraktene perioder med sol for de fleste, men längs sørvest i fjellet kan det forekomme enkelte regnbyger.
0: Takk for den oppdateringen på været, så får vi håpe at alle får smake litt på den deilige sola i morgen. Terje Alsvik Valle.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Neste sommer av Innestengt. Den amerikanske artisten Drake knuste Spotify-rekorder på fredag, mindre enn 24 timer etter han samtidig ga ut de tre albumene Iceman, Habibti og Made of Honor. Ifølge Spotify ble rapperen den mest strømmede artisten på en enkelt dag i 2026, og takket være den tredoble albumsutgivelsen. Iceman, altså albumet Iceman, fikk også flest strømninger for et album på en dag i år, mens låta Make Them Cry ble årets mest strømma sang på en dag så langt i 2026. De totalt 43 låtene markerer Drakes første soloalbum siden For All The Dogs fra 2023. Og trilogien er Drakes første soloutgivelse siden den mye omtalte konflikten mellom han og Kendrick Lamar i 2025. Men nå er alt glemt, og Drake er kongen av haugen igjen. Her er altså Make Them Cry fra det ferske albumtrilogien, som vi hører fram til nyhetene her klokka ni.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet startet for sent, noe dommeren enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Og det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Crazy Town med Butterfly sangen du hørte der. Og så hører du jo på kveldsåpen på NRK P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har en time igjen her I studio sammen med deg, for jeg pakker sakene mine og drar hjem. Men før den tid så skal det skje masse her I kanalen. Vi har jo nesten en time på oss, så det bare å komme I gang. Blant annet på denne dagen I dag, I 1985, så gikk Simple Minds til toppen på de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så I klamme da, det mange artister som har det. I klamme på titelen så står det Don't You Forget About Me. Og vi skal høre mer om denne låta ganske snart. Hos P3 Musikk, altså vår slags søsterkanal, hvis man kan si det, så jobbes det hele tiden I denne urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estella Andretta en av artistene de anbefaler med låta Moving On. Vi skal både høre låta og litt mer om Estella etterpå. Nå skal vi høre en sang av Snø på NRK.no, så leser jeg jo at det på tur å bli sommer I hele Norge nå snart. Denne sangen heter Fotspor, men man går jo ikke bare og lager fotspor I snø, man kan jo også lage fotspor på stranda I sanda. Her låta.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

snø med fotspor. Apropos urørt artister som jeg snakket om før vi spilte den låta, så en av disse er jo Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og den låta ble jo en del av det her urørt universet, og nå spiller vi den også på P1. Her den.

P og låta Engel, og før det så hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Alex Warren neste artist ut, og han for tiden på en ganske omfattende turné. Turnéen den heter Finding Family on the Road, som jeg synes var et ganske søtt navn på en turné. Han skal for mest turné i USA, men skal også ha noen konserter i Europa og Asia etter hvert. Her låta Before You Leave av Alex Warren.

Men tilbake til 1984. Manageren til Simple Minds, han mente at låten hadde stort potensiale. Han fikk tak I filmen The Breakfast Club, som enda ikke var kommet ut, og fikk vist den til bandet. I filmen så ble nemlig demon hyppig brukt. Men bandet var fortsatt ikke overbevist. Simple Mind-vokalist Jim Kerr var på denne tida gift med Chrissy Hine fra The Pretenders. Og Chrissy, hun kjente igjen en god låt når hun hørte den, og overtalte til slutt Mind sin til å spille inn låten. Kerr ville gjerne gjøre om på teksten på sangen, men det ville filmskaperen at han ikke gjorde. Simple Minds syntes også at starten på låten var veldig kjedelig I demoversjonen. Så Kerr bestemte seg allikevel for å legge på litt ekstra tekst, nemlig... Så med dette heiet så rest sangen seg fra middels til monsterhit på noen få sekunder og gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så hvis denne saken... har noen form for moral I det hele tatt, så må det være at det skader ikke å si hei.

0: Vi har ventet i...
1: Og foran måler vi avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Emil Karlsen med låta The Giants, og før det så hørte vi Simple Minds med Don't You Forget About Me. For knappe to uker siden så kom Ramon ut med et helt nytt album, Ramoelo heter det, og nå skal vi veldig snart, jeg skal sette på, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra dette albumet. Allerede så ligger den altså på en 12. Plass av de mest strømma låtene I Norge akkurat nå. Velfortjent, tenker jeg. Dette går inn som en av mine topp sommerlåter for sommeren 2026. Den deilig å høre på. Den rett til Spania.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

August, en artist anbefalt av Ramón, altså en annen norsk artist. Så fint det at vi kan, eller at norske artister, det jo ikke meg, men at norske artister kan løfte opp hver andre. En artist som ny på P1 sine spilleliste denne uka, det Ella Lockert. Med sangen «Hva om det finnes noe mer?» I løpet av uka så skal vi i en av kveldsåpen sine sendinger bli bedre kjent med Ella Lockert og forstå litt mer om hva denne sangen handler om, men vi tar en liten lytt på den allerede nå.

lett å bli glad I. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ella Lockert og låta Hva om det finnes noe mer? Jeg ser for meg at man liksom springer nedover en sånn liten helling på en gressplen og bare I en sånn flagrende kjole og bare trenger å lete etter meninger sånn som de gjør på film. Kanskje ikke noe særlig rot I virkeligheten akkurat det bildet der. Men bra var det I hvert fall låta om du ikke likte min lille fantasi. Hva får du om du blander Rio de Janeiro og Trøndelag? Du tenker kanskje fort at det en Åge Aleksander-låt jeg vil frem til her. Rio de Janeiro Men nei da, det kommet en ny latino-trønder-sammensetning på banen, og det skal jeg fortelle litt mer om etter Diamonds av Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Hva får du når du blander Rio de Janeiro med Humlevik I Trøndelag? Per Einar foreslår at det kan ende med at et eventuelt karneval blir avlyst på grunn av for mye sidevind, men at festen den fortsetter I garasjen. Ja, det et forslag. Et annet svar kan være ganske kul musikk fra en dame som heter Estela Andretta. Hos P3 Musikk så jobbes det hele tiden I urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estela Andretta en av artistene de anbefaler nå med låta Moving On. Hun beskriver seg selv som en trøndelatina med røtter i både Rio de Janeiro og Humlevik, og har ambisjoner om popdominans og flere skjeve låter I monitor. Og hvis navnet virker kjent, det fordi hun har vært med på Norske Talenter, og hun også aktiv I politikk. På Instagram skriver hun om det en ting vi skal vite om hun, så det at hun kommer til å skrive om jenta som knuser hjertet hennes. Dermed alle jenter advart. Her Estela Andretta I Kveldsåpent.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina forrige uke. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
1: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge er det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin, på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det er ingen av de forskjellene som er slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Og B.O.B. med Price Tag på P1. Du hører på kvelden, og jeg heter Jonas Jeremiassen Tomter, og det jeg som skal holde deg med selskap frem til klokka blir midnatt, og det gleder jeg meg til. Kveldens tema, det komplimanger, og det ønsket av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Det jo sånn at jeg tar imot temaer, alt fra banan til Shania Twain, og så skriver jeg de ned på en lapp, legger de i en bolle, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Det rett og slett kategori her i kvelden på P1, og komplimanger. Jeg tenkte, det jo mange veier vi kan ta for dette temaet her. Komplimanger jo en litt sånn komplisert affære for nordmenn. Vi jo beskjedende, og vi et beskjedent folkefær. Vi vil ikke gjøre for mye føss ut av oss og sånne ting, og når noen gir deg et kompliment, så jo det, i hvert fall et godt kompliment, så kan jo det kanskje være litt overveldende. Så jeg nysgjerrig på du som hører på. Har du fått et kompliment en gang som du har lyst til å dele? Får du lov av meg til å være litt breial og ikke skryte, for det ikke det der. Jeg vil bare vite om man har fått et kompliment. Hva var det noen sa til deg? Gå inn i appen NRK Radio og del det fineste, eller det rareste, eller det beste komplimentet du har fått. Eller kanskje du har fått et dårlig kompliment, det kan du også dele, inne i appen NRK Radio. Og så kan jeg åpne for at man kan gi noen et kompliment også, hvis man tenker sånn, ja, men jeg tør ikke å si det til de face to face, men jeg kan si det gjennom han Jonas i radioen. Han kan gi komplimentet, så kan du bare sende en link til hvor det i sendingen. Her mulighetene mange. Vi har også fått melding fra Åse som har ønsket seg tema. Jeg skal lese den, og ikke sant, meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio. Og jeg begynner med en aproposa. Dette her, det Band of Forces med Compliments.

Band of Horses med compliments på P1 du hører på kvelden, og det er tema for aftenen, nemlig komplimenter. Og jeg liker at Per Einar da, inne i appen NRK Radio, han gir ofte en liten fin poetisk tekst om tema, sånn har det blitt. Nå har vi sett såpass mange sendinger at jeg blir glad hver gang Per Einar kommer med sin analyse av tema, og hør på denne, jeg er enig med definisjonen hans da. Han skriver inne i appen NRK Radio altså: et ekte kompliment er som stille sollys gjennom et vindu. Det varmer lenge etter at ordene er sagt. Nice, enig. Det er sånn når man får et fint kompliment. Og så har Åse sendt melding som har ønsket seg tema, og hun får selvfølgelig hjemmelaget diplom fra undertegnede. Alle som får temaet sitt trukket i bollen får, hvis de vil, et diplom i posten som jeg tegner og gjør meg flid med. Så det er valgfritt, men det skal altså også få. Hun skriver: kjære Jonas, hjertelig takk for at mitt tema ble valgt ut for kveldens sending. Og du må jo takke bollen da også, for det var jo den som valgte tema, ikke jeg. Stas for meg, lyspunkt når jeg er kronisk syk og hver dag er en kamp. Et kompliment, det kan redde en dag, faktisk et helt liv, mens det å la være kan rasere en dag. Det må være et ektefølt kompliment. Det kan virke som trøst og empati. Og så synes jeg det er et bra tema også. Jeg synes banan er et godt tema, jeg, som du pleier å si. For det, alt kan jo være et tema her i kvelden. Alt fra banan til Shania Twain. Men det er så sant som du sier, Åse. Jeg tror kanskje vi nordmenn skal bli litt flinkere til å tørre å gi hverandre komplimenter, og ikke minst ta imot. For det kan jo, det er derfor man holder litt igjen noen ganger, fordi man er redd hvordan skal den andre ta det. Men som du helt riktig påpeker, det kan redde en hel dag, det, hvis noen sier noe hyggelig til en. Så hvis du skal møte noen, nå er jo klokka blitt 22.13, og det er litt sent på kvelden, så det er ikke sikkert at du skal møte noen flere i dag, men kanskje det kan være en sånn et mål for morgendagen da. Nå er det jo ikke lenge til det blir 19. mai, tirsdag 19. mai, så i løpet av morgendagen kanskje du skal prøve å gi noen et kompliment. Og når jeg sa det nå, så fikk jeg litt lyst til å gjøre det selv, og det er et godt tegn.

Grunnen Kvåle og William Gamborg med luft på P1, hvor komplimenter er kveldens tema, og jeg sa jo at du som hører på, du kan rett og slett dele med meg og det norske folk et kompliment du har fått inne i appen NRK Radio, og det har Inger gjort, så applaus til deg da, som var førstemann ut. Du er tøff, Inger. Hun skriver: «Jeg får ofte komplimenter for øynene mine, at de er store, fine, skinnende og har en fin grønn brunfarge.» Og jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan det skulle føles nå, Inger, å lese et kompliment som noen andre har fått. Hvordan skulle det føles? Og det føltes veldig bra. Og det er det jeg har lest når jeg har lest meg litt opp på komplimenter og sånn før sending i dag, da. At en ting er jo det at det er hyggelig å få, og at det er jo et slags lim vi mennesker gjør sosialt. Men det å gi et kompliment er også bra, for det gir også en god følelse. Og jeg ble positivt overrasket nå av det å få sånn second hand compliment, og bare det å høre at Inger har fått et kompliment, det gjorde faktisk meg også glad. Så gå inn i appen NRK Radio, del et kompliment du har fått.

Blonde på P1 med Hot Air Balloon, og kveldens tema det komplimenter, og jeg blir så glad for hva dette genererer inne i appen NRK Radio. Helle skriver: «Jeg fikk kompliment på jobb av en kunde i dag, jobber som taxisjåfør, og hun delte litt av hennes problemer, og jeg sa: "Du må huske på hva de sier på flyet. Du må ta på deg din egen maske først, før du kan hjelpe andre." Kunden satt og gapte: "Wow, du vis du! Takk!" Og det jo så sant, det jo sant som de sier på flyet, og det sant som du sa, Helle. Husk på å ta på din egen maske før du hjelper andre. Så da er du kanskje en vis taxisjåfør, Helle. Jeg liker det. Det går altså an å sende inn et kompliment man har fått inn i appen NRK Radio, og NN skriver her: «For 45 år siden så sa en kvinnelig kollega at jeg var en vaskeekte gentleman. Både hun og jobben borte. Men komplimentet hennes lever fortsatt, og jeg prøver fortsatt å gjøre meg fortjent til det." Og i rettferdighetens navn står det i parentes, da anføres det at det av og til glipper litt. Jo, sånn må det jo være. Men ikke sant, tenk på det, så lenge siden, og allikevel det, man husker når noen sier noe sånt fint. Kanskje Helle, om 45 år, husker hva denne kunden i taxibilen sa: "Du er så vis, du."

Amy Walters med Hold On på P1, og jeg går jo på nettavisene her på kvelden for å finne ut av hva de prøver å finne på der, da, sånn at vi titter på nettaviser i stedet for å gjøre noe annet på kvelden. Og jeg har funnet en revesak, og det altså Håkon som er ute og triller, og der kommer det en fin liten rev, og han har en skjære i kjeften og løper av gårde. Ja, det var det den videoen var. Det var ikke noe mer, rett og slett. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer spennende. Så jeg tror nå har jeg sett den videoen for deg. Du trenger ikke å gå inn på VG.no og se på revesaken med han som trillet med barnet sitt, og så kommer reven med en skjære, for det var ikke noe mer som skjedde. Jeg trodde det skulle skje noe kjempespennende i den videoen. Men vi skal takke allikevel både reven og de som filmet den, fordi det gjorde at jeg fikk lyst til å spille Ylvis og The Fox.

Takk til VG.no som hadde en litt uinspirert revesak på forsiden sin denne mandag 18. mai, sånn at jeg kunne komme på at det er lenge siden jeg har hørt Ylvis med The Fox, og nå fikk du også høre den. For en låt. Den sitter godt, altså. Ja, det er 18. mai i dag. Det betyr at det var 17. mai i går. Håper nasjonaldagen behandlet deg godt. Det kan jo være noen som har hatt en litt, ja, i hvert fall truffet på et par mennesker i dag som har hatt en litt røff dag, som kanskje tok ut litt for mange kosemerker på 17. mai, men hvis du har kommet deg til 22.34 som klokka er nå, da, så må det vel ha gått bra. Så det er et kompliment til deg som hører på, og det er det som er kveldens tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele et kompliment du har fått. Et prosjekt jeg ikke helt visste hvordan det kom til å gå, fordi jeg tenkte sånn, blir det rart å drive og lese andres komplimenter? Vi kjenner jo ikke hverandre, alle vi som er her i radioen akkurat nå. Men vet du hva? Jeg har lest noen komplimenter nå, høyt, og det gjør meg glad. Håper det er fint å høre dem også, og at du blir inspirert til at du liksom gjør klar kroppen til å kunne gi noen et kompliment i løpet av morgendagen, i løpet av 19. mai. Laila, hun skriver altså inne i appen NRK Radio. God kveld, Jonas! God kveld, Laila. Jeg får ofte kompliment, ros, om at jeg har en sterk og flink... Nei, at jeg er sterk og flink. Har lenge hatt en tøff livssituasjon. Ha en flott kveld. Med vennlig hilsen, Laila. Ikke sant? Og da, hvis andre sier det til deg, Laila, så må det jo være sant. Du både er sterk og flink. Det er et godt kompliment, og hyggelig at du har folk i livet ditt som sier det til deg. Har du fått et kompliment noen gang, du som hører på? Enten et rart, fint, morsomt. Det kan også være et dårlig kompliment. En gang så var det en jente som sa til meg, Jonas, du lukter så rent at jeg føler meg møkkete. Jeg vet ikke om det er, jeg har alltid tenkt på det etterpå, jeg ler av det når jeg tenker på det, men, og det var jo et kompliment, men det var jo ikke så hyggelig egentlig heller. Men ja, så det var et eksempel på et rart kompliment som jeg har fått. Da delte jeg, og Laila har delt, kanskje du har lyst til å gjøre det også, inne i appen NRK Radio kan du altså gjøre det, mens vi hører Christian Christensen. Dette her er også noe som er hyggelig å si til noen. Du ga meg viljestyrke.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi har ventet i...
2: Foran mål, foran mål, vi har avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
1: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Sammen med Bruno Mars med Die With A Smile på PN. Du hører på kvelden. Mitt navn Jonas, og jeg med deg mandager og onsdager her på PN. Og temaene, de det du som hører på som bestemmer. Jeg legger temaene som dere sender inn i en stor bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending. Og i aften så det komplimanger ønsket av Åse, som fargelegger sendingen. Og du kan gå inn i appen NRK Radio, dele komplimanger, eller så kan du bare sende en melding med hva du driver med, selvfølgelig. Et lite postkort fra landet. Hva har 18. mai gitt deg av gode eller dårlige saker? Eller hva det du driver med akkurat nå? Det noe du har lyst til å dele med det norske folk? Så åpner jeg altså NRK Radio for deg. Det bare å sende inn en melding. Det så koselig når vi kan dele kvelden sammen. Og i hele dag så har jeg gått rundt og sunget på en, for meg da, klassisk sang. Den kanskje ikke så kjent, for den egentlig ikke en låt heller. Det en, det fra en sketch fra Kollektivet, som gikk på TV2 for, jeg vet ikke hvor lenge siden det må kanskje være 10 år siden eller noe sånt. Og der det altså en sang om komplimanger. Jeg skal ikke spille selv, hele, for det kanskje det blir litt for mye, men det en tysk karakter, det vel, som han spiller. Og han lei seg for at han ikke får komplimanger. Du skal få litt av den, og jeg har, nå kommer du antakeligvis, hvis du litt som meg, kanskje få dilla på den, så jeg beklager på forhånd, men dette her, det altså give me compliments.
1: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of courtiness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said I give me compliments. Give me compliments. I said I give me compliments. Maybe my compliments is under here. No, no compliments here either.
0: Og hvis du har lyst til å høre hele, så ligger den på YouTube. Den sett hele, ja, snart 8 millioner ganger der inne på YouTube, hvis du søker på Kollektivet. Og compliments, den altså publisert 10. mai 2013. Ai, ai, ai, så tida flyr. Det var mitt lille komplimenttips, sånn hvis du har lyst på en tøyselåt denne mandagen. Og hvis du da har lyst til å dele, det håper jeg du vil, et lite postkort fra hvor du en i landet, om du nå om du i Norge eller om du et annet sted. Det mange som hører på kvelden rundt omkring i verden også. Du velkommen inn i appen NRK Radio. Gi oss et lite pip. Hva det du driver med i kveld?

Nydelig fra Ruben og Miriam Bryant, eller Miriam Bryant, der du brente vår bro på P10 på 11 en mandag i mai, 18. mai, og Isak kan ha sendt meg et postkort type tekst som jeg setter stor pris på inn i appen NRK Radio. Han skriver «Rosa himmel i Nord-Norge, ut og kjøre, ha en fantastisk fin kveld». Det her leverer du på merke, Isak, og nå føler jo jeg og alle vi andre som hører på kvelden at vi sitter i bilen sammen med deg. Hører dere? Dette er det som er. Jeg er jo, sender jo ekte og direkte fra Hamar, distriktskontoret. Og her har de en alarm som går av og til, og nå går den, så skal jeg gå og skru av den. Mens jeg ser ut av vinduet, og Isak, her er det ikke rosa himmel, her er det blått på Hamar, og jeg ser Mjøsa så vidt gjennom persiennene her på studio i Hamar, og alarmen piper. Jeg får gå og skru den av da, så ikke Securitas kommer og gulver meg her.

på P1, og klokka den blitt 10:55. Det betyr at det straks NRK Nyheter her på P1. Vi skal høre Kaisers Orkestra med Drøm videre Violetta først, og hvis du har lyst til å se Kaisers Orkestra det neste året, så må du rett og slett dra utenlands, for de skal på Europaturné. Jeg inne på Kaisers sin hjemmeside, og de skal jo spille masse konserter rundt omkring i Europa. Noen av dem begynner å bli utsolgt også, så da er det altså, hvis man blodfan av Kaisers Orkestra, så må man altså ta seg en liten tur med. Men det kan jo være fint det også. Kvelden fortsetter her på P1, og jeg gleder meg også sånn, etter at vi har blitt litt klokere av nyhetene, så får vi først Åge Aleksandersen og Sambandet og Leva livet. Fantastisk låt. Og så skal vi faktisk spille en av mine favorittlåter fra, jeg skal finne ut av når den kom fra, jeg skal gjøre litt research på, ja, men det er fra min ungdom, Travis med Driftwood. Jeg skal snakke mer om den låta etterpå, for den er altså så fin. Så som du hører, så er det mye godt i vente. Vi skal bli klok, og vi skal spille masse god musikk. Appen NRK Radio er åpen. Du kan sende meg en melding mens vi hører Kaisers Orkestra. Dette her, det er Drøm videre Violetta, før du får nyheter her på P1.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské I San Diego I USA. Ifølge Care San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center I Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk I sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor I kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAI's opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr I praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje I Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn I landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det installasjoner både I Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene I sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting I tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang I antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676,000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Rockeklassiker der på P1, Åge Aleksandersen og sambandet med Leva Livet. Kveldens tema, det er komplimenter. Mitt navn er Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap, og du kan ønske deg temaer som jeg trekker fra en bolle, og det er Åse som ønsker seg komplimenter, og jeg sender jo direkte fra Hamar. Her begynner det å bli ganske mørkt utenfor vinduet, og jeg må gi dere som hører på komplimenter, for dere sender så mye fine meldinger. Nå skal jeg dure gjennom en del av det som har kommet inn her da, fordi, ja, apropos Hamar, Martin, han skriver inn i appen NRK Radio: lyseblå himmel med noen rosa skyer på vei inn fra kveldsrunden i fjøset i Surnadal på Nordmøre. Har nylig flyttet hjem etter 3 års studietilværelse på Hamar. Like lyst ute her nå som det kan være midt på dagen en regnværsdag. Det høres fint ut, Martin. Håper kveldsrunden i fjøset var bra, og at dyra behandlet deg godt, og at dere hadde en hyggelig stund der sammen. Og så er det da noen som ikke har hatt en så god 18. mai da. Nå er det ikke mer enn litt over 50 minutter igjen av 18. mai, men Heidi, den har vært litt seig. Hun skriver: 18. mai, tidenes blå mandag. Først fikk jeg kjeft på jobben, skikkelig urettferdig. Deretter så fikk jeg kjeft av en veninne, og avsluttet dagen med å høre på to veninner som brukte meg som utslagsvask for sine liv. Er helt tappet og lav på energi. Håper tirsdagen blir bedre. Et lyspunkt er alltid å høre på dere på øret. Så bra da, Heidi, at kvelden kan være et lyspunkt når man har hatt en litt sånn dag. Og så kanskje i morgen når tirsdagen kommer, at du måtte, selv om du måtte høre på de litt her klagete veninnene, kanskje det vil føles bra. Så jeg gir deg et kompliment nå gjennom radioen. Tenk så bra for dem at de hadde noen å slå ut vann i, at du var utslagsvasken deres. Det trengs. Og så er det Laila, som rett og slett har ønsket seg et tema, for det er jo sånn man må gjøre, så jeg har temaer jeg kan legge i bollen, og Laila sitt tema, det legges inn. God kveld, igjen, tema til onsdag. Råd mot vårforkjølelse, med vennlig hilsen Laila, og det rådet skulle jeg hatt også da, for det har jeg hatt, vårforkjølelse. Den begynner å gi seg, men kanskje den akkurat har kommet til Laila da. Så jeg skriver forkjølelse som tema. Fordi at vårforkjølelse kan jo ligge under der, men det er jo ikke sikkert vi trekker lappen nå, så da blir det forkjølelse. Det kan jo passe når som helst. Og så har jeg også fått inn et ønske her fra Per Einar. Han har skrevet tema for neste sending: midnattssol og multebær. Ja, men jeg synes begge deler er fine temaer. Jeg skriver opp, jeg skal tenke litt på om det skal være to forskjellige lapper, eller om midnattssol og multebær må være ett tema, eller om det egentlig er to temaer, for midnattssol er jo spennende, og multebær er jo også spennende. Jeg lurer på om det er to forskjellige temaer. Jeg skriver det opp, og legger det i bollen, og som du hører, så kan du gjøre mye rart inni appen NRK Radio. Du kan ønske deg temaer, du kan fortelle hva du driver med, sende et postkort fra der du er da, i landet, eller gi en liten rapport om hvordan dagen denne 18. mai har vært. Nå skal vi til Travis og låta Driftwood fra 1999. Og Travis, det var da jeg er 38 år, så da 1999, da var jeg gammel, ikke sant? Og Travis var viktig band for meg da i ungdommen, og jeg har fortsatt å høre på dem. Og Driftwood, det er en veldig fin låt som vokalist Fran Healy, han skrev etter at en venn da rådet han at han ikke skulle forlate studiene for å følge musikken, for

Sabrina Carpenter det med Man Child på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på denne mandagen. Håper post nasjonaldagen har behandlet deg med respekt, holdt jeg på å si. Det kan hende det er noen som har hatt en litt sliten dag i dag, men da har du holdt deg våken helt fram til nesten tirsdag 19. mai. Stein Harald, han skriver inne i appen NRK Radio. Det er overskyet her i Havøysund i kveld. Skal gå med en tur på nærmeste fjell. Får nok ikke sett sola i natt, men det er i alle fall ikke glatt. Der oppe kan vi se både rype, ørn og kjeld. Kjeld? Hva er det for noe? Det burde jeg ha funnet ut før jeg leste det. Kjeld. Kjeld er en karakterfugl for kystområdet rundt om i Europa. Ikke sant? Så den har ganske sånn langt rødt-gult nebb. En kjeld. Ja. Og de kan bli 30-40 år gamle. Oi, oi, oi. Ja, men da lærte vi litt om kjeld også. Det kunne jo vært et tema der faktisk inne i appen NRK Radio. Der kan du som hører på nå gå inn. Alle som hører på nå. Alle mann til pumpene. Jeg vet det er mange. Du kan ikke sitte der og være passiv. Nå må du gå inn og skrive et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller komplimanger, som var aftenens tema da. Ikke ta komplimanger da, for det har jeg jo akkurat hatt. Men det blir da en lapp som jeg skriver og legger i en bolle. Og hvis alle bidrar med et tema nå, så får vi opp temabunken. Og det er så mange fine temaer der fra folk som hører på. Jim, for eksempel, han skriver her. Han har ønsket seg dette temaet før, så det ligger allerede i bollen, men han er inne og sjekker. Han skriver, hei på deg Jonas, ønsker fortsatt å ha James Bond som tema, med vennlig hilsen Jim. Og det ligger der, så den har like stor sjanse som alle andre temaer, Jim. Og om ikke lenge nå, så skal jeg trekke onsdagens tema, og vinneren får jo ikke bare bestemme hva som blir tema for kveldens sending, men får jo også et hjemmelaget diplom som jeg lager her i studio. Noen synes kanskje det høres ut som en grunn til å ikke sende inn tema, så hvis du ikke har lyst på et sånt hjemmelaget diplom, så kan du si fra, så sender jeg det. Det er ikke noe tvang å få det, altså. All right! Send inn ditt tema. Hvis alle sender inn et tema nå, så blir bollen enda bedre. Inni appen NRK Radio gjør det altså. Lag deg en bruker, og skriv inn et tema som jeg kan legge i bollen.

Fantastisk! Fra Stein Torleif Bjella, det var Sundre Berge på P1. Du hører på kvelden, og klokka den nærmer seg straks 11:30. Og jeg får inn fine temaer her inne i appen NRK Radio. Det er så bra når alle mann går til pumpene og gir meg temaer, for det er jo liksom, det er det som er gøy, at det kan være hva som helst. Siv Merete, hun gir to gode. Hun skriver på den første tema, Mot i brøstet, tidenes norske serie. Enig! Mot i brøstet holder seg faktisk veldig godt, og serieskaper Tore Ryen gikk jo nylig bort, så det kan jo være en anledning for å både minnes den serien og han, så takk for det tema, Siv Merete, det er skrevet i bollen. Og hun har også slengt inn tema 40-årskrisa. Ikke sant? Det kan være interessant. Ja, ja, jeg er 38 år, jeg da, Jonas som er i radioen sammen med deg, så den 40-årskrisa, den kommer vel snart da, kanskje? Eller hva, Siv Merete? Når kommer den? Er det når man er akkurat 40, eller er det ute i 40-året? Vi får se. To be continued om den. Temaet er i hvert fall lagt i bollen, og det er også Signe sitt tema, Metallica. Ikke sant? Ja, det kan bli spennende hvis jeg trekker Metallica da, for de har jo mange lange låter, kan ikke spille for mange av dem. Da tror jeg musikksjefen her i NRK blir streng med meg, men hvis jeg trekker Metallica, så må det være plass til en eller to låter i hvert fall. Jeg tror også det er interessante ting å si om det bandet. Jeg vet at de krangler fælt. Hvis jeg husker riktig, så er det en sånn dokumentarfilm om Metallica, så har de leid en sånn psykolog eller noe sånt, og så blir det skikkelig dårlig stemning. Ikke sant? Dette kan vi jo lære mer om hvis det blir Metallica. Takk, Signe, for det forslaget. Og jeg trekker snart tema for onsdag, så du har ennå tid til å gå inn og ønske deg ditt tema mens vi hører Charlie Puth. Dette her, det er One Call Away på P1.

Hilde Selvik Våg med Jan Ei på P1, du hører på kvelden, og det er på tide å trekke onsdagens tema. Jeg har ikke lagt dette tema inn i bollen enda da, Siv Merete, fordi jeg føler liksom må... Jeg legger den i. Men det er jo mange lapper oppi der, så det har kommet inn masse fine temaer, så tusen takk. Men Siv Merete, hun ga meg to fine temaer, mot i brøstet og 40-årskrisa, så snakket hun sånn, siden jeg er 38 da, når kommer 40-årskrisa? Og så skriver hun her, den kommer helt plutselig! Noen måneder før jeg boka lokalet til 40-årsfest og innså at det ikke var noen vei tilbake til 30-årene, men har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg er i 30-årene lenger. Men min mormor på 98 er bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Jeg liker innstillingen, den er ikke dum, så 40-årskrise går i bollen, og så trekker vi, skal vi se her. Denne blir det. Og her, dette er Torgeir som har ønsket seg tema krydder. Jeg gjentar, krydder. Det kan være så mangt. Ikke sant? Jeg kan komme på opp til 20-30 forskjellige typer krydder. Kanskje vi må kåre det beste krydderet? Kanskje vi må ringe til noen som kan noe om krydder? Dette er et godt tema. Og det leverer på kvelden mandatet, altså at temaene kan bli alt mellom Shania Twain og banan. Krydder er kanskje litt nærmere banan enn Shania Twain. Jeg ser frem til onsdag, da skal det bli, og jeg pleier jo å si at tema krydrer sendingen, og dette temaet her da, Torgeir, krydder, det vil jo bokstavlig talt krydre sendingen. Nå skal vi til Hildes gård. Jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, som går på P3 på lørdager, og som mange hører på podcast. Og Hilde Skår, hun er en fantastisk rådgiver, men hun er også en nydelig sanger. I could miss you forever.

Skår med I Could Miss You Forever på P1. Nei, jeg sto nødsangen, og så nå gikk alarmen her på Hamar igjen. Unnskyld, jeg prøver å skru av den dumme alarmen når vi spiller musikk. Jeg leser den her før Securitas kommer og tar meg. Der pleier det å gå bra. Men Elin, jeg snakket om Siv Merete sitt tema 40-årskrise som hun sendte inn. Det ble ikke det da. Onsdagens tema blir krydder. Men Elin skriver, flirer litt av 40-årskrise. Jeg har kommet godt opp i 50-årene. Kroppen er som en gammel dame på 80, men hodet er fortsatt i begynnelsen av 20-årene. Bra, Elin, jeg sparer den. Og hvis vi da trekker 40-årskrise, så vet jeg at her er det ting å hente fra dere som hører på.

Det var Morgan Sulele på P1 med Bare Min, og jeg har flere gode låter igjen jeg, før jeg gir stafettpinnen videre her på P1. Nå, Fleetwood Mac. Dette her, det er Go Your Own Way.

Way på P1, og vi fortsetter med god musikk. Dette her, det Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. Og etter det så får du Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie.

0: Det er rett og slett en morsom låt.
1: Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. 4:05. 18. mai er, det er ikke lenge igjen. Tusen takk for alle som har sendt inn fine meldinger i appen NRK Radio. Alle som har sendt inn forslag til temaer. Og takk til Åse som ønsket seg komplimanger, som har vært aftenens krydder. Og Torgeir som har skrevet lappen som blir onsdagens tema. Vi høres da. Og blir værende her på P1. Det er nattradioen med Nils Ågen onsdag, så det er ikke noe vits å gå noen vei. Og det blir straks nyheter, så du kan bli litt klok. Og jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle avslutte dagens sending med Frida Ånnevik. For jeg sender jo fra Hamar, og Frida Ånnevik er fra Hamar. Og dette er en alldeles nydelig låt. Snubletråd, god natt!

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen og to antatte gjerningspersoner I tenårene blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Hendingen gikk følelse ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen I San Diego. Presidenten I USA, Donald Trump, sier han stoppet et planlagt angrep mot Iran I morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går føre seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent I USA, Peter Svår. Leder I Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsetter ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene tatt ut I streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om man har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet I denne streiken.
4: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har og har hatt I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo I kveld ned riksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.

0: to the rhythm. Katy Perry fant sammen med Skip Marley her I Chain to the Rhythm og åpna natteradion den tirsdags natta.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, og her I Nattradion skal det blant annet handle om en feirende gitarrist, det går an å si det slik, og så mye mer god musikk blir det, og nok en gitarrist det som tar oss videre, Marius Müller. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Trangfødsel fikk du der. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten. Og skal spille konserter i sine favorittbyer rundt i Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

0: kontant avrunding på Shania Twain's I Feel Like a Woman, og før det var The Foy Vans, She Burns, sang han. Men nå er det på tide at vi får norske tekster I musikken, og da kommer vår trippel som bestilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det passer jo alltid med litt hjertemedisin, og her var det tre små kinesere som kom med den. Og den avrunda vår norskspråklige trippel denne gang. Vi hørte regnvær før kineserne, gutta gråt ikke, sang de, og kjør hjem. Det jo låta til Jonas Alaska.

Rick Me heter låten til Killis Jones, artisten som kommer fra Harlem, New York City. Om litt her I Nattradion skal vi hylle en skjeggete rocker.

Hvor ble vi av undra bandet virkelig? Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I CC Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet CC Top videre.

Sharp Dressed Man, dette ZZ Top, og låta og bandet kom til ære for den avdøde bassisten Dusty Hill, som ble født på dagens dato i 1949.

Dette var bandet Haik fra Oslo med Sigrid Aases stemme I spissen. I'm on your side. Sang og spilt de I Nattradion som skal la Huey Lewis and the News avrunde med en smell nå. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 1. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer. Ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: is.
1: Klokka er 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
3: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
1: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landet tror de er nær på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump i kveld.
4: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: 5 personer er omkommet etter skyting ved en moské i San Diego, sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-året er blant de 5 omkomne, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som er den største moskeen i San Diego. Det er ikke noe om vi er trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
5: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
1: Vi starter og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale i kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger i inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om.